اس کو میں دا گریوانا نیسی او کنا خدای تبا میں مخکی کیا او کنا اس بسوے وید اللہ دا رسول خلیفہ او امیر المومنین دا خدای پا دربار کی وزد دا گوئی ورکو یہ خدا ہے پا نیمشپا عمر پا کسو کی گرنے دا او زمان بچی مارا کرنے او مال اخپل حق را کرنے دا بیت المال نیو تا تنخواہ مقرر کرنے دا دیانت دیتا دیانت ہوئی او ایمانداری ہوتا ہوئی خدای دی پا من کی دیانت و ایمانداری پیدا کی دا دا اسلام لوی شعبت او کچا کی دیانت و ایمانداری نی دی دا خدای نی لرے دی رونو او مثال کی پیش کو چی دا سی منگم شو او چی چا دیانت نی دکڑی ایمانداری نی دکڑی دا حضرت عمر فاروق دی رو زمانہ یو کافر راغی مسلمان شو دا روم دی یو علاقی بادشاو مسلمان شو جبل نمو جبل ابن احم او حضرت عمر والا دون الوی عزت ورکا چی اغوی زما عمری تلکی گی وی رازد دا سر عمری لزو دا مدینه نا مکی مکرمی تا سر عمری لززم چستا یو عزت راشی ورسر راغ سیبا عمره کی نا عمره کی خلق تواف کی تواف کی لنگ والی نو چرتا دا یو سلی دا یو باندیسی خپا دا دا جبل بادشاہ پا لنگ را لہ آغا چه دا قدم واقش لنگ تیلان دی پریوت زر لنگ را اوچت که زان نیتاو که خواخو بادشاہو مسلمان شو سپیل اوچت اکلو دا باندیسی یو مضبوط سپیل او تا دا ما پا لنگ پا کی خود من لنگ و غردو آغا خود دا انصاف دا دیانت زمانه و لاغت عمر تی درخواستو که و جی دا غچ دی دی بادشاہ زو والی اگر بادشاہ رو اس پا طریقہ رو گختا وی دا تاولی وو وی دا ما پلنگ اخ پا کی خود وی تالک از پلنگ پاولی کی خود وی دا بلنگو چت کلیو کن دخو تواف کی روانو ما دا دا لنگ چی پز مکر اخ کیشون دا ما پی خام خواب اخ پر آگلی لنگ بدو چت کلو دا ما اخ پاو پی نرات لا ذالک وی خیر دی نه نه باندې سی وی خیر پکې نشتا ما نه سپیل اوستر او که د اسلام سه قانون په دې کې وینو ا قانون به مالو جاری کړي او که دا قانون دی جاری نه کړو د قیامت پر ورځ به زما لاس یو عمر ستا به ګریوانی خدای دا سم مسله خیر دی جی بادشاہ ایمان یې راوړل مسلمان شو او دنه بس اسلام خو دې ته وایي چې ته دله سپیله ورکې خپل بدل دی والی دا دې ته وایي او دویم دا دی چې معافی کا وی نه معاف کو مالا با دیخ پل بدل اخلی اوز عمر فاروق دیخ واقع بادشاہ دی مسلمان دی داغی عزتم پکار دی لیکن بلقوا دا قیامت خبر دا دیانت و ایمانداری پکار دا اب بادشاہ تا ہوئی چی دا سکار دی زوی دی با مونگ رضا کو باندی سیوی چی رضا پکی نشتا مانے سپیڑ پڑک مجلس کس دی را اوزا با دیخ پل سپیڑ عالم کلی اسلام پا قانون کی داوی او کنینو بس اسم نکم خو قیامت پر بتانا تا پوس کو اب بادشاہ پوچھو اگر وی سیب مالی و سورج محلت را کدا بندی سی برا زاکم وی دیر خدا محلت میں درک اگر سورج محلت کی اگر بادشاہ شپی دشپی واپس و تختے گا روم تلا اگر واپس عیسائی شو عیسائی وی دا سی دین میں نے قبول کہ دیو بادشاہ مو زمان دی پکے سپیرا پا بدل کی لگا کی باہر کے سو زمانہ پس صحابہ کرام دا غیل علاقی تتلیو روم تا روم تتلیو دغه بات او هغه چې لال هغه قوم بیا په تخت کېنو چې زمونږ بادشاہ بیا راغی سایو په تخت کېنو نو هغه بیا دا وکړل چې هغه خبر شو چې مسلمانان راغلي دي نو دا مسلمانان مال راوړل نا صحابه ورلل چې تپوس یې ته وکړي تاسو صحابه د مدینې مسلمانان وی یو وی ما پیژنې وی نه تا نه پیژنې وی دا هغه جبلا بادشاہ ما او هغه بانډیسی نه چې مې سپېل ایستې و یادم شو او بالکل او بیا هغه رانه بدل اخېسته او د شپې د شپې واپس راله وی د پوسته نه کوو بادشاہ سلامت هغه څو ورځې په اسلام کې تېرې کړې هغې نه مخکې عیسائی وي اوس هم عیسائی هر ورځې څنګه وې دا عیسائی بادشاہ ورته وي قسم دی چې هغه څو ورځو کې کوم سکون او اطمینان و دې بادشاہ کې نه مخکې ما لیدلی و نه پکې اوسېنه وی بیا مسلمان شرازا وی اس بخلق وی چی کل مسلمانی گی و کل عیسائی کی گی خلق برا پور خان دی خوڑا میں اسلام تا کی گی نو یو چل میں زلکی دیکھ آگا کولی شے نو دو واپس مسلمانی گی ادا دی که عمر مال لور را کئی

0: نو زه مسلمان یم. زه به خلکو ته دا باره ونیسم چې وروره یو ډېر لوی بادشاه او ډېر بهادر انسان لور په نکاح راکړه، دا ممبر نه شي. نا صحابه ورته وی که زمونږ لونه غواړې خو د قربان او د عمر لور خو د هغه په اختیار کې دي، نو هغې کې مونږ څه نشوې تپوس په وی تپوس ته وکې دا لور راکړې زه واپس مسلمان یم. د اسلام هغه صورت وکړي چې زما په زړه کې کم اثر او کم اطمینان هغه نشته. دی واپس راغلل چې راغله حضرت عمر ته ویل وی نیک بخت خبه مو ته کړې د یو سړي د اسلام نه زما یو لور خو نه ډېرې لونه م قربان او صحابي یې په اس سور کوي ښه تېز اعلا اس وګوره په هغې سور شه او شا به ځان رسوه او ورته ووایه چې د عمر لور درته حاضره ده په نیکۍ در کوي شابه مسلمان شه واپس راځه. خو چې دی ور ورسېد روم ته نو بس هغه بادشاه هغه وخت کې مړ شوی جنازه روانه وه، اسلام یې په نصیب کې بیا نه. د حضور پاک یو صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې لارو کې به ګرځېده په کوڅو کې او د دې خپل رعیت حالات به معلومو. یو ځل د شپې ګرځي په دې لارو کې د یو کور نه د جګړه آواز واورېد، ورغې په دې دروازه کې غوږ کېښو، نو دوه ښځې په جګړه دي، یوه مور ده او یوه لور ده. مور دې لور ته وایي بچی دې پیو کې اوبه واچوه. دا ګورې ټګي ده، ښه پیو کې اوبه اچول لویه ګناه ده. نو مور لور ته وایي بچی اوبه پکې واچوه چې پی ډېر شي. لور ورته وایي مورې امیر المومنین عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا دوکه وکړه او پیو کې اوبه واچولې نو مونږ به ورله سزا ورکوو. امور ورته وایي دې جینې ته وایي بچې لورې امیر المومنین کم دی مونږ نه څه خبرېږي واچوه پکې اوبه. جینې ورته څه وایي وایي بېبې که امیر المومنین نشته هغه مونږ نینی د هغه الله خو مونږی نه کنه دا غرب مونږی نی ارانه خبر دې ته یاره وایي اتقوا الله په زړه کې د خدای یاره پیدا کړي چې که زه دا ګناه پټم کوم او توله بلستن کې دن نیم کوم نو ما الله ویني زمانه زما رب خبردار دې پټې دې ته نشم. حضرت عمر چې دا خبرې واورېدې کور ته لاړ او بیبي ته وې یو زوی و وی دل خو به واده کوو یو وی جنې ولا ما سی کړې خو ته مهرباني وکړه یو کور دته خیم لاړه شه چې جنې چاته کویدن ده او که نه ده. اقته کور یې ورته وښو هغه جنې ورته وښوله بیبي چې راله ورننه ورته راله وی چاته خو کویدن نه ده خو یا امیر المؤمنین ته خو د مسلمانانو بادشه او د حضور پاک نزدې ملګری او خلیفه نو ته به د شپون کیلور کې اخو ګړو چیلو والا دي اخو شپونکیان دي جینې خو شپونکی ده نو ته به ته بادشاه یې ستا دوی له به داسې جینې کوو وی پام کوه شپونکی دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی. فرق نشته دینداره د دین ما په دې خپلو غوږونو بېګه اورېدلې دی دا خدای نه پاله کې یاره موجود ده دی زوی له به م دقه سې کوم زوی ورته راځي که هغه جینې وله په نکاح واویشته څه ته وکتل دین ته وکتل جینې دینداره ده الله څه وکړل د هغې جینې په اولاد کې خدای پاک یو بادشاه پیدا کړ چې د هغه نوم دی عمر ابن عبدالعزیز. داسې بادشاه خدای د هغې په اولاد کې پیدا کړ چې تر قیامت پورې دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غوند عادل بادشاہ بچر تا پیدا نش.
1: دا بتاصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی.
0: مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ وجبہ واقعی لکھے دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخچه کل امیر المومنین و دخپل کور نبار رو تا پا دیلارو وانی چکر لگه وی یو سلی دا یو کافر دا کور نرو تا و شرابو وسا بوتل کی شرابو. مولانا روم سه بوی چه دا غسلی حضرت عمر اولی دا نو پر پر پیشو چه خدایا دا خو امیر المومنین پخپل ما سرا
2: شراب لیدن بل گواته مجد نشتا و عمر نو خلق یریدل پا میلونو لری باتی خلق یریدل دا بس سکی اگه خوار لاسونه را پیدل اگه بوتل دا شراب در را واقعی ساده ری دیتاو کن او ترخ کیو منده یو سزده سر بس سکم حضرت عمر ورمنده کرده مت اکلا کنه لکه لاس کی دیده دا ترخ کی دیسه دی وی سیب ساده تروبا سادر کسی نی وی سادر کی جی بوتل نی بوتل دی سادر کی ولی نغخته سری پا بوتل کی وی جی پی دی پکی نو پی خلق پا ترخ کی پا سادر کی پتای سادر تی ولی تاو کردی دی وی جی گرم دی گرم دا دروغ جن سری گنانگار سری بیا دا دروغ هم جی بچل وردی وی جی گرم دی نو ما دکا سادر کی اومندل وی خطر او باسا اگه اولی دل کنه چه شراب بوره ده کور نیره ویستل چه بوتل سادره دی سنگلر که او بوتل لگو ده و بوتل اور ده تاو تخیجی بوتی یاوڑی بوتل والا لاسو سو ده او پیو دست دانده بوتل پریوال چه پریوال بوتل مات شو پیتی بیگی پی بیگی او لوخال کئی بڑاس کئی حق حیران خدای پاک دستو چو اصلی ده ویه لکا رشتی آو آیا ما خوچی تولی دی خطا سر بوتل یخو لاس کی دینی ولیو او شرابو پکی داس مسئله دا امیر المومنین ما فیم که سزا برا که وینا بلکل ما فی خوال وایا وی دامی دی دو کور که شرابو آغشتی بوتل که او خیخ پخو لاس کی منی ولیو چه تمی اولی دی که نا نو پڑا که می توبی شورو که پخولی می غک ندی کرد ما خدای نن می آیاو ساتی لما پا نسوات توبر دا پلار بیم توبر کبیا می شراب اوز کرد نن میں معاف کی او تانا میں پٹول سادر کی من غختل ویدا زما دا اغا توبے برکتو چا اغا شراب خود پاپا یو بدل کرد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا سوائیں ویدا سا عجیب خبرنا دا پیم سیال شید بیدون کی او شراب ہم سیال شید بیدون کی نو کدا شراب اللہ پاپا یو بدل کرد نو سبائی دا ندا لر خبرنا دا وی حیران پا دے ما دا ستا ترخ کدا پی گرم چا کرد دا انگیتے و تا چولا گولا تاوی گرم دی نو خدای دل پا پیون بدل کلو در لیت گرم ام کلل دارا توبی منکت زمان دی قسمی دی انسان پا توبہ اللہ دیر خوش آلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل دا مدینی پا کسا کی گردی دا در یہ رعیت حالات بے معلومون نو پا کدی کسو کی بگردی دا کہ دا شپی خوچات تکلیف نشتا نو پا یو لار روانو دا یو کورن دا یو جنه شیرونه واره دل او اقا جنه اشقیه شیرونه وی لکه دا سوک الک یا جنه چه پچامینی مینه یو دا اشق شیرونه وی نو دا سی اشقیه شیرونه دی جنه وی پدیر خوگ آواز او پدیر جڑاکه نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باین دا اقا جنه اقا شیرونه اثارو که نو ورطاو دره مرگری وصاره دی یوازه نده نو پا دی پریشانه شو که گجا جینه آواز خود کور نبار و تل گناه ده جینه که دن نکور که سندرم وی نویلی شی ده گناه سندره نه که شیرونه وی ویلی شی خو آوازی آورت ته ده کور نبار با آواز نو بسی او بیا دا سندر اواز دا جنه چه دا کور نبارو زی او دا خود ایره لویه گناه دا زکا چه دا سلو زل زان تمایل کی او دا سلو شوق پیدا کیگی او اشتهه پیدا کیگی نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو چه زما حکومت تا گورا دا عدل او دا انصاف او بیا دا حالت چه جنه دن نسندر وی شیرو نوی او اشقیه شعار او آوازی دا دیوال نبار اوری دیشی دا خو سخت ارسوک جینه چی دا خو انتهایی لوی مجرم دا حضرت عمر آواز ور کسو که اگی آواز دا حضرت عمر پی جند دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا لک دبل و دبل غط آوازی و دون نو صحابه و آواز پی جند مشورو پده آواز اگه جینه و پیجن اخو دا خو امیر المومنین زما سندره وارین او زما شیرونه وارید لواز دا بسکی گی نا آقا غریب غلش او یارید چه آوازی ورنک دا دوباره آوازو که سو که دا شیرونه سنگوه غریب نور پارا پیدوش وجود رپیگی. دریم زلی بیام والا آواز ورکا سوکی جواب راکا عشقی شیرو رسی سنگ تپا زور سندر وی گانی مونگ بوتا گانا ہوا یون آواز دی بار اوری دلی کی گی دا سکے آغی غریب نورا مو یرید چی دا خو امیر المومنین دی او زما دا خبر اوری دا بسکی گی پس مصیبت اختشون. حضرت عمر آغا زمانه کی دی کورونو دا دیوالون موارا وارو دمرا غط بنو پا دیوال دا پاس دروازه خوی بند وا نو پا دیوال دا پاس وروارید مرگری تیوی را پسی را وارا چی وروارید آغا جینه پا کور که وا را پیدا. حضرت عمر وطوی خواه تی شیرونه وی سندره وی او عشقی سندره وی او آواز دی بار وریدلی کیگی دا ولی اجنیم لگه زلاور اشوا دقی زمانی پا خز و نردوارو که بهادری وا وی عمر ولی امیر المومنین تو چل میو که وی دا پیغمبر دا سنت و خلاف ورزی دی اکلا وی کما دا یو سنت خلاف ورزی و کتا دا دریو سنت و خلاف ورزی اکلا تو سنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی که وجدا خبره و که دا حضرت عمر دا وجود پورا پید او حق دا کدره دا وی سنگ دا دریو سنت و خلاف ورزی اکلا وی چی تا دا یو سنت پا خلاف ورزی ما تا مجرم اوی تا دا دریو سنت و خلاف ورزی ولی که وی ما تا وای ما سا خلاف ورزی را او واجینه و تلا دا وی وی چی ما نا خدای پا دی یو سنت تا پوس کی تانا و پا دریو خدای تا پوس کی و صحابی تا و امیر المومنین تا دا خبر اکول چی دا سنت و خلاف ورزی و اللہ بدن تا پوس کی بس وجودی پر پیدوش وای جینه سا خلاف ورزی می اکلا وی یو خلاف ورزی خدای دا اکلا چه نبی علیہ السلام فرمائی لیدی لا یخلون رجل بی امرأت الا وصالسهما شیطان چه یو سلی خز دی دوالا یوز نودریگی که یو پردی خز و پردی سلی سر یوزشو درم شیطان دی شیطان دی سلی پلک موسوسا چای چه دی خز تا گورا او دی خز پلک موسوسا چای نو گناه تا خبر رسیگی. نو نبی علیہ السلام فرمائی لا یخلون رجلن بی امرأتن سلی و خزا بزان لکی گی نپردی سلی و پردی خزا تسنگ زمان کورت زان نما ترانا نواتی زایده یو سنت خلاف وردی اکر دا دویم سنت خلاف وردی ری دا اکر چی زمان پیغمبر فرمائی چی دیو کورت ورن نوزی نو دری دل بی اجازت غوانی لاول بی اجازتو غوانی که میلو نشی دوباره با بی اجازتو غوانی که میلو نشی دری باره با بی اجازتو غوانی که میلو شو ورن نوزا خو که پا درین ظلم در تی اجازت میلو نشو نو بیا واپس دا نو تا تا خو ما زما دا کور دا داخلی دو اجازت نی در کردی او نو تا ما تا دری آواز کردی که در ننوزم در داخل شم کور تا در داخل شم ندی اجازت گختی دی او نم اجازت در کردی دی دا دا دویم سنت خلاف ورزی او درین دی دا خدای دا قرآن خلاف ورزی کردی دا دا خدای قرآن کرا دی چی وقت البیوت من ابوابها چی کور تا پا دروازه را ننوزی تا پا دیوال سنگ را وڑی دی خوچه دا خبره او که حضرت عمر پا جلا شو واقعی صحابی تا چره دا خبره او که پزر دی ورطور بل کر دا سنت و خلاف ورزی و بیاد صحابی نا اگه خو طول زندگی دا پیغمبر پا غیق که تیره کنه او طول جن دا اگه دا سنت و دا اگه زندگی او یو صحابی خود پیغمبر علیه السلام دا سنت و نمونه و نمونه که دادی و تاوی اوه سنتو خلاف ورزی اللہ بدن تپوس کئی او پا دلیل و تا ثابت اکڑی حضرت عمر و توی جنہ ما ماف کا او تا سوئی جنہ پی زلاوارا دا وی ما ماف کا وی اغا ذات نا مافی غوالی چی دا چا نافرمانی دیکھلی دا ما نسل مافی غوالی با دیر او گد دا کول لال پل کور تا پا سجدہ اللہ تا پریوت او خدای تا پا جلاف چی واقعی اللہ ما نا غلطی شوید خدای ما معاف کی استغفار استغفار استغفار معافی غواری معافی غواری معافی غواری سحر شو پی ساری منزو کو منزنا پس دی زلطا و تکشف او شو جستا دا غلطه معاف دی نو فورانی اڈر جاری کا ویلام سے پا پردکی او دا غکور کی یو جنه دا اپا پردکی راولے مکمل پرده که چه امیر المومنین دی غواری چه استی تپو سکم چه دا روز لانا روز دا چه دا شیرون ای سنگا وی چه سنگا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آجینه را وستا پرده که دکا عدالت تا خوبا سنیم حاضریگی و خضبم حاضریگی رونو حضرت عمر ټول شپه جړلی و، دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې.
0: حالانکه که موږ سوچ وکړو په دې، نو غلطي د عمر روانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې. ولې نه ده کړې؟
2: ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي، لیکن بادشاہ خو نصیحت نه کوي. بادشاہ به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به ورله ورکوي، د هغې متعلق چې څه سزا ده. او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله مو راوړی دی شي، نو هغې دروازه نه کولاوله، د خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې، خو چغې خو یې ورته ووالې که نه، چې دا شعرونه ولې وې. اوس چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاہ یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي، په دیوال به خامخا ور وړي، هېڅ ګناه وته نه، په دیوال به م ور وړي. او معلوم او یوازې م نو، ملګري م ورسره دي، څه تهمت هم پکې نشته. خو د هغه سنتو د خلاف ورده ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولی ودرولې، داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د جړا نه تکې سرې دي، او په دې مخ باندې د جړا هغه اثر دي. اجینۍ راوسته، وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطی مې کړې ده، خو ما ټوله شپه الله ته وژړل، د الله نه مې معافي وغوښتله. او زړه نه مې دا راځي، کشپن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده. زما زړه دا وایي چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده. خو ستا نه تپوس کوم، تا را سندرې ولې؟ او ته څه وایې؟ وی عمره، وی زه ځوانه جینۍ یم، او زما خاوند هم یو نوجوان هلک دی، او زما د خاوند وعده شو، او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلان کې علاقې ته لېږلی دی، زه په کور کې یوازې پاتې یم. نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره وادو شي، او د دې الک دا جینۍ خوښي او د جینۍ الک خوښي، د ښځې خاوند یو بل خوښه مې، او دا الک دې ته جدا کې، او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناستې، او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې، نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي؟ ما دا خپل خاون را یادو، دا خپل خاون په محبت او په مینه کې مې شعرونه وې. غلطی را نه دا شوې چې د ما واد لک په زور شو، زما دا اواز تا وورې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فورا وی ګوره، د دواړو جهانو سردار مبارک نکه داسې څه حدیث منقولې، او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو الک یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد للیږه، نو بس زما صبر دی. او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داری، نو عمره دا دې ښه نه دي کړ. وی ښځه کور ته لاړ، د بیبي نه یې تپوس وکړ، بیبي نه وی یو جینۍ او الک څونه موده د یو بل نه له صبر ولی شي چې ګزاره وکړي؟ نو بیبي ورته وی درې میاشتې که خاوند د ښځې نه جدای، نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي، او د درېو میاشتو نه چې زیاتیږي نو بیا ګزاره ګرانه ده، او چې بیا لکه او جینۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده. نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاری کړ چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپیره په علاقه کې ټولو ته اډر جاری کړ، اعلان یې وکړ، وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د درېو میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې کیږي. درې میاشتې به تېری نو دی به خپل کور ته راځي، د په ځای به بل مجاهد ځي. نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي، درېو میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تېری. دا یو اډر جاری شو، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی زوی وو، دا سړی راغی حضرت عمر فاروق ته شکایت وکړې صاحب زوی والم، هغه سې من جاری کړې ده زوی راولی، چې زوی والا راوست هغه سره یو غټ کوتک و، دا میخه د میخو دا غټ د کټ د بازو مړه یو کوتک، او سخاخ پیې نیولی وې، او سخا مخه او سخا سر، دا ستا زوی دی او هلکه، دا سپی دی سخا نیولی دی، مخ دی سخا نیولی دی، ته مونځ نه کې؟ لا سپی نین دی. وی نه صاحب، زه خو مونځ نه پېژنم، ما ته خو مونځ نه راځي او نه اودس راځي. وی ستا نوم څه دی؟ وی زما نوم جعل دی. جعل، جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي، ګونګټ مې نوم دی. پلار ته ولا مخ وروانو نیکبخته، تا دی زوی له ګونګټ نوم یې ښودلی، چته خشتنم نو چې تادی زویلې خاو دې داسینم دې ولا سخه خاو دې د پیغمبر نو یا د صحابو نو دا تا چته نمونته ګونګټ نو مګ دې زویلا وی دا زوی پلار دې ولې والې دې ګوره دې پلار ته ولا مخوانو وی دا او دس چل دې وته نه دی خو دا مونس چل دې وته نه دی خو انا مونس پیجنې او نو دس دا خو بلومبې وته تخه استاد دې بوزي عالم له به بوده هغه به ورته چل وخی نه دی ورته اودس چل وخو نه دی د مونځ چل خوللی نه د قرآن ورته خوللی نه د ذکر شته نه دی خبر وی دا پلار دی ونیوالی دی وی صاحب زه چې په ښه به د پوه شیم نو دې پلار راته دا کوتک را کړی دی او دا غټ خري دی را کړی چې دا ځنګل ته بوزه او سره وه د قچل یې راته خوللی او دې بابا راته ویلی چې دا خره کله په جګړه شي په یو بل چرکونه لګی نو خر به زکم نه نیسي خر خود اخپینه نشی نوی تاله لطا درکه نو در آتا دا چل خوله جدا کوتک بده دوارو لپا میانس که را بره نو یو با یو خواتختی بل ببل خواتختی نو زمان خره چه کل پا جگل چه کوتک و چت کم نیمین لیوال راو برو پر اخلاص شی وینن چه کور ترالم نو بابا و بیبی می پا جگلو دا یو بل گریوانو نینی ولی چه غمی و تووالا بابا پرید مور می دا بی بی پری دا بابا می دی وی خونده نکو یو بلی نیولی دا گریوانا وی اچی دکم چل خولی آمیو که کو تک میو چت که دی میانده می ولی رو برو یو یو خو تک تی دا بل بل خون خدا خوش قسمته نا کو تک می دا بابا پسر ور برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطوی گور غلطی دا زویم دا خوستا غطا غلطی دا تا دا تاقل ندی خولی ادب دی وطا ندی خولی دین دی وطا ندی خولی شریعت دی وطا ندی خولی اگه دا مور و پلار نسه خبر دی دا پلار دا حق نسه خبر او دا مور دا حق نسه خبر دا پلار احترام باغ سوکی که دا پلار دا حق نخبری دا مور احترام باغ سوکی که دا مور دا حق نخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو جنگ که یو شازاده گیر که دا بادشاہ زوی دا بادشاہ زوی چه گرفتار که او ډیر خطرناک مجرمو ریوه حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته سیب دا د پلانکی بادشاہ زویر په جنگ کې مونیو او سیب ډیر لوی ظلمی مسلمانان سره کړی د مون قیدیان یو وخت کې دنی ولیو او دا قیدیان سره ډیر سخت سلوک دی ظالم کړی او دا ډیر خطرناک دی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلاد راولې سر ته وه مردارک ملک چې دومره ظالم دی او زمون قیدیان سره یو وخت کې دومره ظلمونه کړی مزی خود غریب دقه سی تلیلی شوی ده چه جلاد راوست و جلاد توری تا گو تکرون دا شازادا دا کافر دا بادشاہ کافر زوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی سیب یو ارمان می ده ویوایا ویو گلاس رو بمی پکر ده وی راولی ورکی من او بوس که چه ارمان دی پورش پا من ده یو صحابی لار او بی راولی دلی ورک چه او بی لاس که واقشتی نو رپی شلاسی پر رپی دو شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ توی لکه لاس دی ولی رپی وی سیب یاریگم اصی نچی زو بخلی تکم او تلی جلات تا حکم که او دی وقت که می سرو نوی یاریگم چی دا بوس کم چی دا غیر پس می سرو یسی ناو بو پا میانس که گزارو نکی وی چی ترسو دی و بنیس کلی سر دن نوی دا اس کو با پیت مینان وی خچی وی او بلکل ترسو چی تا دا و بنیس کلی دی بتا نسر نوی بس اقا گلاسو گردو او بیتوی کلی خلقم حیران شو او مرو تی دای سو کل وی اس منش وجلی ولی دی نشم وجلی تا او پخپل اوی چه تر سوری دو بنیس کلی نو ندی وجنم دو بوز دو کم دیست که چه ما خوزمه کراخ که ختم شو خبره اوست تی اقرارو که او تا دا یو پیغمبر مرگری او اغا متعلق مونگ دا سه وردیری چه دروغ نوی نو تبم دروغ نوی او بچه می تر سور نیس کلی نمیشه وجلی تا داوی دی پخپل اوخ دا خو ماوی خلی نو وطل وی خدا مافی ماف میکلی دا ماف میکلی چه وی ماف میکلی وی ماف شم وی او وی ازاد شم وی او وی کلمه را تو خوایا کلمه شهادت وی رب العالمین مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یه لکه عجیبه سره نه کدا مونگ پا تور والی وی وقتی او روبم مونگ نوی در کری او پا تورم والی وی نو تا مخ که کلمه والی نوی چه اس کلمه وی وی که مخ که میوی نو خلقو بوی که دا مرگ یریدنو کلیمه ہوئے مخی میں ذکر نوی گنی زمان وقتی اسلام تلے شوی دا مسلمانانو دا جن میولی دا قیدیوم تلے شوی دا مسلمانانو دا جن میولی دا دلی مسلمانانو دا قرآن میں ووری دا دا غید عبادت میں وقت دا غید منڈ تلڑ میں وقت واقعی چی مسلمان مسلمانی نو کافر با دا آغا عمل تا گوری مسلمانی گی با نن زمان مسلمانی کم خوالاڑا نن مسلمان چی دا کافر چی مسلمان چی دا مسلمان عمل تا گوری کفر تا تختی
1: دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی
2: نو زمانہ زیادہ تیرا شو مسلمانان گن شنو بیا با باران کی اوبا جماعت تراتلی جماعت کی بچہ قل جوڑے دیں نو آتے عمر فاروق دیرانا حکم مکو ویچے سمرا ناوی دا خلق جماعت تا دی نو خپل ناوی دی جماعت نبل طرف توالا وی جماعت تا با دی چاو بم نرازی نو نور صحابے کرام چے سمرا وغیخ پل ناوی بند اکلے او دا کوٹو او بے کورون طرف تو بل طرف توالا وی عباس رضی اللہ عنہ لگو تی او نرد بروز بیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلانو وی گورا طول خلقو بوالو لے او عباس رضی اللہ عنہ تے آوازو کو وی دو بنی لیالو لے وی دیر امنا ناوی بل طرف توالا وی جماعت تلا چا ناوی بمنی او کدے وانلو لنو دا بزا بیا غرزو عباس رضی اللہ عنہ بیا ولگو تی او نرد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورغی او غناوی پخپل غردولا ودا موسو غردولا او بل طرف دیتا والا عمر رضی اللہ عنہ راغی کینا صحابه کرام و سرناسی دیولا راغی عباس رضی اللہ عنہ وی عمر دیر غلطی دیوکلا وی عباس ولی وی زمان آوالی ولی غردولا وی عباس تانو غردولا و خلقو غردولا نو مقصدنو غردولا جمعات تا خوزی دا خلقو بنمانا تا خوزی بارانی خوزی چقل جوڑی وی عباس دا اغا ناوه دی اغر دولا قسم پا اللہ چی دا ناوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو گتو مبارکو دلتا لگولی دا چی اغی پا خپل لاس مبارک کما ناوه لگولی دا اغا ناوه دی اغر دولا دی سوکلل بس عمر پا جلاشو ماوی غلطی وکلا وی راش چوز دا ناوه دوبارو لگن عباس دیلان ہو ورطوی نا زبیو لگو وہ غلطی دی اکلا وی نا دا سی چطو اس کی وی دا باست ما غردوری دا زبین زبا دا ناو پا خپل لگو گورا خلیفہ دے خلیفہ ثانی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابی دے قریب ویدا بزر لگو نسی اللہ الخطہ خوش تکلا نو دا عباس توی ویو چل بکو وی ما پڑکی و سوچو که دا ناو ما غردولی دا و ما خندی کلی اس با یو چل کو اگا دا دے چی تر آزاو زما پا دیو گو دا پاسو درے گی نو تب اوچت شد آناو با تپا دیخ پل لاس باندن لگی صحابہ تو یو لگا پاولے برا اوڑو اندرم پایا برا اوڑو بل سا برا اوڑو چو تا کیدو او کدا سی نی سیب زمون کو گود عباس وینا قسم پا اللہ کدا سی وشی اغا ناو چی کم رسول اللہ مبارک بخول لاسون لگوی داغا عمر غرزولی دا او داغی کفارا دا دا چی عمر خلیفہ میر المؤمنین بلان دیوی عباس بے پوگو ولالی و عباس پدا ناویگ دی نو عباس ته ټیټ شو حضرت عباس رضی الله عنه د پوګو خط ودرېدل او هغه ناوه بیا حضرت عباس رضی الله عنه په خپل لاس باندې ولګول دا احترام او دا په لګ عباس استاد کوټې ناوه ما غوردول چې نبی رسول الله مبارک لګول نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مقرب او ډیر نږدې صحابي او ډیر پیغمبر علیه السلام ته ګران یو مثال دا ده چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یا سالی و سندری بیوی گانا بجانا والا او شپیلی با سروا پا غشپیلی بی شپیلی والا او دا غشپیلی نیلاو بلگیو سندری بیوی وغا باجه بیوالا دنیا با سرا گونده و دیکن راهی تاو خلق را گونده گن چی کم زی با دا غا کسو او دا با خپل باجه کولا اقلا نو دنیا برا لتماشی تا بودری دا او دا با پخشتا واز واز والا اللہ یو حسین واز ورکلی دا دا پیسو باران بو پی او تم خلق پا دی دمان او مانو دا پیسی میسی نو جی پیسو باران بو چا با الوار رو للو چا با دوڑای رو للو چا با خوراکون رو للو دا با غخپل نخراو کلا شیرون بیوی خزی بمرات لیو سلی بمرات لیو لیکن رونو دا ار سیزی او خپل اندازهی بوداشو چی بوداشو آوازی لال برباد شو ختم شو آوازی نو خلق خبر دا آواز درات لیو خشتا آواز بندی بی گانا کولا او غزل به وی اغیله به خلق راتل چی بوډا شو ایسو کول نه راځي او دا آرام پیسہ ګوره ټینګی گیمنا ا جسی ګټلو هغه والو زول ختم پلو پره ختم اوس بوډا شو یو دې لذي هغه خپل بکس کی دی هغه باجا او باجا وای आवाज وسره کین نو خو دا आवाज د خر आवाज د انسان دغه نه جوړ جینو سو کوم ولنه راځي بل زکینی سو کمولا نرازی بل زکینی بازار تلال چل تخبلا باجر او باسی لاسی مصرفی گی اگا باجم کار نکی اس سوک دن شپیلیر آوالی اگا شپیلیر کی اتدا خلین آوال نو خلین حجرابا جوڑا دا نو پوکی او باسی پوکیم نشیستے ڈوڑے پس غریب آریان دے او گیتا گیوی نو دیر آغی مدینی شریفی تا بالکل ناری پی تیرے گی نو دا بقی مقبری تلام جنت البقی چکم مقبرہ دا نو آغا مقبرہ کی او زول قبر و ناست گردی پا کی او زول قبر ایسای ناستے نو آغا قبر کی لال سم لاستا او خدای تے چگا جوڑا کچی یا اللہ تا مالا چی کم وقت کی آواز را کڑے و نما پا دیر دیر پیسے گٹے لی چا با لواگانی رو لے چا با دوڑے رو لے چا برا بانی پیسی شندے لے اس میں لال آواز ختم شو لاسون میرے پی گئے سوک نرہ نزدیکی گی خدایا ارچا پری خودم خپلوں پری خودم پردوں پری خودم بچوں پری خودم اخیری وقت میں دے اللہ تعالی را گلے دخو نار نوریم دا پیندوش پگو روزو نوگ لوگی تندی را بانی تیرے گی خدای تعالی را غلی مو دی قبر که در تملاستی مو دو سادر می زن نده کپن تاو کردی دی نمی ده قبر کنستو تاجت شتا او نمی کفن غستو تاجت شتا بس خدای ما نصاو باسی چی بد پر قبر که سملم چی خبر خلاص شی نوی خدای کفن تا می جت نشتا غستی می دی قبر کنستو تا می جت نشتا پک ملاستیم او ده وو طور دو ناری ما واز ملال خراب شو با جنش موالی سوک دوڑه ندر کی پروردگار بس ما ندل تصاو باس التا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق خوب وینی حضرت عمر فاروق او پا خوب که اللہ وینی اللہ و تویلال شبقی مقبره که یو بنده ده او آخر وقتی جه طولو خلقو پری خود نمال راغه طولو خلقو شل بچو شل پردو شل مال راغه فتا فت فورا ورشا ده بیت المال نمستقل وظیفه مقرر که او راولی او مضبوط منصب ورکا و دانته نزده که اله شابه دل ورشا ده ده پا نزده که تاله ده جنت مرتبو چطو شاب فٹافٹ زنور رسوا حضرت عمر گوندی اغا شخصیت اللہ ور لگی کہ دا کم شخصیت متعلق وقتی دا ابن ماجی حدیث میں درتا ہوئے کہ دا اسمان فرشتی دا چاپ ایمان یو بلزیری ور گئی حضرت عمر را پاسد چراغی بقی کی گردی یو خواب الخمنڈی ہوئی چه ورغی چه کم قبر کی پروت تی یو زگوری یو کنده بلا کنده چه ورغی دی پا کی پروت تی چه دا حضرت عمر ورید لوی حیبت حضرت عمر خلوی حیبت ہو کن حضرت عمر دا حیبت نہ خبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے راضی یا وی خدی منخ تکڑے ہو حضور پاک تراغلا وی سیم ما یو منخ تکڑے دا کردی جہاد نہ تخدے سالم واپس را وسی نزب تنبل واپ وی که منخ تکڑے کڑے وی وہ ہو کدی نہیں کڑے میں وہاں وی نہ منخ تکڑے کڑے دا نو اللہ گیا ودا خوشحالے نے تنبل ہو دیکھ حضرت ابو بکر راغی عمر سے تنبل ہو حضرت عثمان راغی عمر سے تنبل ہوئی او چاہتے عمر رانا نا وطا نظر تنبل دلان دیکھو دو پاسا پہ کین اس حضور پاک ہوئی وی عمر وی ابو بکر وی چی تکم دے تراشی نوی شیطانم داغ دینا تختی چی تکم دے تراشی شیطان تختی وی دی تنبل ہوئی ابو بکر راغ زن اس تو مغا سیبا ابو بکر راغی عمر سیبا عثمان راغی عمر سیبا وی چی ترالی نوی تنبلی دزان لان دیکھ وی دا اللہ رسولہ تو مناسب ہے کہ خلق ستانا ہو یری گی اور یو بل روایت کے راضی ابلو زمان حدیثو کی تیر شو بار حبشان یو یو جنیوہ حبشیا حبشیا آغا وینزا و دا وینزا خو ارسا کئی نو ما شمانو تا راغوندو او دا وینزا و تا گڑی دا پا لارکے وینزا و تا گڑی کی سندری وی او تورا وینزا دا ما شمان تا گیر چا پیرا راتاو دی نبی کریم سلمو تا دا دروازی دا سوری نو قتل آئیشی تاوی راشا آئیشی و گورا خدی تو گورا ہم پیغلا خدا نوا لکا جنے وا دی جنے تو گورا گا دا گڑی گو ما شمان تیرا تاو دی تماشے کے وہ تا تعجب کی دی دیکھ حضرت عمر فاروق وینزا وہ تا گڑی کی سندری وی او تورا وینزا دا ما شمان تیر چا پیرا راتاو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دروازی دا سوری نو قتل آئیشی تاوی راشا آئیشی و گورا خدی تو گورا ہم پیغلا خدا نوا لکه جنیوا دی جنیتا او گراغا دا گڑی گو ما شمان تیرا تاو دی تماشے کے وہ تتعجب کی دی دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی چی راغی خدا متختی دا ما شمان متختی دل حضور پاکو فرمائل اے وی چی عمر راغی او اگا خدا وی دا انسانی شیاطین و جن شیاطین تخکاری چی بدا کسو کے بندے وی عمر دا وجد اے عمر وی چی پتک پا کمالا را دے شیطان تا سر یو دے پلا را نزی دے حیبت تے سنگا ورا گئے اس آغا کاکا خو پا قبر کی پروت تے چی عمری ولید بس پارا پیدو شو دا سپا مسئلہ باندے ما خود مرد سوال دا خدای نکو جلد تے ملک دا خو امیر المومنین لاغے دا آغا خو لوی حیبت تے دا بس سکے گی حضرت عمر فاروق دا مٹھونے ہو پی یرے گا ما خپل پروردگار پا خوب کی لی دلے دے او ما تے اڑر کڑی دے حکم چی دا ما آغا دوست قبر نرو بس ما تے انابت کڑی دے ما تے رجوع کڑی دا ٹول خلقو پرے خو زخوی نشم پرے خو دے کن ٹول خلق تے پردی شو زخو تے نشم پرے دے کے دے کن روچتے کا بوئے تو تنخواہ دا بیت المال در دا مقرر شوا بس اللہ دا سے مہربان ذات چی زما آواز خشتاو او زما زوانی دا عبادت وا نو ما پا ڈمتوب کی تے رکلا زما لاسونخ پیچی دا کاروے او زما وجود در وجود نی ہو دے او زما لاسونا پیدا اللہ دا سجدو دی نام پا ڈم توپ کے تیر کر چی دا ارسنا پریوتم نو بیامیم زانتا خدای راکا گی دونا میرا بانا زاد بس تر مرگ پورے غسلے اللہ تا پا سجدو اللہ تا پا زارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر لوی شخصیت تے قسم دی دا صحابہ فضائل چی منترا مخی چی صحابہ کم خلقو او پا صحابو کی بیا خلفائے راشدین او پا خلفائے راشدین کی بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سمر لوی شخصیت چکل وفات کی گی پچاڑ چاوالو دا سحر پا مانزہ کی پچاڑ باندھ چاوالو نو دے پروت خلق ٹول ور ترا جمع دے یو صحابی دی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اگت نبی علیہ السلام نا منافقان خولی فلان کے منافق پٹے وتا کھولو پٹ فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے فلان کے منافق دے چی صبر مدینہ منورہ گرد و نوا کے منافقین دا ٹول حضور پاک مبارک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تا خود لی دی یو پیاو بل چاہتے نو ویلے غتے خولو حضرت عمر فاروق جو زل ورغی یا حذیفہ کار میں دے در سرا امیر المومنین سوے لگزان لے کر یو خبر دا تکو رشتیا براتا وے یو خبر ادا تکو ما تب رشتیا وے دا تپوس تا ننکم چی تا تا نبی علیہ السلام کم منافقین خولی دی دا تا خو خولی دی کنا یو نمونے را تاغشتی فلان کی دا فلان کی زوی منافق فلان کی دا فلان کی نمونے را تاغشتی دی وی اتا پوس تا ننکم بس تا سر دا یو راز دی دا حضور پاک ہم مجلس کی ندی ویلی و تا تا دا پٹ ویلی دی یو راز دی اگر راز دا ننفاش کم اتا پوستا ننکم خود دا تا پوستا ننکم چی دی منافقینو کی زمان نم خوی دتا ندی اغشتے اللہ اکبر تلو ان سوچو کا زخو بے پکی نیم شمیر دی سمر الوی سڑے چی دا آغا پا حقی حضور پاک فرمائی ابو بکر ان فی الجنہ ور پسی دویم نمبر کی وی عمر فی الجنہ عمر بجنت کی دویم نمبر یو زلنا سو سو زل شہادت پیشنگوی ورکلی شویر آدم و تعالی یو زلنا دویم زل احد دا غر دا پاس زلزل رازی حضور پاک دا اخپا مبارک را بری اس کن احد غلش انما علیک صدیق و شہیدات یو صدیق در باندی ولار دی ابو بکر دو در باندی شہیدان ولار دی حضرت عمر تا مخ کن اشار ورکی
0: پختانوی پخده توقل کوا نا توقل لفظ زمونگ دی پختانو دا توکل نیستے دے پا خدای پاک توکل سمانا پا اللہ اعتماد کوا پا رب العالمین بروسہ کوا او اللہ ذو الجلال تخبل کالسکار سپارا توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویض تا وئی یوشے چاہتا سپارل نو چے چاہتا یوشے سپارے تا پاغے اعتماد کے پاغے بروسہ کے پاغے یقین کے لکہ دنیا کے دے چچوک تالپا عدالت کے دا مقدمے پیروی کی اغت خلق وکیل سے بوئے دا تولی وکیل وائی لکہ تا خپل کار اغت اس پار جزا خو نہ پوئے گا موت پوئے گی زما دا مدعا دا بجت سر ثابت ہے نو کار دے موت اس پار اعتماد دیم پیو کو زکا و تا وکیل وائی نو عموماً زمون خلق دا دے و غلط مقصد اخلی اغیوی پا خدای توکل کوا زہر پراتی وی دا خرمانوی پا خدای توکل کوا داکٹر و تاوی دا شی بنخری دا دی نستا پریز دی
3: چې تا دا سړی میلمه کو ته ورته وایي دا وخوره وایي نه ما ته ډاکټر ویلي دي چې زما پرهیز دا به نه خوري ورته وي نه مړه بس په خدای توکل کوه خوره په دې پوهېږم وروڼو داسې به نه کې انسان له خدای عقل ورکړی دی انسان له خدای سترګې ورکړی دی انسان له خدای پاک دماغ ورکړی دی دی به خپل اسباب خامخا استعمالوي دا به نه وایي چې زه سبب نه استعمالوم زه به یو مثال درکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی جومات ته د مانځه وخت و اج سنگ راغی نو اس پہ د جومات د دروازې مخ کې پرېښوده وایي زه په الله مې وسپارله په الله توکل او بروسه چې مونځ یې سنگ وکړ د مانځه نه فارغ شو نو اس پہ نه وه نو حضور پاک لیا اخر یا اس پہ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی اوخا وخا نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول از خو پا اوخا رالم دا منز وقتو او میں نتعلالا او دقا زی میں پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چی رالم اغوخا خو نشتا چی در تلی دا نبی علیہ السلام فرمائل وی تاب تللی ونو بیا بری پا خدای سپارلی وہ دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدای سترگی در کل تالا اللہ دماغ در کل تالا خدای لاس در کل یدی سمق ست شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی تب اخپل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نپسم امکان لری کی غلی بوزی داغی نه پسم امکان لري چې دا پړې وشلې او تختی داغی نه پسم امکان لري چې بل څوک اخلاص کوي چې دا دل تسکی اورګا خواکو مې او دا هلاک شي داغی نه پسم امکان لري چې بیماری پر راشه او دا مړ شي نو تخپل کار وکاو دا الله کار الله ته پرېدا خپل کار خدای ته مه پرېدا که یو سړی وي چې دا ما د ازمه کرا او دا مې په خدای وسپارل را لبغنم کوي نو خپل کار خدای ته مس پاره الله تعالی دا کار درکړي چې زما کباړې بیا باغی کې تخم کرے سره به وتا چې بیا باغی تا باقاعده بخور کې کدا ګوډ ضرورت نو ګوډ به ولا کې داستا کار دی اوس هغه کې غنم ټوکول دا د الله کار دی باغه وږي کې زیات غنم پیدا کول دا الله کار دی دا ګلې او دا فت او د قرنګ د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی نو تخپل کار کوا الله تخپل کار پرې دا نو خطلې نه په خدای مې سپارل زهر د تپیاله کې پراته دي او ته له کرا شو بس کارو په الله به سپارم په خدای اعتماد په خدای باور نه ته خدای نه بخت عقل خدای درک دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ د پاره دی نو دا مرګ شې استعماله خدای به مې بچ کړي دا څنګه ده پکا تب خپل اسباب استعمال کی خدا دا پد اسباب و بروسه نه کی دا بد سوچ او دا بد فکر او دا بد نظریه چې پد اسبابو کی به طاقت الله چي دا د اسبابو داسې مثال دی د مانو لکه یو سړی د اوبو نلکر استرا راستر دا دیګن یا د گیس د سوی گیس پپه راستر خپل کورتا دا قبا سبب دی دا سبب د دی اوبو د دی پپ او د دی گیس د دی پپ یا د بجلی تارې راسته دی دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دی تا لارې جوړې کړې اوس گیس تا لاس کې نه دی که هلته نه گیس وي خرابه شي او که گیس دی نه به راځي که شاته نه بجلی وي په دې تار کې به راشي که بجلی نه نشي راتلی که شاته اوبه په ډیګی کې وي خو په دې پیپ کې به راشي که اوبه دي نه به راځي نو زما ستا کار دقه پیپ لګول دی لاره جوړول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چی تا پیپ ورتاو لگی و کنیکشن ورکے باقی که ال تا بجلی و گیس و بی رازی بکنی نبی دا قرنگی زمان ستاسو کار لاری جوڑول دی ڈاکٹر لبلار شم علاج بتیو کم ڈاکٹر سے مال دارورا کا او مال علاجو کا باس دقا دا مایو لار جوڑک لدق بل بیماری دا لرکولو اس پا دی لارا باندی دا شفارا وستل دا ما کار ندی ادر رب العالمین نتیجہ خدای تسپارا، سبب تے استعمال ہوا، نتیجہ اللہ تسپارا، بس دا اللہ خواہ دا کہ نتیجہ پہ مرتب کئی او کار دا لکی خپا خواہ کا نکی دا خدای خواہ دا بیا بدلے نکی دیر مو دا مخ کی او زی کی ماتا چھو یو زی کی یو بیان لتر ماتا چاوی دلتے او ڈاکٹر سیب دے او اگر ڈاکٹر سیب ہوئی چاوی دہری دے ملحد دے خدای نمانی نو اگر ڈاکٹر سیب ماتا ہوئی چیرا خلقو تا ہوئی چی مالا خلق راشی چی دن آجوڑے نو زوالا گولے ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خدای جوڑ کلما حلکا چی تا خدای جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خدای تا با دی ویلیو کن دارو ما در کلل و بیاوی خدای جوڑ کلما میں داری قمقل ڈاکٹر دا دا پا سر کی دا مازغو پا دے دا غوا سوٹا پراتا دا خیار قابل ڈاکٹر ننے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم چ گولے تاور کر لیکن تا چ دی مریض دا مرض معلوم او کم لاس دے کے خود پنا بس دا لاس چا در کر دے اللہ او دا نہ بس چ ٹوپو نہ وے او تا دا غ ٹوپو نہ بیماری معلوم کلا دا ٹوپو نہ پدے نہ بس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چ اللہ در کر دا چا در کر اللہ تجھے پ بیمارے پوے گدا چا پوے کلے اللہ او چه بیا دا کم لاس دلق یو گولے پی راخ لے دا حرکت پا لاس کے چا پیدا کرے دے اللہ او بیا چه دا گولے دا کمو سیزونو نجوڑو گی اغا سیزونو چا پیدا کرے دے اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزونو دے را یوزے کلل او گولے دے تے جوڑ کلل او بوتل دے تے جوڑ او بیا چه دا گولے مریض دور کے او دا مریض خیٹے تلال شی نو دا گولے پا دے میدہ کے حل شی نو دا وینی سر خدای دا گڑ کی نو پا دے ٹول وجود کی چکر پا وینی کی ہوئی چی کم دے بیماری وی ال تے خدای پاک ورون رسائی نو میں دا گولے پا دے میدہ کی ویلی کول دا دا رگ او وینی سر یوزے کول او دا بیا دا درد زیت رسول دے پسی ڈاکٹر سیب تا در ناندرم پایا ورکو زکر دے تور پسی کوزے گی پا دے وینی کی تگڑے دا دل غزے تے ترسے دا خدا خدای کار دے تے او لار ہے لارا الار دا چے تا دے مریض دے دارو ورک لد اس دا دا مریض دا درد زیت دا گولے رسول او پا دے درد جوڑول دا دا چا کار دے دا اللہ کار دے یو سو میاشت مخ کے دے امریکی او غٹ دم مل شوی دے دو تا دم ویم دیو تا گلوکار ویو سوکور تا سنگر وی او سوکو تا گلوکار وی مل شوی دی میں تاریخ کتری دی سو مائیکل جیکسن نمی دا اصل نا تور و تور آواز والا خدای خکولی ورکر خشتا او پا انگریزی که بے سندری وی پا اربونو کربونو ڈالری وگتا دیر مالدار شو تک تور و درنگ نا افریقی والاو او زان لے پلاسٹر سجری اکڑلا اپریشن او کد سرمنے او اغیت اغا خپل سرمنا لر اکلاس چی و سر اکڑی پا دیکھ وی پوئی گی و سر سپین شو اخپل سرمنے بدل اکڑا بنو رے پا زانوا چولا مکمل زان لے رنگ بدل پیسے دیر اگلن اس ددی ددی تاریخ لکی ددی سری دا خیالو چیز با دو سو دو نیم سو کال پا دنیا کی جون تیرو دارد اخپل سوچ پی او دا دی دو سو دو نیمو سو کالو دا پارا غا دا ڈاکٹرانو یو پینل یو ٹیم جوڑ کر چیز صدا سے حکم چیز دا بیمارو نا بچ شم زدہ بڑا پی بڑا والی نا بچ شم وزمہ عمر دو سو دو نیمو سو کالو تا ورس خیر ڈاکٹرانو پا خپل اسباب و تکین استل تلی چی مری پا دی وجہ مری چی دا زلکار پریدی پا دی وجہ سلی مری چی مثلا دا دا بیماری دا کینسر دا دانو وغیرہ پیدا شی گردہ خراب شی فیل شی وینا که سخا کولیسٹرول زیاد شی وغیرہ وغیرہ بس دی مال تا نمخ کی ربندو بس ہوکے جدا کارو نشی نو زان لے دا دنیا ڈاکٹران ساتلیو دی چی بچه تم تپ سفر یو جز بیزان سر دا غخپلو مرگرو ڈاکٹرانو ڈکڑو پیسا دیرہ دا وسر یو سندر چی وی بلا ڈالر ایلی ټول ډاکټرانو سره روان دي ګر سترګو ډاکټر د غوګونو ډاکټر د زړه ډاکټر بلډ پریشر ډاکټر وغیرہ وغیرہ چې انسان ته وجود ته کوم ډاکټر ضرورت یې سره ګرځي بلکې زره دا یو ډیر ناشنا وې ما ادا چکه گرده می خراب شي سبا کوم نو ځان له کسان په پیسو نی ولی اغي سره لیکل کړو باقاعده تنخواه به ورکولا چې دما گرده که خراب شي تبه گرده راکې کسترګ خراب شي تبه سترګ راکې که دما اینه کې فرق راغ جگر کې تبه اینه راکې او که دما پړپوس کې فرق راغ ته مال پړپوس راکې لکه دیم لس پینځل لس شل کسان مستقل ساتلې دي اغي لم خخورا کونه ورکې باغیم خ خوراک خوری امزان سره گردی ولی زلالم پاکستان تا ولتا ناگهانی ما تا دینی تکلیف و رسید چه بس فورن ما سر اخپل داکتر می او سلیمی که دا آغا اینا لری که او ترانسپلانت ما تا دینا منتقل ای زما وینه که فرق راید چه فورن ما سر دونه کسانی چه ما تا وینه براید یعنی دونه زان سر داکتران گرده و زان سر دا پرزو خلق گرده و پس پرزه خود زان سر نشه گرده ولی که نه زان سر چه گاڑی که دیست تپنی ما زان سر اوڑی گاڑی که چه دی در تیر در بدلول و سامان باوڑی زان سر خلق اوڑی نو زان سر استپنه تیار گرده ولی ضرورت میرا غی چه ما تا سلیم تیاری و داکتر هم تیاری او زان داکتر دا اپریشن سامان هم تیاری چه بس او زان لچه کم محلول جور کردیو محلولا آئی که ار وقت جراسیم کش داروگان چه داس جراسیم پکنی چه غدا ما وجود تاو لگی او لاسونو که ار وقت دستانه چه دا پاک امریکی صدر سر با ملاویدنو دستانو سر که بل جراسیم ما تاو نلگی او خوراک دوڑه بولا داکترانو پا نگرانه که تیاره دلا او چک شو پا مشینونو چه زخر دوڑه دا اوستوس دا اشپاگو میاشته مخ که سلی مرده تو زلا خبره نده دومره احتیاطی تدابیر او دومره داکتران او دومره خوراکونه لیکن چه رب العالمین تو خپل اسباب استعماله چه خدای پا دی اسبابو که طاقت نیه چولی قسم پا خدای که کار که دا پلپوس بیماری و تاو لگید دا سا بیماری و تاو لگید او ټول داکتران ته تاو دی او پا امریکا اسپتال که داخل شو او دا دنیا پیسا رالا او چه سمره دولت لگی اولا گوه خوچه دا ما دا مسئله ٹک شی دا ما رونو 50 سال که کم و بیش که دا دنیا نلار رو مرشو شپیتو تا مون رسید او یو تا مون رسید ات یو تا مون رسید 200 و 250 خوڑی رلوی خبره دا ما رونو دا مرگ دا چا پلاس کری دا اللہ پلاس کری دا جن دا چا لاس کری دا اللہ من صرف دا قلاری بجوڑاو ما دا بجلی تار خور که بجلی زنه شم را وسته که شاته نه دا توربیلی نه بجلی را لخو ما تا برو رسیو که دا توربیلی نه بجلی نه و ما تا نشی را رسیده ما دان تا پیپو لگوست که گیس و خمال برا شیو که گیس نو گلیس آغا دینا دا گر گیس سو تا ویلا که لوٹ چڑینگ دی بس خبر اخلاص سده زب اخپل اسباب استه معلوم خدا اسبابو پسی چه کم کار کیگی آغا دا چال آس کرده دا الله او کول الله غوري کته وای چې داسې جوړ خدای کولی نشي نه کولی شي حضرت مریم لا ماشوم پټه نه ده او زکریا علی السلام تا اوس پاره لښوا زکه د مریم مور د زکریا علی السلام بیبی و قران شریف کې الله فرمایي وکفلها زکریا نو زکریا علی السلام ورې جمعات کې ورکوټه کوډګه جوړ کړل زکه د امام لور و د ټولو د استاد لور و نو دا په پدې جمعات کې لویږي لویږي لویږي قران شریف کې الله وی دې رضانه نه کله ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو زلنا چې کله بم زکریا علی السلام کوډګه ته وردن نشو جرنده چابیان د زکریا علی السلام سره دی زنجیر بدا چولو نو چې جرنده به کوله او کله وردن نه بشو وجد عندها رزقا مریم سره به روزی پرته او داسې روزی چې د اوړې میوه مفسرینو لیکلي دي په جمع کې او د جمع میوه په اوړې کې زکریا علیه السلام به د تپوس وکړو یا مریمو انا لکې هذا مریم دا میوه د کومې ده دا خو ما جرنده در پسې والې ده چابي خو ما سره ده دا میوه خو په دې سیزن کې شته دی نه دا خو د اوړې میوه ده او په اوړې کې خدا د جمع میوه ده دلته څه کوي دا د کم ځای نه ده بی بی مریم ورته څه وایي قالت هو من عند الله دادا الله دا طرف نظر ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله چه چاله غوانی نو بے حساب رب العالمین روزی ورکی نو خدای بے سببم چه چاله ورکی ورکولی شی دانا چه خدای اسباب تا محتاج دی من محتاج ای اسباب تا الله نده مونږ چې کوټه جوړو ګل کار نقشه والا سیمنٹ سریه دا بروړو مزدور لیبر دې به کوټه جوړای او الله چې اسمان جوړو یو کون اسمان جوړ شو نه نقشه والا تاجر شتا نه انجینئر تاجر شتا نه ارکیټیکټ تا او نه اوس پنه تا او نه سریه تا او نه سیمنٹ تا او نه باجره تا او نه ګل کار تا او نه مزدور شتا زبکه جوړو لکون اللہ قرآن شریف کی فرمائی زمکہ میں جوڑا کلا غرونا پہ دا پاسا می خونا اوال بے دا لیبرنا بے دا انجینئرنا او بے دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندے نو خدا بے اسبابم کولیشی اللہ اسبابو تا محتاج ندے زچی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو مزدور تا زمکہ جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی زمکہ میں جوڑا کلا غرونا پہ دا پاسا می خونا اوال بے دا لیبرنا بے دا انجینئرنا او بے دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندے نو خدا بے اسبابم کولیشی

میچن تاویگی او دا اوڑا گردی دا اوڑا خود غنمو نجوڑیگی دا غلینا گورو چی دا غلی دا کم طرف ندی میچن ترا روانا و جدی سنگ ورغی او دا میچل پلی کتاو گوتی ولی یاوڑی دا میچل دی پلی بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکه او روایت که رازی که دی خوڑا را گردی گی اخوات تنور دوڑای گردی تنور خود با خود بلی گی دوڑای گردی دی دا غسی لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تی علم وی اللہ دا چل می ولیدا اغاو تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمر اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچنے دی پل لگوتے نمی اڑے وی قیامت پوری بدا چلے دا اڑا با غردول تنور بڑوڑے را غردول اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چے یو سالیو آز سادہ گندے سالیو وی خدایا روزی با مرا کے ابدا خلے کے بیرا کے لاس بام نوڑم سم دا نر بچے لاس بام نوڑم خلے کے بیرا کے صرف شخوان با پی زواما زیم دا شخوان بریم پکے نو والے نا بریم پکے نوی دا شخوان پکے دا اوٹے کے دی پکے پاتے کرے نو دا خدای سکار دا چی دا سکے نو لار سیبا چی دل تکی اس برابان خلق خپشی وی بچے ہوگی نوٹے اخرا پزور پلا مور بیا خام خاصری مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار دا سین پا غار یو زیک گل کی دان لی جنگل جوڑک او پریوت خدای تا چه خدایا تر سو دی خلیل را لنی را دن نکڑی کنا چه شخوانم پیو نوا پلاس خو پری دا که مخ که پرتی گوتی بنوڑم نو روز پی تیره دا نارا تیره نارا تیره دا تیره دا تیره دا و سلی سترگی ور پریوت دی علاقه که غلو چه تا غلا کرده نو پا اغوی زول باران شو نو اغوی لالل چه دا غلاو استقسیمون غوانه نو دی چوی کتل چه پا دی زنگل چه خواله که جنگل ده رازه دی جنگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پکی تیره کو باران نمان بچو دا مال بام پکی تقسیم کو چو جی جنگل تا سنگ ور ننو تلو شونته بلکلا اوه لکه دا اشنا پکی اس پروت ته لکه دا سکی دا دسترگی ور پروتی دی او غال پروت ته الکه دا سړی خدا سے دل کا چې بس لوګو تند واله دی مری رانا او کدا مل شو کنا سم انسان دی بچکولې پکال او که مل شو که سبا مونږ چتم گیر شو په غلا کې وای بچی هغه سړی تاسو وجه دی نه را پاسو له روټه خو کې نو نه نکم له روټه خورا کې کې خود خورا کنه انا خوري اخیرا کې ایو کا سوئی چې الکه دا سکار دی سړی اخنی شوی دا باران دی لګ ګرمول غواړي اوری بند کرده دی و تو گرم کرده دی بیا والا خوراک خوراک نا او سنگه خوراک که سوچ کرده چه خدای خلی تا الو بیا دا ما پا خیال گری دلی خو بس زد را تین کرده دی خدای خلی تا دی نی رو نشخوان با پینا خوراک نا نخوری یه روی دا سکار دی دا سخوراک کلک تی دی غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کرده خورا دی بیا نخوری ایو غلو ابنور و تویه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنه او دی خلکی ولی ونوانه وردن نکو یو زلیم جامی و گرده دی بیا بخوری دا خلو ولی پزور و ازول غوانه بخواب دا ساروی نجول شو نو خلکو ولی خلو پزور وازه کلنو خوراک بیمرک چه اگه بلگه لگه بیا خلق پزور بیا بخپل شورو شو از دی ولی از الوان ولی ملی تیار اکلا او چاله را واغشت چې دا خله کې ول منډو په زور ول خله وازم چې دا نوړې ول په دا خله کې ور دن نه او چې چاله را واغشت او غخونه کولاوی دل خندا ورل دو خندل بس غلو سردار وي تا خدای دا سي داسې کا مونږ د کله ګرمو کله دی یخو او کله د کله خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړې مونږ پورې خاندې تا خدای څټکورې کا پریدم دې چته سرمن دې او باسب دا ولی خاندې سو چل دیا خوراک نخوری اگه او تخبلا قصه کردی وی ما اللہ سر دای و سو چکو چه خدای ترسو دی دی خلیل نیرا کردی شخوان بام پی نوا زا گورم چه تیرا که نرا که نو رب العالمین ما لخلیل شیرا برا براو که ما لخنده نوی را غلی نو تاسو دا نوری دا ما پا دا خلکی را دن نکول او ما لخنده را لی دا مارونو دازمون ایمان و یقین دی خدای سبب تا محتاج نده
الله بے دا سبب نم یو کار چی او غواری نو کولیش. کم کار چی دا سبب نا پس دا اسباب و پذری حاصلی گی قسم وطوئی، او چی کم بغیر دا سبب نا موجودی گی خلق وطوئی. اللہ خالق دے، اللہ خلقی، زا خالق نیم، زا خلق نشم کولی، زا با کسب کوما، ما تا با کاسب وے، زا ما کار تا با کسب وے، زا اسباب تا محتاجیم. رب العالمین اسباب تا محتاج ندی، اسباب با استعمالو ما. او دامی او دو مثال صرف دیل در کل چه خدای پاک سبب تا محتاج ندی، بے سبب ام خدای او کار چی او غوالی نو کولی شیو کئی، لیکن دا سے خدای نکئی، دا سے نکئی. من گوری دنیا دار الاسباب دے کہ تو سبب استعمالے کو سبب نہیں استعمالے. دیر خلق کی حج پہ پر دے و حج لے ندی، علاکہ حج لے ولے ندی، بس وی چھ خدای کلو غوالی نو زمبا. خدا پاک انو تا خو خدای دا گوتی ننی سی کہ رازر آپس چھ حج لے دے و رسی ندی. خدای پاک فرشتو تا وی چھو چھتے کہ او بیت اللہ سرے و غرزمے، او ندی خدای جستا پا پوڑو خیجی چی رازہ دا گوتی نینی سم آیا دن بللو دی جستا و خیجو دا علتا لارشا. دا خدای بندہ تا لخدای سترگی اسباب و مال درک لد، دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کی سور دا سوکالا مخ کی غختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دا تلو دا تلو طاقت لری. نو تو سنگے وے چی خدای غواری سترگی درک، مال درک، دولت درک، روح صحت درک، او توے چی خدای غواری. اور رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورک او دا حجو نکو نو دا خوا خدا که یهودی مری و که دی عیسائی مری. نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا، اللہ دا توی حجو کا، او کدی اونک غالا دی بند دا اللہ بدر نتا پوس کی قیامت پر، او یرا چه خدای او غوالی، یرا بس خدای چه او غوالی زبا لارشم. نو بیا دا غنم والی کری خود دا ہوا بے چه خدای او غوالی دا لبیو کی، او چه خدای او غوالی نبیو کی. بیا را دکان تا ولی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بی که او را نکل و منق و اغیل اخو حرام هم خوری، اغیل اخو پرده دا کم گرده، اغیل اخو زمک هم کری، اغیل اخو تجارت هم که. نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نز پاره. ال تدانه وی چه که خدای او غختره بکی و که خدای او غختره بنکی، نا ال تلگی اخبال اسباب استعماله. ال تزمیدارم کے کارخانم جوڑے، دکانم کے، تجارتم کے، جاٹکیم چلے، او گلکاری و ترکاری و لواریم کے، او حج لنا کے حج لتا داخلہو کا که منظوری در آلا لال بشکران اللہ من بوایا لکا اللہ وی چیز سخ کلمز. او اس خود منظوری خبرم خلاص شوا، اس خود پرائیویٹ حج اس کی منع رہوا تھا، اس خود چی پرائیویٹ پیسے در سری او منظوری در حج رانا لسرکاری پرائیویٹ بداخلہ ہو کے اسم دا اللہ خواہ دا دیر خلق دی داخلہ ہو کے اساتی اخی جی لڑ نشی، دیر خلق دی ناجوڑ شی بیمار شی او دا جز نراکو شی، دیر خلق دی ایرپورٹ کے ناجوڑ شی پاتی شی. نو تا داخلہ ہو کا خپل سبب استعمال کا، باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری. نو اسباب بے استعمال ہے، دم بے استعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونا نہیں استعمال کریں، پل بچے و حضرت حسن و حسین دین وسید لور بچی ویراش بچے چھے دم ہم کم دمیں پیوا چاو وعیزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ امین حمزات شیاطین ما یحضرون چف فکر پی. ای بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمون دادی حضور پاک پا خپل دم چونے. اے یو دل جبریل علیہ السلام راغے او رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسول بیمارے وی او وی الا ارقیق دم در باندیوار نچو. رسول اللہ مبارک و تو فرمائی البلا ولینا واچھا بسم اللہ ارقیق من کل دائن یوزیق اللہ یشفیق دا اللہ پنم دے دمو، دا اللہ پنم دے دمو، دا ہر مرض نر دمو خو شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی. گورا سبب زمال آس کرے، باقی جوڑاول دا زمال آس کرے، دا اللہ پل آس کرے. وادستا لاس کرے وادب توک خد سر نکاستا لاس کرے او بکے مہر ستال اس کے دے ور بکے جنے بدے مور گوریا گا لار داغل اس کے لاس کے را اب چکر لگئی چے تو جنے بدل را پیدا کی.
بیا وادم ستا لاس کې دی، بیا دا واده نه پس نورې مرحلې ستا په لاس کې دی، لیکن بچې ستا په لاس کې نه دی، د چا په لاس کې دی؟ د الله. جنې ستا لاس کې نه ده، الک ستا لاس کې نه دی، د الله په لاس کې دی. الله و یهب لمن یشاء اناثا، چې چاله وغواړم لونه ورته وروبخ، و یهب لمن یشاء الذکور، چاله چې وغواړي نارینه ورکوي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چالا لکان او جنکه ور کی گڑ وان، و یجعل من یشاء عقیما، او چو سوک اغوالی شنڈ پیدا کی، چه شنڈ پیدا کی قسم دے کده چا پلارم بولا بچے ور کی. سر پاس باب زمون ستاسو پلاس کی دی، او پاس بابو کے نتیجہ رستل دا زمون ستا کار ندی، دا دا چا کار دی؟ دا دا رب العالمین کار دی. چه کالا اللہ اغوالی نتیجه با پکی اللہ مرتب کی، او چه کل اللہ او نغوالی رب العالمین با نتیجه مرتب، او کل خدای داسم کولیشی چه پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدای پاک دیر لوی خیر او دیر لوی برکتا چی. دا غیمم یو سو مثال در درکم، لکا دا بدر غزا چی دا یو خوا 313 312 لسر مسلمانان دی، 313، او بلخوا کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی، زر مسلمانان 313 او کافران 1000، در چند زیاد دی. یوشوا دوی مورا کافرانو طولو سر وستی دی، توری دی، زبردست زغری دی وسر، غشی دی، نیزی دی وسر، مسلمانانو سر سدی پشمیر اتتوری، علاکه اتتوری در زرو تورو مقابله کولیشی؟ نه، اتتوری دی شپگ ور سر از غری دی، شپگ اتتوری، شپگ از غری دو و سر اصون دی، یو در حضرت زبیر رضی اللہ عنو، یو در حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنو، او یا و سر او خان دی، او کافرانو سر او سو او خان دی، دو سوا و سر سونه دی، سامان دا چه زیاد شو؟ دا کافر اتتوری دا زر و مقابله که، او باقی چه سمره دی؟ نو باقی طول دا کجورو دنگونه دی، دنگونه دا کجورو کوتکی دی و سر، و دا کجورو لرگی دی و سر، باقی او اتتوری سچه دی، شپک زغری دی، اگه طول زغرو که پتنی، دو سونه دا حلکا دا اویا و سونه مقابله کولشی؟ او یا او خان دا او سو او خانو مقابله کولیشی؟ نا. او باقی صحابه چی دی؟ نو طول غریبانان پیب لخپی دی، اکثریت سپلیم نیشتا، جامیم شلیده لیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شپی صحابه خوبو که، او حضور پاک مبارک لب العالمین تا جراغانه وکر، اللہ تا جراغانه وکر. اسباب به استعمال ہے خو بروسه به نکه، که بروسه پا اسبابو که ده، ولی پیغمبر مبارک بیا جلا کهی اللہ تا دولش بجلا گانه اکلی. او چه کلا سار شو یو سپر والا صحابو جو اکلیو، اگه سپر که پیغمبر مبارک ولار ده، ادره ده خوده تا، او اللہ تا فریاد که یا اللہ، یا اللہ دا محنت می اک پروردگارا، او دقا یو سو می پیدا کلل دا دری سو دیار لس. اللهم ان تحلک ها دیل عصابا، ان تحلک ها دیل عصابا، ان تحلک خدای کتاها دا ولد لحلاکا کی لم تعبد الى یوم القیامة، قیامت پوری با خدای استعبادت بیو نشی گوری. ما خو محنتو کدادا لمی تیار اکلا، او چه دا مرینو زخو تینشم بچ که ده، زخو سر که زندانه چه مرگری با وجنه، زبا تختم زخو تخته دو ولانه، نو زبام زم دابم لالشی، نو چه دم لالم و دام لالل، نو قیامت پورستانو ولا بسو کی. یره حضور پاک دا سیدا جزه دوا اکلا دا مارونو، خدای دا بی کسه دی، ایسو که نیشتا بی سو که دی، خدای دا او گیری اللہ، نار نهور می روستی رستا دا دین دا پارا. اللہ بربن دی پروردگار، او اللہ خپی بل خپی دی، اللہ استاد دین دا قربانی دا پر را غلی دی،
او بیا سوئی یا اللہ ما بگوری نرسوا کے ما دوی طویلی دی چی اللہ با مدد کے خدا ما رسوا نکے اللہ ما زلیل نکے خدا ہے خدا زما دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے سادر مبارک تے پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارک اوچت کو پوسٹ کو گویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکو باس ستڑے شوی باس او جی سنگ دا سپر نہ روتا نو دا آیت جبریل علیہ السلام روڑا سیحزم الجمع و یولون الدبر دی با شاکی کافران تختی با مندی با وی گٹا با اللہ تعالی در کئی ورا رسول اللہ مبارک اسباب استعمال کل دانا چی استعمال نکل توری چی سوی یا ویڑ ڈنگونا چی اوی سی یا وڑل صحابہ کرام ازان سر 313 بوتر او پا دے اسباب و اعتماد دونا کی اعتماد پچاو کم پر رب العالمین لک سبب کی پروردگار بیا برکتا چاہیے پاگا 313 ایغا مضبوط لخ کرو واو. او یا کسانی مردار کلل کم او یا چه کم دا اگوی سربراہانو مشرانو اگا او یا مردار شو او یا کسانی تی اونی ول پا جی پا پرسوی او تلل او مدینه منوری تیرا وستا اسباب با بروسا نکی استعمال ہے با دانا جی اسباب دن استعمال ہو اللہ کولی شی ہوتا با اسباب استعمال ہے ڈاکٹر لبزے دیر خمق الخلق دا سی می مڑا نظم ڈاکٹر لبزے رکھ خدای میں جوڑی جا سی میں بھی جوڑ کی نو اللہ دا سی جوڑو لی شی خدا دنیا خدا اسباب ہو دے دا دی با ڈاکٹر لبزے دا دی چھتا ویلی چھتا اللہ کور نجوڑم دا سی برا اللہ خدای جوڑی اگل اخو گلکار اگل اخو ارکیٹیک لدی نقشہ پی جوڑی اگل اخو اسباب برابر ہے نا نظام دا گوری توکل سپارلو تا وی توکیل توکل بروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے وی اللہ تا تمی سپارل بس باقی تا پیش ہے نتیجہ پی بنا کے او کا نتیجہ دا ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کے نہ جوڑے زو بس کم تند ختمے کے نہ ختمے دا ڈوڑے خورم کدا ٹول دستونوں کے اوباسے او کدما وجود لے طاقت ور کے دم مچو ما خو اللہ کے جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کہ نہ جوڑے انہوں نے بجوڑے لقمان حکیم صاحب سے شو زوایا کر لقمان حکیم صاحب بدا سے علاج کوچے خلا کوئی بوٹو بہت سارا خبر کولے ٹھیک دکی دی چی لیکن من سوایو بوٹو خبرو دا چی دونا علم خدای ور کڑیو کہ دب بوٹی تاو قتل نو دے با پوشو چی دا بوٹی دا کمی بیمارے دا پارت دا تاریخی خبر دا سو والا خبر نا دا لیکن اگر لقمان حکیم غفلو دارو بچ کسی سادا امریکی دا غر گر ڈاکٹران چی کمستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غی پا نوڑا اشخوان ہوئی ارس والا غی جوڑائی بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نہ بچ سا او مالداران خلق چاہ سر چی مال دولتی مرگ نہ بچ سا دا مرنو ذہن کی دا خبر کین اسباب با بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کئی او سلی سبب نے استعمال ہے دے با دا بخور ورکی دی و بخور بکی دے با دی دلتا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑائی دے با خپلا مزدوری کئی دے با خپلا دیالی کئی چی نالو جوڑا شی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سلی لاروی ما تا دوکا چی خدا را لبچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں نا دے کردی وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نہ دے کڑے بچی غوانے وعدہ دے نہ کڑے بچی وچ وعدہ میں کو بیاستا دا وتا پک سا جتی دے تا گور دے قما قل تا گور وعدہ دے نہ کتا دا وتا سا جتی نو تالا تے تین گلے در کیس دا خاص پزول خبر ہے زمارنو اسباب قما قل نو بکار دان نہ پل اسباب بے استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سره مطابق بکے دے شریعت دیرہ کی دن نہ بچلے گی بس تا گورا چا اللہ سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پدے خپل اسبابو کے بیدے سر نہ کئی دے بدا غیب مثال در کئی مکہ مکرمہ چے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک تے اطلاع را لے چے دا حنین خلق را جمع شوی دی طائف او دا اتاسو پا مکہ حملہ کئی اخنا اے دا سب مسئلہ وڑی دی نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس را غیب سیب اگی خورال لنی ملارے والے دا او ہو دوی راضی پا مونگ عملہ کئیو رسول اللہ مبارک صحابہ ہوتے جائے چی دو یہ دی راضی مونگ مما خیلہ روش
لس ذرا صحابو چې د مکی نه راغلي دو ذرا وسره د مکی خلک د مدینه نه چې راغلي 10,000 تقریبا او دو ذرا وسره د مکی مرګري شو ټول سو شو 12 دومره لوی فوج د مسلمان دینه مخ کینو نو صحابه یو بل ته سوی اوه لن نغلب اليوم من قل من قله نن بک خیر مون ګټه کو ډیر یو ها نن ډیر یو بس یا من کثرت بل دیوات کې دیو جنبا مون خرابی ګونه چې مون ډیر مون نن ډیر زیات یو که خیر نن به ماته نه خورو 12,000 خوډر شه دی خو چې دی او وی الله خپشو چې نه نه نه اسباب به استعمال از غره باچه توره باچه رسول الله مبارک خود کی دو از غره چوله نو ته پیغمبر نزیات متوکل از دو چوله اسباب به استعمال او بر سبب په اسباب نه کې دا تاسو سوې چې مونږ باندې نه مغلوب کیږو تختو بنا مونږ به شکست مو نه ځکه مونږ نن ډیر نو بس هغه حوازن و تناسو د غرو په درو کې او هغه په پغش او باران شروع دا سے پغشو پا صحابو بارا چورو کچھ صحابہ ٹول منتشر شو چایو خواچاب الخومنڈا والا صرف رسول اللہ مبارک سرے و سرے و سو مرگرو پا بیدان پاتے شو دیگو پلار روان دیگی پی دخشو باران کا درون اگر دیگو وشتون کیو دا صحابے دا سے خوکلل دا سے وینے کلل دا سے خوکلل چیدی منڈے کلل سوک یو خواہ تفتی سوک بل خواہ یعنی اگا منڈے وی او حضور پاک سرد یو سو مرگرو یرا یو صحابی وی قسم پا خدا کدر رسول اللہ مبارک رضیات بہادر میں بل سڑی دیل دیر بہادرو ولی اس پہ پسپین قچر باندے سورو حضور پاک اغیل زور ورکو صحابو رانی ولی دی ابو سفیان ابن حارس این نپری دی کلک مخشو حضور پاک ونے لگی فقشی باندے او نبی علیہ السلام اس اغا قچر لدکا ورکی اغیل نپری دی اخیر کے قچر نا ٹوپ کلے یا انا ابنو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا پیغمبر مخا ز دروغ والا نیم او زد عبد المطلب نسیم داغز ویم اچھا تا میدان کی تختی دل نیز بہو تختا او بی آوازو کہ یا اہل الحدیبیہ یا اہل الانصار اے انصارو اے حدیبی والا سشوے نو صحابہ را گونشو بیا جنگوشو خود مسلمان لفتح ورکلا او کافر شکستو منتو لیکن قرآن کی اصلا اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنكم شیئا ودواقت علیکم الارض بما رحبت واذا حنین رد را یاد کہے کنا یہ تاسو بھی مونگ دیر یو دیر والی دتا اس فیدہ در نکلا منڈے مو والے منڈے مو والے او زمکہ در بانی تنگ شوا چاہیا خواہ چاہ بلخواہ منڈے والے نو دمارونو اسباب با استعمالو دانا چی نبا استعمالو خود مونگ ایمان بدی چی پا اسبابو با مونگ اعتماد و بروسه بنی مونگ باو چی پا دی اسبابو که خیر و برکت سوکا چی اللہ چی اللہ یو ڈاکٹر لدو مریضان لالد یو دیم دارو ورکل با یو جم دی بل مر یو جم دی اگر ٹھیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی نری دا در رب العالمین پلاس کی نری نور بمون با قیده زان سرا اسباب استعمالو تا یو قسم مون دی سولات خوف واتا ہوئی چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نو دا اغی یو منز دی نو اغی منز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی اللہ وی چه کل پتاسو باندی یرد دشمن راشی فاقمت لهم السولات فلتقم طائفت من هم معاکا یو ڈالا دیتا سر ادری گی وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَسْتِ دِوَا چِ غَرَ اور اسباب بے استعمال ہے نظمارونو توکل داغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوزے کے نا یوزے کی فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ مسلمان نخبل سبب استعمال کا او برو سبب پچا کے پالنا بکے دانا چاہے اسباب نے استعمال اسباب استعمال کا پا اسباب او برو سبب کوا پالنا کا او بل دے کہ اللہ فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بل دے کہ فرمائی إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
تاسو پوه شئ په خبره. نو په الله نو توکل خو پېژن کنه چې خپل اسباب به استعمالو خو په اسبابو به اعتماد بروسه نه کوو. بروسه اعتماد به په چا کوو؟ په الله چې په دې اسبابو کې دا کم طاقت پیدا کوي دا رب العالمین پیدا کوي. بهر کیف دا سو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې او مونږ دې مقصد دا و چې موږ به خپل اسباب استعمال کړو او یقین به نه ساتو په اسبابو، یقین به پر رب العالمین ساتو.

0: एसिड ट्रीट्रियल और क्लिंडामाइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स थी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दाहुना पर मुकम्मल तोगबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې
2: 0314-15-13-232
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس شہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا شہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: جناب د جوارو د کاش نه مخکې تاسو ته همدا ټولي طریقې اوخې دی خو جی کله هم تاسو کاش کوئ مې اکړ پسې چې دینو سلور ټرالی ډیرانی زړه سره دا بل لازمی استعمالوي د دین علاوه د وینو د وی چې دا بل لازمی استعمالوي د دین بعد کې چې تاسو به کوشش کوئ چې یو بورې ډی ای پی یا دو بورې نایتروفاس یا چې دینو درې بیگا ایس ایس وی سنگل سوپر فاسفیټ دا به استعمالوي د دې سره به چې دینو نیم بیگ یوریا او نیم بیگ چې دینو ایس او پی یا چې دینو دوه بورې نایتروفاس یو بیگ چې دینو ایس او پی 50 کے جی او یو بیگ یوریا دا به تاسو د کروندې نه مخکې پسادین کی ورتا اچوئے بیا جناب ترتیب سرا چکل ہم تاسو لدی کاشو کو نو پا 24 گھنٹوں کے دن ندن تاسو با کوشش کوئے چی دا پٹ مخکم دا وی دا لازمی استعمال کئے دا ہر یو سیز خپل ٹائم وی پا 24 گھنٹوں کے دن ندن تاسو دا وی استعمال کرد دا دی چکم دا تخم دانوی اگر نوی چاو دیم او تاسو په دې باندې دوی استعمال کړو تاسو له بخښلې ریزلت درکوي که چېرې دغه اندینا پس تاسو استعمال کوئ دوی نو هغه شان ریزلت به تاسو له اندر کې څنګه چې په کار وی ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کم ځای نه دی جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی خورجان می سوق خبرې کوي او د کم ځای نه
1: زو
0: خوشاله خبرتم ته سوابه نه عيد مبارک وایم. خیر مبارک خیر مبارک اختر جو ویتیر شي نکري زخه لک څه کوي زولی اختر پڑھن بنے رز نو مسا نا نا خوشحالی خوردہ برات اختر تیشی نکری سر خلق سکے بس داخل شو خپل خلی نه دی ښه بس د الله په امان نور چاته دعا سلام لګر واړی
1: وای یو وای ځان هدون دونه په ګران نه راځي نو دونه لار نه واله لا او بیا ماته دونه زروې چې ځه
0: سوابې ته خو زما لاس رسیدارې لاس می ضرور رسیدم
1: کم ځای ته
0: سوابې ته
1: سوابې دې نه ما
0: ته کم ځای کې ته چې وځه سوابې ته
1: دې لري ما
0: بیا هم لکه څومره به لري زما لاس به در رسي
1: نه نه ستا لاس نه رارسېدم ستا لاس رارسېدو بیا به مې ویلو خو دا لاس نه رارسېد څه خفه شوم
0: ښه داس وی نو ته وایې سوابې کې نو زه به زه کوم چې لاس مې در رسي سوابې
1: ته زه ویل به یادم سوابې خو نور خو زه سوابې نه یم
0: لکه د بل ځای اوس رښتیا لرالي اوس رښتیا وي
1: خیر
0: دے مڑا بس پیک نوم سے مسئلہ نہ کہی اور بدل خبر ہے بس نمونا خو بدلی گی دخل کو خلی دا ذائقہ نہ بدلی گی یعنی آگے نم بدر تبیا بھی آخر ناشنا
1: کستا ہوئے من اگی دا لاشن نم دی تم من سر مزاب کے نم دی تو مزاب سوٹی
0: نمڑا دا خوکو لے نم دے
1: بس پتہ نہ لگی چاہ تا خوکو لے چاہ تا نم دا کہیں چما دا گیا ہو سکتی کرو دا
0: زا خیر دے خوکو لے نم دے خواہ
1: پایچان کور کے خیر دے
0: خیر دے اللہ فضل استاد دواگانی نو چاہتا دعا سلام لے گل غواڑی
1: بس زما سو تو واز دے زما تو نو دعا سلام کا سپیشل سلام مای چا پل وایدان تے دعا سلام تو میرا خپشی
0: نہ مڑا من دور پاس انا نہ خپکی گو خا
1: تا سو نو ہا بجی دے تے تا سو خپشی نو یا وسی ہلے کہ من خپرون خپکی گو نو خپخین بن خپکی گی
0: دا سو دا ولے نو دارون چ پخوین دو خپکی گی خویند رون تے خویند ډیر زیات گرانی خو بس دا زین خویند چ دینو الله دی وبخا دا پزړه باندې دا پزړه باندې نه نه نه دا پزړه باندې مټاکی مټاکی دا پزړه باندې مټاکی مټاکی صحیح ده خورجان نور چاته دعا سلام لیکل غواړی وعلیکم السلام جناب تاسو مراد لشي کال کولی شي پسې پر 9 38 288 495

0: اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 03313394941 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
1: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نپتا یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 03111 8353514 ویب نمبر دے 03338852138
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینټی بیکټیریل اینټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هندي سحر د اتوب سلور بجو پو او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 03141513232 یعنی کې 03141513232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو فمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز Proprietor Zay Brothers Phone 09382732 65
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر

ګاینکولوجیست د اتوار پورز سهار د نو نه واخله تر مازیګر سلور پورې، ډاکټر سمینه بیبي فیزیوتراپیست د هفتی او اتوار پورز د سهار 9 بجو نه واخله تر مازیګر سلور پورې، ډاکټر شهزاد فیزیوتراپیست د جمعه هفتی او د اتوار پورز مازیګر سلور بجو نه واخله تر ماخام 8 بجو پورې، او د سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورز سهار د 9 بجو نه واخله تر مازیګر سلور بجو پورې او پی ډی کوي، 24 ګنټه سرویس، لیبر روم، میڈیکل سٹور، الٹراساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. نو پتہ یاد ساتھے 2P میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار 2P، موبائل نمبر 0335-666-2878، دویم نمبر دے 0336-444-5588.

0: بیا چې پکې
1: او بیا سارو نزیبه پکې سارو غیبی بلاویږي دا تاسو له باندې خالی شي
0: او بیا چې کم دی او بیا چې لاله او تختی
1: عجیب عجیب ڈرامی بھی کرا لالے چاڑے پھر کے ٹکر در کی چل چل چل لت اور کی دا ڈیر عجیب عجیب دغه بگی کی خوندو نہ بگی رغلی او زے جدا پتی کا ٹختر کے ڈیر زیادتی بڑ کی اثر کے دور نہیں گٹ اثر کے ڈیر زیادتی نخرین دی بگی تن سو مزاج مزاج پہ کڈے رہا او خبر تا سمان دا گلیو کنو گلا دا سیدہ چلا کنک ستڑیو تب بچ ٹھول آگا قربانی مگے کڑی گیا
0: تو
1: دی یہ وجہ دا وجہ تا سزم بہنو مان انشاءاللہ پروگرام مخ کی موضوع بیاتا ہے
0: دیر سیات منا نکو آو زمگا جو سمرم مینوال دی ٹھولو تا اختر دیر مبارک شیم دقا مطلب دا سیدے چھے زمگا مسلمانانو آو دا یو تہوار مطلب دا دی مونگر آغون شو خپلو کے بلو شو اخنی بخنی مکو او مطلب دار اس پڑھ کی وی اغم باسو خدا سے دا چھے بیا سنت ابراہیمی وی اغوشی او اغا بیا یو بل کرا پا بین بانے او دیر پا خطر کے بانے تا اخوا مخ کا دادا چا او دادا چا او دادا چا او پا دیر خطر کی سراغ تقسیم مشی او بس نپوی کو نن سبا بکی مولیانو دا اندر لگ دا کلو کدا سنبالے او کچالے ورکوے میں زو اس خل دا زلو خل کو پریجنو بلکل ڈکڑا غریبانا نیتے لیکن دام پا کیو شو کرن
1: دا سکا خوبی لوڈ شیٹے
0: وابڈے والا جی کم دے دا دا گنا اپری دیا بیجلی نر اپری دا خوب خرابی شیدہ
1: پکیٹو کی
0: دا اوس دام ناجیا زر کړه ډاکټر صاحب عقب تمه سم پخ کړی دا
1: فریزر یا فریجر اغستی
0: نه عقب تمه سم پخ کړی زه خوره کور راغلم عقب تمه سم پخ کړی دالم پخ کړی دی کړه نو دا اوسو دا ناجیا زر نه را اخر کو کړه فریجر ډک دی
1: په دې روز خپل دال کې لګه وخه یا کې ما هم چولې وکړه
0: نو دل تکم دا اف ام کې چاره وړ نه نو
1: اړو چاره
0: نه لیسنر خو با خپل فریجر ډک کړی دی اړمونه وته لګولې دی
1: دا غوډې دا افسوس خبره ده افسوس خبره ده مو ټول خوړلې دي او امید لرو چې زموږ مینوال په ډېر خوړلي خو احتیاط سره به خوري غوښه به ډېر احتیاط سره خوري ولې ډېرې شندې به نه کوي کور مخپل دی خېټه مخپله ده غوښې مخپلې دي
0: صحیح ده
1: نو ډېر طریقې سره به خوري
0: صحیح ده جی
1: مختلف شنو پخو به لکه اوس لکه کریلا کې غوښه بېنډۍ کې غوښه کریلا گوشت بېنډۍ گوشت ډېر مزه کوي کنه نو داسې داسې لکه سپاګېټ
0: او بیا کباب چې پکې
1: او سپاګېټ کوي دی بیا تاسو ان شاء الله
0: بلا بلا سیزونه چاول کې ډېر خوړل کیږي
1: نو چاول کی ہوٹل زیادہ کھول لے گی وزیم چاول پہ کہ مخرے ٹول کال چاول تھا سکھ رہی صرف وہ کیوں کھڑے
0: صرف وہ
1: صرف پروٹین وہ کھلائی جس طرح سے باڈی تک کم پروٹین ہو جاتا اس میں لوشی چاول پر دی
0: چاول پر ایک دے ہاں گران مین والا تھا سو پروگرام اور دے صحت خبریں پتہ منگا صحت خبریں بکو سنگ جتا اس پتہ سبا با حیدر مومن ہسپیٹل کلاوی مطلب کم بیماران دی سو کوئی چھ مونگا علاج کو یا زمونگا چھ کم ریگولر ددوی چھ کم ریگولر یا مریضان دی اغیر آتا گواری سبابا کلینک چھ کم دی کلاوی بلکہ داگا ہسپیٹل با کلاوی ڈاکٹر سے بناسوی نکتا سو بیا سبار آتا گواری نا بلکل رات لے شے اور پا وقت بانی را شے خپل علاج ہوگے خواہ ڈاکٹر سے دارا تو ہے چھ کلینک مومگا سسٹم دے مومگا ٹائم دے او خلق خوب د میدین مطلب وخې چا به درې خپل په دغه باره کې وته
1: ټیپس مرکم ان شاء الله او سبب ان شاء الله مکه خپل ټایم به زمان 9 بجو نو تر 5 بجو پر به زمان استوي مریضان ان شاء الله ګورو زاړه نیوی جهار رنگ مرزانی هر بیماری ولا راضی با او ګوبر ټلیفون نه هو اوسم کیږي لګیا دي نو موږ چونکہ نو سکڑی مخ کی مچ یم با یفته چټی وی نو منډه مو سٹارټ اخلو سبا لخيره منډه ورځ د پیر ورځ دا او سبب ان شاء الله شروعات روٹین سی سنگو اکسی وئی باقی خبر میدے حوالے سرا بولے چھ پدی روز کی یو پروجا کی یو پروجا کی یو پدی گٹ اختر کی زم پدی میدا بانڈے زیات لوڈ وی زین چھ دم غلط نہیں ویلی
0: بالکل
1: روجا کی افطار ٹیپ کے منہ کو کرے او لگا بے درے خوراک کو یو دگا چکم گٹ اختر بے لخر دی کی غوخی کلی جانی او او پائے وغیرہ لگا سونا چیز آگا قربانی ساروی کی منت ملاوی کے نا بیا مختلف لوازمات ڈش نا تاسو بکتنی چی سنگا چی اختر دوی مورز چی نو سار چی رباس زمان وجود دردون شروع کری سو کوئی ما قربانی کرد و پیغی کی درشی سو کوئی چی ما توس تھوڑ شیان سو کوئی چی بز ما خوب نے پورا دا ٹولی خبر پخپل زی ٹک تی خود دی چکم مین وجہ دا اگر دا غوخ زیاد استعمال چونکہ ماشاء اللہ سم الحمد للہ دادا سے غوخ دا چې دا بالکل پیور وی بالکل تکبیرات ویل شي وی او زبردست زاکیدار د پروتین نه بھرپور دغه دونه پیورین کمپاؤنڈ دونه زیات وی چې بیدا دې په مشکله هضمي دا د عام غوښونه بالکل مختلف تا ولې چې دې کې بالکل بیمار ساروی نه بالکل چاکو چوبند خشاش مست ساروی علل شي او غټه خبر د غټ اختر او بیا دا تکبیرات پی ویل شي خپل به انسان ویلی وی اثر ګور وړاندې لاله شي وی او بالکل فریش میټ بالکل فریش لاله شي به تیر والے ته پوخي اله بازار د وستو شپې ولا خبر نه نو پدې کې پیورین یو کمپاؤنڈ دی دا پروتین می پدې کې دا ډېر زیات وی او چې کله مونږه غوخي اخرو زم په میده باندې لوډ واچو زم میده هغه صحیح طور سره ډایجست نه کوي ولې عام موټی ته مونږه غوخي خورو داسې خو نه خورو کنه لګړې ربي خورو پدې کې خو هر چا کرا زیات ده دې غوخه غوخه مونږ به یو قسم نه خورو باربیکیو به لای چاول کې به لای ناشتا کې به لای سو یو ته اچار گوشت به لای نهاری به لای مطلب نه مینه وال په ډاټا سره ورته ډیش نه مونږه واخله دا برابر و سی کباب په کې به لای
0: دا ډېر غوخه واخه اوس په دال خورو ډاکټر
1: صاحب دا مګر خاصه کې غوخه ده کنه تاسو یو کیسه خپل حساب ناشته نه غوخه ناشته هم غوخه غرمه اکثر هم نخره ما غوخه ای د شپې هم غوخه کنه نو دی په وجه باندې په دې جسم کې چې کله دا موږ غوخه خورو پیورین سیوا شي پیورین دي کې سیوا دي بیا زمونږه معده چې کوم صحیح طور سره دا هضمینه او چې کله دا هضمینه نو بیا زمونږ جسم کی چکم دا دردونه پیدا کی دا یوریک ایسڈ پوجا پیدا کی اس یوریک ایسڈ ولی سیواشی زکا سیواشی چې زمونږه التا یو گرمی دا مونږه یعنی کی مونږه مطلب د بو بیا زمون ګردی هغه صحیح طور سره فلټر کینا مونږه انټیک سیوا دے مطلب نیډ مو سیوا دے خوراک مو سیوا دے او آؤٹ پټ مو کم دے نو پدې کی بیا دا چکم یوریک ایسڈ دے دا د دې واړه واړه کرسټل چې کس لکه شیشي غوندي کرسټل وی دا به دم د واړه جوړول چې کمی د ګوت دا پدې کې دا جمع کیږي بیا دا به د کله جمع کیږي بیا د ګوت او د خپو سپیشلی دا بیا د سوزش بایس جوړي سوزش پیدا کوي سوزش سره بیا دې بیا دړ پیدا کوي تاسو به کدي د ورځې بچي کې خوش سره پاسې بالکل داسې چې مات ګوډي بلا دې غوړم دړ کوي لاسونه خپلې دړ پټې دړ کوي ټول پس مسل دړ کوي دا جوړ نه غټ دا ټول مسل نه مسل پټي مسکولر مایل جیا یا فایبرو مایل جیا دړي سی واش نو پدی وجه به موږ مونږه دردونه او سستی زیات شي
0: صحیح
1: نو دې لپاره زوري خبره چې تاسو غوخه استعمال وکړي خو احتیاط سره اوس ټول کال تاسو به داسې غوخه نه خو داسې وخورئ بیا زموږ معده غسي دا صحیح تو سره ډایجست کړئ نه دې لپاره تاسو یو درې خپل ټیپس درکوم چې غوخې سره سره خوري به زه ځنه چې مخ خوري اوس به دې ډاکټر صاحب غوخې نه باندې کوي یو خو چاول نه باندې کوي اوس به غوخې نه باندې کوي
0: صحیح
1: دا بالکل زه خپل د غوخې د شوګې نه بشتا کړو سپېږ د قربانې غو هنر نه مزه کوي کنه په لیکن مزي سره سره بتا سو بعد هغه خپل میره باندې به هم لکه لیک بہت په احتیاط کوي کنه
0: صحیح
1: نو درې سیزه بتا سو ډېر دې کې اٹ کوي دې غوخې سره سره خپل کې چنګي یو بتا سو غوخه کې ادرک استعمال سیوا کې
0: سیوا کې هاو
1: د ادرک پراپرټیز سره د ادرک خصوصیات سره دي د ادرک خصوصیات استا په معده کې چکم د تیزابیت جوړیږي دا کم ګیس جوړیږي دا ستا د معده چکم د میټابولیزم دی دا فاست کوي تیزي
0: هاو
1: ستا چکم خوراک دی دا صحیح طور سره هضمي ډایجست کوي دا د ادرک کوالټي ده یو خو ادرک شو
0: هاو
1: دویم شو اپل سایډر وینیګر اپل سایډر وینیګر یعنی کوم وینیګر وینیګر سرکی خبره کوم سرکا او د کوم سرکا د سیو والا مړو اج کوم سرکې عام ملاویږي په سٹورونو کې په ماټونو کې عام ملاویږي اپل سایډر وینیګر دا په نیم ګلاس اوبو کې یو چمچ بوا چوي او د خوراک نمک کې به اوسکي کتا سو غواړی چې موږ غوخې غرو غوخې نه زموږ خېټه خراب نشي زموږ هاضمه خراب نشي زموږ تیزابیت سیوا نشي یا موږ دردونه پیدا شي موږ دک بټه ادرک اپل سایډر وینیګر او دریم یو ټیپس دی چې هغه به تاسو به کتلې ډېر زموږ مینوال دي خوښ شته غوخه وخوري او پسې بیا ښه ټیټ چې اوس کی

0: عام دي کنه
1: او بالکل کوي
0: نو بالکل دا چې ونس کوي
1: زین خلک دا تړک کی او چا غو خراوالی او چا سره وته
0: کی چا سره وته کوي ناشته کی خپل نه موږ خپل نه داخل دي کی مزه کوي کنه خو دا چې کس کوي نو ګنټه بس بس کوي
1: او
0: ګنټه نه پکې دي کی وقفه وي چکتا اوسې سره دې دې تاسو تاسو غټ ډکا خېډه باندې تاسو چې اوس کوي نو چې سپې دا کوي چې ګټننس وی او ټننس پیدا کوي تیزابیت اسیډیټی
1: او
0: پجی پزوم پد میتا کی اسیڈیٹی سی واگی پی ایچ چکم بیا گا ایک ڈسٹربنس راشی
1: صحیح
0: بیت دالی راشی نو بیا اسیڈیٹی سی واشی او اسیڈیٹی سی واشی بیا ساس میدا سوزی ساس میدا چکم دا مخ مخسینا دا خوراک نیدا سوزی فلم تراوی تراوی برازی خوب مو اثر ڈسٹرب وی کبس شکایت اسی اسی تکم پڑلے خوراک یا ساس بالکل حاجت مسخ شی واٹل ڈسٹربنس کی دا سپوجا ساس دا بے احتیاطی بوجا نو درسی زشو
1: او
0: نہ یو دشو دریم دریم تاس تماسی پہ بچاو کھولو دریم سیز چکم خوراک کی چکم ایڈ کول دی اگر سلاد اور پسرات کی ضروری سیز دی اگر بادرنگ کھیرا کھیری سیزنم دے بادرنگم دا بسرا خام مخا ایڈ کوئی یا مولے مولے خوش تقریبا نشتا
1: ہر ٹائم اس ہر موسم
0: بادرنگ سیزن دے بادرنگ بسرا خام مخا ایڈ بادرنگ کی دا کوالٹی دا جس تاس کم دا تیزابیت دی ایسیڈیٹی دا اور چکم یوریکیشن سیوا کی دل دبا نہ سیوا کی ستاسو با دی سر دو ابو استعمال ہم زیاد کوئی چ ابو استعمال گردو بانے بس زیاد لوڈ راج دو ابو اور گردے بس صحیح فلٹریشن گئی اور دا چکم فاضل مادہ چکم کمپاؤنڈ دے دا یوریک ایسڈ دا بھائی ساری گی نا دا متیا دا بشکر کی جنم با اوزی کدا سو ابو استعمال نہ کوئی التو گرمی میں دا ڈرائنس پیدا کی جسم کی دا سیس کرسٹل بیا زیاد جوڑی گی کچھ کل تاسو سدا درے ٹرپس ادرک ایپل سائڈر وینیگر اور سلاد سلاد کی بھی کھیرا بادرنگ ددی استعمال ہوشی اور سلاد ابو استعمال ہوشی ان شاء اللہ تاسب دی دردنا جوڑو دردنا دپٹ دردنا بالکل کب سے کم تکلیف کی
1: صحیح دی جی جی ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو دا خو مونگا دا کم چه عام روٹین کم زمون کم سلسلے روانی دی کم دا غټ اختر غوخی دی اغی بانے لگے خبرو کہ ڈاکٹر صاحب چھ آگ طریقہ کار تو خو سنگا بے پخوے سنگا بے استعمال وے کم ب نخرے کم بخرے بالکل عمدہ سیزون چی کم دی دا یو ڈاکٹر تپتے چھ کم سیز ب کم زے کے استعمال ہے اور سرا بیا کم لگے سنگا چھ زمونگا د دوی چی کم ہوموپیتک دویان دی او بیاغا د یو سیز نوزی اغا پوٹنٹائی شی نو بس مطلب دا دے اغینا دوا جوڑا شی نو دا کشان خوراک کم دا سی چی دا زمون دا بدن دا پارا دوا جوڑا شی مطلب دوا جوڑا شی چی اغا مونگ تا نقصان رانے کی نو مطلب دا دے دا سیز نن سبا ڈیر دے نو بیا اغی طریقہ کار چی کم دے ڈاکٹر سیب تاستو خو چی بیا بے پدغ طریقو بانے تاسو
0: دوا جوڑی کی دا ادرک نا
1: پروگرام کے بس دکوے مینوالو ہمڈا ڈاکٹر سے ماسر ناستی روزانہ دا اتو نو بجو پوری دوی بیا سہر دا نو بجو نا پینزو بجو پوری حیدر مومن ہاسپٹل کی دا اتوار دروازے نے علاوہ سہر د نو بجو نه پنځو بجو پورې موجود وی او دوی علاج کوي مینوالو د شوګر علاج کوي دوی چې کم دی د ګردې د کاڼي علاج کوي دوی چې کم دی کم اغه کپل کم اغه جوړه چې کم پنځه شپږ کالې شوي دوه کالې شوي درې کالې شوي او اغه ماشومان د اواز نه محرومي مطلب د اغه په کور کې ماشومان نه د اغه په وجه اغه رشتې خرابيږي نو اغه خلک دوی لډېر زیات راځي د شوګر مریضان ول انتهائی ډیر زیات راځي او هغه دي چې کم علاج شروع کړي دي نه اغي سره د دي باقاعده داسي چې هغه خوراکم ټیک شوي دي باقاعده د اغي غنور نقصانات چې دوی ته ملاوي دي مطلب دا د انسولین لګول هغه مکمل ختم شوي دي او داسې بني چې یو مریض براشي چې زما شوګر مکمل داسې مکمل ختم شو دي نه پس پزه خواګم خورم نه جی داسې نه ده دینه چې کم تاسو علاج کوي مینوالو تاسو ته دا عام لکه څنګه چې زما زندگی ر زما شوګر نشته ز چیمس کما نارمل چیس کما ز هر څه خورم ز غوخم خورم ز چاولم خورم نو دا سیدا چې د شوګر چې کوم مریضان دی او دوی نه کوم علاج کوي د دې په ترتیب باندې را روان دي ناغي خوشاله دي نور نور خلک د لر لور زین راضی د دین علاج کوي بل خبردار مینوالو د دې چې کوم د ماشومانو کوم علاج کیږي مطلب دا دی ماچا کرما شوانی او غا بانچپن مطلب دا دی غا کفل چکم دی اغي کله یو زه ته ګرځي کله بل زه ته ګرځي کله اسلام آباد ته ځي کله لاور ته ځي اغه خلک راضی د دین علاج کوي او ډیر زیات مطمئن نه او باقاعده غ میټیان او د غم راغلی دی او غي خوشاله منو کړی دلته په کلینیک کې نو اغه خلک د دین علاج کوي او مطمئن دي د ګردې چې کم دی کاڑی دی یا ګرد خوګیږي یا وړکیږي یا د ګردې چې څومره مرزونه دي اغه خلک دلته راځي او ډاکټر سکندر حیات سیمن علاج کوي ماشاءالله غي هم خوشاله دي د سکن چې څومره بیمارې دي اغه خلک الرجیز چې لري مطلب دا دی سکن الرجی وی مختلف الرجی وی اغي راځي او د دې ډاکټر سیمن علاج کوي ناغي هم مطمئن دي مینوالو څومره مرزونه چې ټانس شو مطلب څومره مرزونه شو رسولې شو بدن کې د کلمو سمرزونه شو د زنانو چې کومه پټي بيمارې دي او د سړو چې کوم بواسیر دي یا د زنانو دي هغه خلک ډیر زیات راځي د دې علاج کوي نو کتا سوای چې مونږه علاج کوو د دینا او دوی لراشو ندی طریقه کار صدا سره د دې 90 ډیز کم از کم تاسو درې میاشتې علاج دا سه دی چې دا پدې کې بس تاسو علاج کیږي بلکې هغه طریقه کار به تاسو خي او د علاج طریقہ کار بم تخې ان شاء الله چې تاسو ته ریلیف ملاوي کی تاسو ته مطلب دا تاسو به خکېږي خو علاج مکمل نیمګړ علاج چې کوم دی اغا بیا مکوي نو مکمل علاج به کوي دی نه بل خبردار مینوالو کو تاسو وای چې مونږه سبا رازونو سبا لګ وختي راشه ګرمي دا چې تاسو په وخت باندې کوټه لار شه دا تو نه 9 بجو پر زمونږ چې کوم لسنر دی نمبر ماخله ډایرک رازه او به ډایرک په کاونټر تاسو نمبر ملاوي کی شل کسان ډیر شي دي زموږ لسنر بیا چې نور رازي نو 2:00 بجو پورې به نمبر وته ملاوي کی خدا به زموږ لکه سپیشل زموږ کم لسنر دي اغه ته ملاوي او چیک اپ با رومبې د دوی کی بیا به نور کی ول جناب شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل تاسو راتلی شئ خپل علاج تر سره کولی شئ ښه ډاکټر صاحب ادا خو زمونږ د اختر چې کوم روټین او د اختر چې کوم خوراکونو نو اوس په کوم بیماری باندې ډاکټر صاحب موږ سره شته یو 15 منټ شته سره نو کوم بیماری دا سره چې په هغه باندې به سره خبرې کوو
0: بالکل دې سره سره
1: ګرمې سره چې تړلې وي
0: ګرمې سره زم چې زبر سره د میدې حوالے سره خبرو
1: او میدې مطلب
0: میدې ډېر امپورټنت یو ارګان دی زمونږ د جسم او د دې تعلق زمونږ لکه تاسو نو خوراکونو د میدې میدې نغزي خبر شوگر حوالے سر شوگر مریضان کو خوڑے شکر شی خوڑے دیکھ لو ذہن کی دا خبر راضی چی ڈاکٹر صاحب شوگر دے زبا خورم کنے با خورم

0: तक द द्वानो इलाजुन ना ना उम्मीद शुरू बीमारानों दो पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासो पखार सवाबई की प्राणी सुविधा कतासो के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्म होल वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब होके पता याद साथी प मेन जहांगीरी रोड बाने शाह मंसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Musa Batausta the Haryu School Kapiani Kitabuna Guides Color Pencils Ballpoints Registers Kagaz Whiteboards Har Qisam the Sports Yani the Lobo Saman China Stationery aur Har Qisam Stationery Batausta pa Wholesale Rate Milavigi the School aur College da Para the Mukammal Set pa Kharidare Bande Khpal Gift Akhistal Mehrawe No Pata Yaad Sathe Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Dwem Number De 0303-8852-138
0: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Kumchi da oily skin out the acne is the para, dear behterino formula da, Kumchi pa saluru razuki, sasu the skin, acne, pimple, pa mukamala togabane khatmai, aw yawazi da na, the daga danu chikum da wunadi, agahum pa mukamala togabane khatmigi, pa deke behterin active ingredient shamil di, leka benzoyl peroxide, salicylic acid, tea tree oil, aw
2: لاویدونو چکم زمنگا زمنگ سره کوارڈینیٹ ساتي یعنی هغه بردون کي چې داغي ماسيدي زما سره په سکرین باندې پراتو نو هغه له زما له طرف نه د اختر یعنی د لوی نوروز لوی ورځې د غلوي خوشالو مبارکباد په خیر سره غي تر رسیدلې وي خبر الله نن تاسو سره خبري اترې زما بدلې دي خو چې 94 زمنگ سره لینک شي سلام زما قدرمن ورجانا دغه خو غواز د لینک شلو دي ریبا 93 باندې ریبا یې مده دیرنا ثانک یو ریبا تاسو د معلومات را کول ډیر ډیر مننه کوم افم 94 باندې زما واز لایو شنو ده افم 94 اوردون کولا زما هملي خو آزادي چې تاسو ماسز وکي وره معلومات را کیچرا حسنا نور که زما واز اوري که زما واز افم 94 باندې لایو وي نو کانلی ماسز وکي سدرا که زما واز اوري هغه توم دابه ما اوانز وکي د 93 باندې حفصاریش مکلی والا زما واز اوري ثانک یو مهرباني جی افم 93 باندې واز کلیر دي دا سوګ دي السلام علیکم ټاګر بھائی اوانز اوان زوکی دے 93 باندے مہویش بلالی مجی مہویش 94 تم لگو گل اور سوا التے زما وانس لنک شو دے کنا بی جی پوری دیو باندے وانس سم دے کا کی دا سوگ دی سلام لالا جانی شو تا راغلی مجی اوانز خزی اپ ٹو ویلی لانگ ٹائم شبنم دا شبنم سلم شب خیر راغلی ساسو میسج گولو دیرا منن جی دتین لبا مقبول سکون بی جی بھائی پنا 93 باندے وانس لائیو شروع جی بی جی بھائی مت دختر میسج راغلی وو خزی تاسو له درغله ده منا هل بلالی ما ثانک یو جی مهرباني بس دا خوش نصیب خلکو له ګور زما دا میسج ورزی خان ما هم زما واسوري ما هم تاسو هم دا عبد الله ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام زه هم واسورم اور نور کلی بن کوم ای خدایا ما هم سم زمنګ د کلی ګلای تر دا ما هم تاسو دا اختر ما ما ته هم تاسو دا اختر ما سره راغلی وو سم ډیر ورته خوشاله شوم ما زه به تاسو خوشاله نو منګه خوشاله یو ها ته خفای کې خوشاله تاسو دا السلام علیکم سر وعلیکم السلام خانی زما واز سوري خانی ثانک یو فار یور اپډیټ میسج اوانز اوکی شو 94 باندې واز کلیر دی سدرا زما واز سوري سدرا تاسو هم دا اوبر دلوري

0: زبردست په دې میسج باندې پوهې نه شوم یاره. شکیلا وفا وی چې ډاکټر بھائی ستاسو کامیابی زمونږ کامیابی ده, زمونږ خپل کامیابی ستاسو کامیابی باندې او ستاسو کامیابی باندې زړه زیات خوشحالی گما. بیلډونا بالکل زندہ باد. سلیر دو مرآباد بھائی کو ماتا پتا ونو مابا هم یو پرومو تیار کړی و. ګور وخت لا تیر نه دی کنه, تاسو به ګور پرموګانې جوړوي, یعنی مطلب آواز کې بخپل آواز کې به ریکارډینګ کوي, هغه به مونږ ته د واتس اپ د لارې را لېږي. مونږ چې دنه غوړه تاسو ویل چې دولس ورځې به چې دنه مونږ دغه کم جشن کامیابی دی دا مونږ لمانځو, نو ذکر ته دا چې تاسو مونږ ته راولېږي. امرین سلام در بھائی څنګه مونږ تاسو پروګرام 2012 نه ورځي سالګره مبارک شه ډېر منه جی. میری طرف سے آپ کو بیلڈونا سالگرہ بہت بہت مبارک جی. ٹیچر مہک شاہ سویٹی دے شب قدر ڈاکٹر بھائی دا فاؤنڈیشن بویٹ والی یو فاؤنڈیشن میں خیر سر رشی او دین علاوہ عائشہ امرین سویرا عمر آباد اور پسیبل سکھ دی رکن سلی کلی دی وچ ڈرا تے درشم نو ڈرا خلا فل نشت دے گا نا ڈرا تے پر خلا زمون تیاریاں روانی دی منظم رحیم سلام علیکم جی. خانی ایچ جی ایچ والا دا خانی ایچ جی ایچ والا ڈیٹ صحیح نہ ہوئی پرومو کی ولا زنے مو شو خانی سے ویلی دی اور پسی مونگ تو سوکر آگلی دی سویڈیو فارم سب قدر ہے. اور نیکس وان میں شاہ ڈاکٹر نفسان سر لال تمنا اور نسیما عرفان باجوڑے سلام ڈاکٹر بامو بیلڈونا سن بلاک سم نائز دی سمیر احسان دا ملکر نڈے رمانا جی. ڈاکٹر سر اختر دی سنگتی رسولو ز آفیا افریدی مجی بالکل برابر دے شو صد فبریدی سلام علیکم. وعلیکم السلام شعیب رحمان سلام علیکم. وعلیکم السلام مبارک باد علی عائشہ بنیر مبارک باد مختار علی ڈیرہ مننا جی. اور پسی مریم دا کوٹانہ مت سلام علیکم علی گیو دا کوٹانہ مبارک باد مختار علی گلی. تھینک یو سو ویری مچ. یو میسج چار لے گلے چس داخل بالٹو او لوٹو تو خوشحالی دا بالٹی لوٹی دی ځان خپل نشه دستلې بس زموم دته وې مکنا چې داخله خو ګورو ټولو مرجه دنو خلکو به بالټو لوټو باندې دوه غړي چمچه چمچو سمسیو کاسیو دا ګور دا د دې کارنه دی جی. یوم نا سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام علیکم ڈاکٹر صاحب پروگرام اورم کولې دې تاسو بلډونا اور دا هسپتال کلی زموږ ډېر زیات مبارک شه زه هبه مده مده غړي کپور جی. تھینک یو سو ویری مچ. جانی السلام علیکم مائی سویٹ بھائی جان دا بیلڈونا اور دا ایچ جی ایچ کلی زمڈے ڈیرے ساتھ مبارک شان نوم دینے دلالے گلے چی جانی بیلڈونا بھائی تنگ چی وی فرام ترنا فارم بالکل جانی ساسو میسج مونگ ترالے لے محترم سمینہ مونگ تو مبارک باد رالی محترم شکلے مونگ تو مبارک باد رالی سلم آفیدی سلام علیکم مبارک باد رالی صدر دکوارنا سلام علیکم ترالے گی ہوئی چی میسج لالے لے جی. ادھر بھائی کلی زمڈے ڈیرے ساتھ مبارک شان لبی باد چار صدی نے جی. شیر زمین خان فرام جگنات سلام علیکم سلام دا بیلڈونا وما کلی زاو دا حیدر ممند سندال دول سما کلی زمو دیر دیر جاتا مبارک جی. میسج بل سکر آلی گی لیٹ سی آئیش اور کلسوم اور کے غیب دی پتہ نہیں لگی جا شرط دلی دی آئیش اور کلسوم کو چرت زمان آواز اور ناگی دی زرد زردان حضر کیو پریا 50 چی دنو مطلب دو آدن آباد ہم داگی سر بیلنس ختم شوئے دے زمان پر خیل خرچی مرچی اور بانے بند نکڑی نونا نے میسج آلے گلے پلیز کال می بیک لی گلے. صدف دو کوار نوی چی بائی ڈیٹ ڈیر جات مبارک شتا ستو ٹول سٹاپ تا دو بیلڈونو دے در محمد سودال مبارک بادو تو ایمو دین لاوا مونگ تر آگلی دی خوشبو کا سفر یوں نہیں یوں ہی جاری رہے کامیابی ہر قدم تمہاری رہے ساتویں سالگرے پر دلی دعا ہے ہماری ہر منزل پر فتح تمہاری رہے بیلڈونا زندہ باد. واو دیٹس لائک گڈ گرل. تھینک یو سو ویری مچ جی. اسماعیل تنگی نوئی چی کلی زمڈور ڈیر زیادہ مبارک زما طرف نہ زما ٹول فیملی طرف نہ ایچ جی ایچ او بیلڈونا کلی زمڈور ڈیر زیادہ مبارک جی. سویٹی د شکا درنوی ڈاکٹر بھائی ٹیشو سے چلو سلو د اگے خو بیخی پتہ ہونے لگے ٹیشو تم رزر نہ جڑی کے لگے انتظار بورتا کہ اونو چے دن منگت سلو کل سیزن جڑو لگے خلکو پہچان سار را پاسی بس ما بلی جڑ کڑی ما دا جڑ کڑی یا سار سنگ را پاسی بس او ما کریم جڑ کڑی اے پش لگ دستا کریم لگی دار سے سان لو بھی د کریمو د پارا بہترین ریسیپی جوڑو اللہ ڈر گران کار دے لائف کالز میسجز ایچ اینڈ ایوریتھنگ ول بی مینشن. کلی ز موڈر ڈر زاد مبارک شاہ داد وو میں کلی ز خبر دی داد دولسه مې کلیزه خبرې دي راځي د لایف کال لاره ګورو چې موږ سره دیو سیده ځان سره وړي دي لیټس سی لایف کالر موږ سره د لایف کال لاره سوګ دیو سوي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه چلے خیر خیر بیرڈونا کاسمیٹکس وہ مکریزا اور حیدرآباد مسپتال درست مکریزا رہتا ڈیرا ڈیرا مبارک تھا
0: اللہ درت جون دے لرا قدر مند رہتا اسے تاست دا کلیز مبارک باد ہم وایو تاست دا چی جیج دا کلیز مبارک باد ہم وایو او تاست دا اختر مبارک باد ہم وایو جمعہ بخیل زمان استاس خود اختر مبارکی ہو بل سر شو اور ڈیر زیادہ شو ہوگا نا
1: یا واقع جانت
0: براہ راست خبر سنگ منگ سر سوکھ پلان مانی داخل تپوس کے جیسے سوکھ دچا کال نامے لوکڑے دکم نے کال نامے لوکڑے جی بابا لسنر یعنی شیر زمین خان برام جگنات بابا لسنر یعنی لسنر بابا راغلی شیر زمین دے جگنات نہ پلان مانے دے شیر زمین تا ہر کلے او سری مشر تو وایو شیر زمین خان دارت وچ سنگ تیر کال زمون چکو مکلی زمون اگ کلی دے زین کے راضی کنا تیر کال کلی دے تم سر نہ وی
1: جی وری نو یہ ڈاکٹر جو تین خبر تھا کو مگر اگر ان دے کری اگر ان دے کری چپا جی کی تو مزہ کرے گا نا نو داتی بچتا بیارا نہیں چلا
0: کر تا کلی دے لگا گلے ہوئی مطلب اسپتال کے موقع ہوا نو تسوی چخوان دیکھو مزے کڑے ہوا لگا ملاقات اختر مطلب اختر کی بیزیو او زما زین کی امدان ہو چکی دومره زر اختر راځي خو تب کې اختر چټیان هم وی نو دومره زر ته زر به دغه د دې کلیزه لپاره دومره زر ته زر دغه ارینجمنت کول لاله ګران کار وی کنه نو زدا يم چې مونږه د دې کلیزه خاص کر کم چې زمونږ د حیدر محمد اسپتال کلیزه دا زمونږ د بلډونا کم کلیزه دا نو بدی کې خو زمونږ لانچنګ هم کیږي مختلف کم پروډکټس یې هم لانچ کیږي او بل دا چې ګرمي ډیره زیاته ده کنه ګرمي د ګرمي لوجي اکثر زمونږ جدي نو مطلب دا کم ډراګان دي یا زمونږ کم فنکشنز وی یا داسې پروګرامونه نو اکثر زمونږ نه پاتې کیږي نو اوس هم چې دنو سبا د بار مونږ پروګرام کړی دی خو پروګرام مونږ صرف د یو سلو پنځو ملګرو کړی دی کنه څه غټ پروګرام هم نه دی کړی نو ان شاء الله غټ پروګرام مو کوچرته ارینج کولو یعنی مطلب دا دوله سم چې مونږ څنګه یاد کړی چې دوله سره به مونږ لګا دا سلیبریشن مونږ کو یعنی مطلب دا به مونږ چې دنو لمانځو لګا دوله سره به دا بالکل مونږ نه هیرو یو بل ته به مبارک باد ورلیږو ځکه چې دا دوله سم کلیزه ته مونږ دوله سره به دنو ان شاء الله لمانځو نو درته وای چې تو مونږ سره دغه دولس ورځې ملګرتیا کی او کوم چې زمونږ دغه دولس مو ورځ باندې چرته پروګرام ارنج کړو بیا به ته دومره لری نه مونږ راشي هلو هلو شیر زمین خان زما आवाज درځي شیر زمین خان هلو یو منټ یو منټ یو منټ आवाज زما په خلوص برازي شیر زمین خان زما आवाज درځي کامیابی مطلب شادی برابر کرو زبردست کامیابی سفر بانے تو خوشحالی گی کہ نہ خوشحالی گی
1: میرا ڈاکٹر سے دیکھنی خبر آتا کم دیر دن تیر خوشحالی گا اور پرو میں میں یہ لکڑی جیس تاپر لگا بانے میں زیرو تیس ہوں تین تیس بار میں جیدر میں گلی رہا نا
0: زبے گورم زبے گورم نن بچی دنو خاص کر زلی سنر تداوائی لغوالا مجتا سکم اس کم مونگ تدا دو دری ورزی یعنی نن شلو سبا شلو بلو رسلو تقریبا دا دری سلو روز مونگ تا پرو موز راولی گی اخپل آواز کی اخپل دا بلدونا پا بارا کی سوو آئی خول گوچه تواز کی وائی بل داری ساڑی ساڑی ساڑی خبری ما کوئی دا اوس دین اوڑان دی یو دو پرو موگان باسد ما ترا لگلی وی چه مطلب دا آوازون را ترا لگلی بیخی ساڑا آوازون اور کیو تا بگین مطلب چرد دی دو مڑی درے میں لر آگلی دن زدائم چه دو مڑی درے میں نروزی او تاس ویدن گور اوچه تو چه تواز بانی دنو مونگ تا پیغام راولی گی مبارک باد مونگ ترا راولی گی چه خلکو تستاسو مبارک باد رو رسی گی دا خیر خواه سعید جی بچی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی پخیر علی گلگل علی سنگه طبیعت دیخه دی برابری
2: خیمه.
0: اختر دی مبارک شا کلیزه دی مبارک شا
2: تا دی مبارک شا
0: لویش لویش سنگه وقتی دیری خوالی دی کنن لگی دی خوالی دی خدیری دی خوالی دی فرش که وقتی خودی دی کنمو دی خودی خدیری مو خودی دی شیر زمین مونگ نخبر پتاولا را پتاولا کنن گورا وقتی ورخی جوولی دی فرجونه تیڑک کری دی دا کارونه کړی دی خا خا زه ډیره ډیره زیاته مهربانی ګلالۍ د کال کولو ستاسو ډیره مننه کوم خا تھینک یو مهربانی جی جی جی جی وای جی وعلیکم السلام بابا لسنرز مونږ سره په جدنه په لائن باندې یو یعنی شیر زمین خان د جگنات چې دنه مونږ سره په لائن باندې یو د کال را ملولو ډېر ډېر زیاته مننه تاسو کولی شئ چې د خپل آواز د لارې یو پرومو ریکارډ کړئ زما چې کوم دا نمبر دی 0312 75 75 672 په دې نمبر باندې به تاسو مونږ ته راولېږئ زم او هغې به جدن کوو که ستاسو آواز خوندورو او مزیدارو یا چې چا خوندوره پرومو ریکارډ کړی وو هغې ته به زموږ له خوانه ګفټ ملا نو کوشش وکړئ چې تاسو خوندور خوندور آوازونه ریکارډ کړئ مونږ ته راولېږئ 0333 7575 672 باندې مونږ ته راولېږئ مونږ به ستاسو آواز د دې پروګرام د لارې شاملو جی لایف کالر دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام.

0: الله خدرت قدر من لرا رو رو پخیر علی ده تو آئیو سو خبری کوئی ده کم دینا
1: جی وکا خبری کم نتیلا بننا زمانگا والد سیاد بیدیل دو پیریم کڑی بی تاسو نیلا جمع کو
0: آو آو آو
1: او اس درے میں پیری تا من نمبر آغستونو نمبر گتی ہم لگا دلتا ضرورت کی نمی چی نغم کڑی آگا لگا اس مریض لگا تکلیف تیا وارتا
0: نا نو نمبر خم تا ریڈیو دلاری نو ارگو گن تب آگی تا کالو کی ورد بوی چی منتا بیرمونگ تا نمبر تاسو دا کم تاریخ نمبر ہوئے لی داگی
1: من دا ورد خمیوی دی نمک سی من نمبر آغست کی خود
0: نا نا نا کنا اس یادو موس یادو موسی ورد کال لکلو ناگی تا کم تاریخ نمبر یادو لو اسپتال پہ نمبر کالو کو اردو ایمرجنسی میں دام تو ایمرجنسی نمبر رکھو ایمرجنسی نمبر بلے درکی ان شاء اللہ اگیت سبا کال اور ملاؤ کا سبال اگیت کال اور ملاؤ کا اگیت ہوا ہے چی مت بیرا ماتا جدن سمانگا ایمرجنسی دا او اگت نمبر اللہ راکے کنا اس گور کالی نا دے ملاؤ کل ماں پسے کالا ملاؤ خودے مسلمان اسپتال پہ نمبر وانے کال ملاؤ کا او اگیت دا ہوا ہے چی مت بیرا ماتا دا اسپتال نمبر پہ کار دے مانگی در وستل غارو او یہ رچی دنو مطلب ایمرجنسی مو دا دا غیر پار رہتا نمبر راکے نو اگی برت لارو خی چی کم طریقہ بانے بتا سو رازی کم طریقہ بانے منا رازی او تا سوینے چی زمانگا کچر تا دا ہومیوپیتک ڈاکٹر ذکر کی نو ہومیوپیتک ڈاکٹر دا کوشش کی چھ بیمار مال ہر وقت مال بیمار روانی ہو زمنگ دا کوشش جی منگ بیماران تو بار بار چھ منگ بغیر نمبر نہ راضی زمنگ نمبر بمخ کے نالے بیا منگ راضی نو دا دی کے ٹول نہ گھٹ خبر چھ مت تا سو بغیر نمبر منگ بالکل نہ راضی نمبر بالی او دا نمبر نہ بعد منگ بیا راضی او بارل ک دا ریڈیو کم لسنر زما وازوری نو سحر کی زمنگ او بجو نوال تقریبا بلکہ سحر وقتی بر راضی تقریبا دا تو بجو پر زمنگ جدن ایمرجنسی نمبر وی 20 نمبر زمنگ وی کدا 20 نمبر دن چانی ولی نو گرے بیا درت نہ درکنو 20 نمبر لو کو جانا رسول چھ نو جان تر رسول چھ داد بیلاڈونا قاسم دے پاکستان دے ومی کلیزی خبر دی داد حیدر محمد سلال دے دولسمی کلیزی خبر دی او دے کہ دار روان کم زم پروڈکٹس دی دا اگے خبر دی تاسو کولے چھ جے بیلاڈونا پروڈکٹس استعمال کی او زدا امید لرم چھ سوک زم بیلاڈونا پروڈکٹس استعمال ای او مطمئن وی جی مون سد لائف کال لار سوک دی سول واڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سے پخیر
0: اجی سے پخیر پخیر ستری مشی تو سنگ آواز سے چرتے بگڑی مگڑی دی کھوڑی لی کہ سنگ چ آواز دل کے نو لے کہ صحیح صاحب دے جان نو کس آواز کو گرے بالکل سمد دی موبائل دا دا, دا سپیکر جی دنو گرے شلے گرے آواز دی
2: شاٹ نہ نہ نہ مری میں خراب بڑا بدا یہ خورا کو میں گرے مری میں خراب
0: ما تے پتولی چل تے بدی بگڑی کھوڑے اور بس بدی خورا کو اس کلو کھوڑے لو کل نہ کل بدی بس لا بوتل موتل بدی مشکل اس کلو بدی کنا بدی اس کلو بالکل بوتل اس کی برابر ہی
2: شکر دے امن دے دل فائنڈ اوف سفر دبا گن یہ تو بخیر یہ بلڑوں نے چکم دے سر گرم مبارک شاہ اور اختر دے مبارک شاہ
0: اللہ دے دیر قدر من ساتھ سنگ کاری سے تا ٹیم یادی کی چکل منگ دے بلڑوں نے شروعات او کل کال 2019 سمو او فز جون او منگ دے بلڑوں نے آغاز وکلو اگ وقت کتوی کنا وقت کتنوی موجود سروے کا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مطلب دار شروعات نہ پتہ لگی جی بلڈونا راغلی دی داغین نہ خبر چ ضرور سے داغین بعد تم سرے اس من بلڈونا نہ خبرے گی
2: بالکل تے نہ خبرے گا ما بخلے تے کم دے خرفو مشابم دے الحمدللہ
0: سنگا لگا گور استاد دکان ہم دے کنا نو دی مارکیٹ کی اپ دی ریڈیو من خبلا کاسمیٹکس راجی اسے دا گنی چ مطلب رے واقعی لگا دمنگ سنگ وایو چ دمنگ کم وایو چ رزمنگ پروڈکٹس اکثر شارٹ وی یا مطلب دی ڈیمانڈ ډیر زیات نو ائے تے سر گنی چ دا اگ وخت نو والے تر نہ پوری دی بلڈونا دا پروڈکٹس ڈیمانڈ تے دے خلک غواڑی
2: یار تے یقین ہو تے کنا ملا سامان دے کنا یو سی زورم بل شز نیا کا شارٹی یہ جو رڑم ابل چھ باغا بنی شار پہ دو دوبارہ بے بے زمن دے بوکا ما تے وہ تو پوری ما چکن دے مکمل جا کے سڑک ما وڈا کھو
0: مکمل شارٹ دی البتہ بازار کی پو مارکیٹ کی کچھ رقم پراتی ہوئی ناغه به پراتی وی او نور چدنو مکمل شارټیج چدنو هغه زمونږ د غیر اغله دي سګنی کاری سیب زمونږ ډرار روانه د سلویخت لا ګربو انعام تقسیمو د خیر سره او د موټر نه خبر شوی کنه خبر شوی نه
2: بل پرزنت راغله زمو به ان شاء الله
0: نا تا ورته مخکې نه اراده کړې زما بچی ساده تا سره ډبې شته سه
2: ما راته کې ما سره 32 ډبې
0: ماشا الله 32 ډبې دي ساتلې دي
2: بالکل مې کوم نه پاتې دي ان شاء الله لګړې موږ په لګړې نامه به ونځم
0: وا وا وا 32 په 32 نامات دې نو دا وځي دا به زه د خیر سره مخه کاری سه بل لا ده وای چله کتا سو ډیر وخت نه ریډیو او ری استاد سو ریډیو سره ډیر نږدې غا تعلق وی کنه نو دار ته چا اله ک تر اوسه پورې ک مونږ ته ودا پته نه لګی ک ماته ابل اوس دام پته نه وږي مطلب ریډیو کی د سمره کاسمټی دینو آی دی ک بزوم چې یوم سن بلاک نه وی جوړ کړن بیا ما د خپل ډیسټریبیوټر نه تبو سو کوجی آیا د ریډیو کم کاسمټی دینو بدی ک سن بلاک جوړ شوی دی کنه جوړ شونه را ته بلا جوړ شوی دی خو لکه سو کی غواړي نه سو کی اخلي نه لکه مطلب مونږ سره اومده سپراتی دی لکه وسان ډیمانډ نه څنګه زموږ د بلډونه ډیمانډ نو آی لکه ته سګنې چې آی د ریډیو د سمر کاسمټیک دین بده کې چا موټر ورکړی دی کنه ورکړی موټر
2: یار یقین نو خو صاحب کوم موټر سایکل مرګ له کور کله ما خو د خوښې په بچ ورکړی
0: لکه دا اونډه لکه لوټي بالټي او سمسه او مجمه او د چمچ ممچ ورکړی دی
2: ها وا بچاله جگہ او چاله چکن نه بالټي او چاله یو څه چاله بل څه دغه څه دونه دی بسروره
0: او دا بازي بازي خل په غیبه نه خوشالي مړو مال بالټي راکړلو
2: نو بسو پکې نو خامخا
0: مطلب دا قسمت پکستا دے
2: بالکل ما تو بخیر ہے تم کرے ان شاء اللہ وہ دیتے مول شروع کی موٹر بدما ہے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور پسی آواز موٹر ہونا دے گاری سے گورا اور پسی دا عمرم دا عمرم دا موٹر سائیکل ہم دے فرج ہم دے سلائی مشین نہ دی واش مشین دی دس روزر والی می خکی دی او بلا نور سنی تا تر سو پرچتا زمون دے پروڈکٹ سے دا زمون کم پروڈکٹ سی کنا او پدی کی تر سو پرچتا سے می خکی راوتے دے کنا راوتے سروزرو
2: یار غیم بغیر ودی نه له خو د غیم بغیر ودی له تنه مله یوم بغیر د غیر ودی وای سری ودی دا یوم بغیر کم نه تر ما سره ودی
0: وا وا یو سری ودی دا یو تر ما سره ودی دی
2: بالکل بالکل غم څه کم نه اخو د غوښی نه لوکل چیز نه خشی زو
0: زبردست زبر ګور دا لوکل کمپنی نه ده کنه کاری سه ګور دا خو اعلی کمپنی دا ما دین وړاندې ویل چی تاسو درانه خلک یې موږ ته بدرون نظر باندې ګورو درون نظر د اعلی کوالټی دار چی په درون نظر کې موږ د بلډونو پروډکټس خلکو لور کو او دغه درون نظر مطابق چې دوی موږ ته د بهترین کوالټی تیارو ان شاء الله دغه کوالټی به ټول عمر د خیر سره موږ تیارو او دا خلک به دا انجوای کوي او دینه به خوندونه او مزید خیر سره سره خلی نو کاری سه بزان ریډي ساته د خیر سره دول اسرو زی دی دا بر سره د خیر سره المانزی او جشن کامیابی بر سره خاص کر المانزی ګورې ښا زه په انتظار یم ما خو دین وړاندې مو زما سمرم لیسنر دی د ریډیو کوم لیسنر دی دای په انتظار تاسو به مېبر 303 په आवाज را تراولېږي خپل आवाज کی خوندوري خبرې مونږ تراولېږي چې هغه مونږ نشر کوو او خلک یې اوري او هغه تننه خوندونه او مزید ترې نوالې دي خبری دا خوشالی خبری دی جی دا خبری دا رنگینو خبری دی دا خبری دا بلڈونا دا عزتونو خبری جی لائف کالر گور جی منسر سوک دی سوال واری جی کالر السلام علیکم رحمت اللہ
3: علیکم السلام ڈاکٹر صاحب آیا جی خوی اختر مبارک شاہ
0: مہربانی ستاسو مبارک شاہ بلو مہربانی چھٹیا فراد صاحب فراد وے ماں فراد آواز کٹ کی گئی اختر چھٹیاں نے پکور دے رکھے کنے چلتے لے لے کہ پکور بانے دی ٹول چھٹیاں نے پکور تیری کڑی دی زبردست زبردست جی او قربانی مکڑے ہو کنے قربانی دینا وکڑے فراد اللہ دی دل وزر کی اللہ رب جلال دل در کر لے گی اللہ رب جلال احساس کر مشکلات توار کر لے گی او درد و فرات چلے کہ قربانی دینا وکر نخل کو یا خپل پلوان در کر وہ خرا اوڑے دکھنے در اوڑے در کر
3: خپل پلوان خرا اوڑے ہو لگے
0: لگ لگے لدر کڑی دا خا خا خا سی سی سی نو لگا مطلب آگا دخلی خوندی اور سر لگ بدل شوی را بدل شوی دے وہ خدی خوڑلی دے کنے دے خوڑلی ببر بیٹ دی خوڑ لے دے دا دیر زیادہ خکلی خبر دا دیر زبردست خبر دا او سکار روزگار کی کنا روزگاری

0: کارواش کې ما
1: خو کارواش کې زبردست زبر نن سبا د کارواش یو گاڑی څومره پیسې خلی تاسو
0: سروس
1: 500 روپے ہو تو پدیاڑے والے ماں نہ نہ خود اگیرے ماں تپت تو پدیاڑے والے بانے لگا دیو
0: سروس
1: 500 روپے خلی ہاں یا مکان گاڑو ماڑو والے اندر کے کنے تے کار مارو کی جے روانی کی نہیں در کے کنے در کے دلا
0: او دے سے دیر کتانی چے سو سل رہا کی سو دو سو رہا کی سو بلزوس رہا کی
1: ہاں نہ ترو سو پر ٹول نے زیادہ پیسے بل چا سمر در کڑی لگے چے مطلب اگر ٹپ ور کے کنے ٹول نے زیادہ سو در کڑی دلا
0: کتابوں
1: کتابوں واغستل صحیح صحیح نو تاسو کور تو دعاگانے کو لکا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر زبردست جی مونږ هم راغی د بار دواګان اور ولاده ته نورم توفیق ورکړل کی او نه او د دین علاوه لکه پیسې لکه چا دل درکړي کنه نو د څوک راغلی چې مطلب رته له مطلب 100 روپۍ درکړي 2000 درکړي ایکسټرا چورته ویل کی دی درکړي چا کنه یې درکړي اوسه پورې
0: او جی وړو کې اکثر کې روزه کې را درکړي نو کس را ده
1: زبردست زبردست اللہ تھینک یو اللہ حافظ فراد منصر بلان مانو سروس کے کار کوما او ساس پروگرام مورو ما لور مجدنو علم کے ماشاءاللہ او وم درجے دا خیر سر یعنی مطلب اخری درجے کے دا خیر سر غبا چی دنو علم بد خیر سر جوڑ شی اللہ دی ډیره زیاته کامیاب کړل کی مونږ څنګه ذکر کو چی واقعی بچو باندې جدنو تعلیم پکار دنو ضروری نه چې مطلب تاسو ضروری خدا چې تاسو ور باندې سکول تعلیم مور باندې وکي او ضروری ته ټول نبی ادا چې تاسو ور باندې علم وکي تاسو ور باندې مدرسی تعلیم او سبق وای تاسو ور باندې حفظ او کوي تاسو ور باندې دنو مطلب عمدہ سینا زیرو ور باندې وای تاسو دنو ترجمه باندې وای ډیر زیات بهتر بوي بارل فرهاد ډیر خوش قسمت دی چې دای بکور کې د خیر زده غده
2: یو بل یو قتل کو مل کرو دبرو پغشو
1: د دې پکور کې دغه دی عالم جوڑی کی دا خیر سر جی زمال خوانا دیر مبارک بادو تو ایمان تاسو دا بلڈونا کاسمن پاکستان خبری ہو لی دلی ہو تاسو دا ہے در ممند اسم دا لکلیزی ہو دا خوشحالو او دا سیلیبریشن خبری ہو لی دیر دیر زیادہ مننا او دیر شکریہ تاسو بجی دن زمان دا پیغام نور تو رسو ورطبو آئی چی دا بلڈونا او دا ہے در ممند اسم دا لکلیزی سلسل روانا دا

0: toro
1: da kum se ki jang de yaar de toro toro sur gur jang de
0: khopma khan
1: janguna makoi ji زدو نمک ہوئے البتہ پا تعلیم کی عزت پکار دے پا اخلاقوں کی عزت پکار دے دو جن بہر لحظہ مان جیدنو خوندور ہوئے مزیدار مزیدار عزت پکار دے دزان دیر خیال ساتے بلڑون ہے در مومن اسپتال مہیر وئی دل لوئی اللہ پا
2: We'll be back right after the commercial break
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
4: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاوستا دا ہر یو سکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفت اخیستل مہروے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا
4: شارجہ نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا

دابا بیا مونږ باندې هغه څه وایي چل بارا باندې زده کوي که نه هغه خلک څه وایي که نه هغه وایي وایي یو ټایم مې دله د خبرې جواب مې دله صدر نه کو چې وایي مشوره باندې که نه مطلب د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی وی لکه یو ٹائم میں دا خبر جواب ستر نہ کو جی بل ٹائم دے بالکل آگا گریوان تے درالے بالکل لاس راوا چو نو بیا بسی چی بیا با ہم دغا طریقہ کاری نو مونگا بسا کو مونگا با ہم دغا طریقہ کار کو مونگا با دغا شانتی طریقی افناوو چی دغا غمونا دغا ٹینشنونا دغا پریشانیانی دغا خفکانونا دغا زمونگ نا بالکل پا لری لری باندھو تخ دیا بالکل زمگ نم چاوریا زمونگا دا نم سورے پہ راضی کا نا دا بالکل آغا لاری پناہ کی او بالکل آغا زمگا مخیل ناراضی خان کنو بالکل جناب دا بمونگا دا سکو چی کلا چا بمونگ باندی یو پریشانی راشی بمونگ باندی کلا یو ٹینشن ناشی کلا بمونگ باندی خفکان ناشی چی آغا مونگا بالکل آغا سیریس دی وانا خرو بس آغا مونگا بالکل پشا پاتی کو مونگا پا زور باندی خفل زان لخوشحالی ورکو انو دا سی دا چی بیا با پورا بل په زندگی کې دغه یو خبره همیشه لپاره یاد ساتي کنه خلک وی وی الله مال سمې ډېر خوشاله راګي کنه او داسې دا واغ زدنو نو اس کله داسې ته چی همیشه لپاره بزن یو داسې موټ کې په یو داسې طبیعت کې ساتي کنه شاغنه تاسو ډېر زیات خوشاله یو نه تاسو ډېر زیات خپه یې یعنی کہ تاسو د دغه خفقانو او د دغه خوشاله دغه ترمنځ یې کنه من زمانه کې نو دا سیده چی بیا با تاسو ډیر زیات آغا خوندونو او مزو کې ها او فصلیت کې او بیا تاسو د زندګۍ په دغه خوند او دغه مزه باندې بیا تاسو په دغه ټیم کې پویږئ صحیح ده او تاسو ته بیا پته لګي دغه ټیم کې چې آو یار دا زندگی واقعی داغی خوند شتره اور مزه شتره اور دا یو تخبر چه اللہ مونگ لرا کرده دا اور دا یو نعمت دا اللہ چه مونگ لے پگا داغ نعمت هم را کرده دا داغ زندگی پا شکل کی مونگ لے یو موقع را کرده دا ٹک دا جناب اوز داغ موقع دا سم موقع دا نو داغ موقع دا خو او دا بدو دا دا خو بدو نا مطلب دا چه اوسا اس مثال یہ عزم کا دا واغ سو کاغا پٹیکا کی کنا دا اس سو کے جی پٹیکے کی ندا بیا داغی کر دے کاغی پکے خا چیز دا زان دا فارا کری اور کا زان دا فارا کے با بد کری یا کپک دیر خوشی زو کری کنا کچھ داغی خزمانہ اور پالن ہونے کی داغی خیال ہونے ساتھی اگی تو بخار ہونے کی اور دغ سرا سرا داغی خیال ان ساتھی کا نا آغاز سے زائشی انودا سے دچی دغ دکھر کروانا

آغا وجه کی دیشی نو دا هیس وجه نشی کی دی او دا هیس مسئلہ نشتا خوم دا خبر دا چی مونگا دا خپل ځان نه دی پیژندلی مونگا دا خپل ټایم ټیبل نه دی پیژندلی مونگا دا خپل ټایمونه نه دی پیژندلی مونگا دا خپل هر ساغا نه دی پیژندلی سیدا انو دا سیدا چی مونگا کل خپل ځانو پی جنو خپل کورو پی جنو او دا دغی سر سرا آغا خپل کارو پی جنو او

دپل ناستے فاستے زیو پی جنو سکار کا اس روزگار کو اور اغاو پی جنو او دا پی جندو لو سرا سرا مونگا پاگی بانے خیالو ساتو دپل نظر دڑوان دیکھو کنا نو بیا دا سی دا چھ بیا با ہس کلا زمونگا مخی تاغا بیا دغا شانتی ہس کلا غص دا سی خبری نرازی چھ آغا بیا بیا مونگا چر تا بوزی دا مایوسی طرف تا بمو بوزی اور تاستاو خپا در چھ مایوسی آغا سوڑا خبر نا دا مایوسی بلکل آغا کفر دے اور آغا سڑی دا ایمان نا خارجی بلکی ایمان نا خلاسی نو مونگا پدغ باندی شکر اباسو مونگا پدغ باندی دخپل اللہ نا دیر زیاد آغا شکر گزاریو اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بیام الحمدللہ چی آغا اللہ مسلمانان پہ انسانان پیدا کری ہو بیائے مسلمانان پیدا کری ہو اور ایمانوں نے رات نصیب کری دی ٹک دا انو دا سی دا چھے مایوسی طرف تا بزان بلکل نبوزو اور مایوسی با بلکل نے اختیار ہو انو دنن رضی زمگ دا پروگرام ہم دا گا ٹاپک دے چھے مایوسی ٹک دا جناب پتا گا مایوسی باننے برا سر خبر کیویں چیارا دا گا مایوسی طرف تا خلق زیو ولی اور چکلا بیا مایوسی طرف تلٹ شی انو بیا دینا راو تل چای بیا سنگ دی آغا بیا سنگ لکه سه طریقه کار آغا لپا کار دی چی آغا آغا شانتی طریقه کار کئی کنا چی آغا نا لکه داغا مایوسی آغا دا داغا ذهن نا دا داغا پیکر نا دا داغا دا سوچونو نا دا داغا خیالونو نا داغا اوزی کنا و یارا بس زندگی دا بس مونگا پاکی بلکل آغا سونه لی دل کنا تو بس غمون دی نو بس مال را خطا چی جا وہی ہوئی سی کم پریشانی نہ دوں بس چال راگا دے دوں وہی مال را لگ نا تنہا تر کرن ہان دا سونگ چکم دے بار بار پرمائش کو نو دا سونگ درواخ لا اور ڈالے دی ویتا دا ہاں اور دا سرا سرا ٹول مینا والو تری دا کرن ہان فا دا دغه خپل سونګ دغه دی تر ډالې وی حاجی جناب نو

پروگرام با پورا تر دو بجو پوری بوزو ما خوی دا پروگرام لنبانه گینٹه چکم ده اغیه سر خوڑه لی ده خوزه برحال دا تاہر بھائی ڈیر زیاد تمننا شکریہ دا پروڈیوسر تاہر زمان بھائی پروڈیوسر سے ڈیر زیاد تمننا شکریہ خوشحال رہتا اسے دا ہمیش دفارہ اور کامیاب اور گرندی اور جم دے رہتا اسے اور اللہ دیدا اسلح ڈیر کامیاب ہے اور ڈیر ترقی قدر نصیب کی ہاں بدوا کی گن اللہ دے بالکل آگاہ کامیاب ہو کامران سات دفتر کے پتہ نہ لگی آگا ہر سمسل بلال جان بھائی پروگرام با ڈسکنیکٹ شو نو تھائر بھائی بھی چی داسی کار بو کچھ ڈوم بنے گھنٹہ با اگا بلال بھائی لوور کو بیا بتا گئے نا بات دا سکھارو کو کنا نو دوے ما گینٹا اگا وہ بیا تبھی اوکے کنا نو ما وہ تبھی پجی قربان باندی ستا سو حکم دے اوزے بے نما نما پسار استر گو باندی نو دا سیدے چی بس سمی بینی خوڑے کنا سنگا چی قسمت شوی سنگا خبر اینو ما کشان دے بکی کی نو بس دا ستاسو مینه وچی اغا پروگرام بالکل اغا دو گھنٹی پد دو گھنٹی پاتې شو کنه اور دک دے چی اغا ستاسو تس شما در دو گھنٹو دا پارا پورا پا پورا مخاطب شما انو دا سی دا چی دغه پروگرام با پورا دغه دوا گھنٹے بس آل ریڈی زمونگ سرا نیما گھنٹہ آغا لاڑا پروگرام کی اور دولس نیمی بجی زمونگ دا سٹوڈیو پکڑو کی آغا ٹیم شو دغه ٹیم باندی دغه ساتونو باندی زمونگ دا سٹوڈیو پکڑو کی آغا تک کدے چی تیس منٹان دا پاسو شو اور پورا دولس نیمی بجی شوی نو یو نیما گھنٹہ زمونگ سرا آغا پا پروگرام کی پاتی شوان اور دغه پروگرام یونی مګنټه برا سرا امید کو مچ اورې به اور بندو نه مزي به تی واخلې او مخ پړلاند به را سرا بوزې ټیک دا خدای جناب دغه ټفی دغه مصری دغه نه خوندو نه مزي واخلې دغه را سره لګي شانتي وره کنه اور زبر تلک شانتی سا واخلما یو گلاس وب اور تو اس کا مودا سودا سکارو کے گنا چتا کا ٹپی در سرا اور دغه نه باد بیا اعظم او بیا ساس لائف کال بیک ٹو بیک آغا و پروگرام کی حصہ برخه گرزم سیدا بالکل ساس لائف کال آغا و پروگرام کی حصہ برخه گرزم لائف کال نمبر جان سر نوٹ کے 0938-280-495 میں یعنی کہ 0938-280-495 اس نہ نہ حدری دوا تو اس نہ سلور نہ حفنزو ٹک دا اور دغه ٹفی دغه نہ بات پیارا

0: دوباره هر کلی فخر اغلاس اور استلی مشین
1: پلنگ رازینا
0: دخپل رور دخپل ہوس دخپل دوست دخپل میزبان دخپل پریزنٹر اور دخپل میزبان در طرف دار جے توصیف احمد خاکسر در طرف یو پیرا بیا سلامونا نیکی حیل احترامات میں در اومن و در قبول و در منظورے کے سوک دغا ٹیم بدغا ساتون باندیرا روانی صحابے تنو ویلکم ہر کلائے اور بخیر راغلاس استلی مشتا استو ایما او سوک روان وی در صحابے نا بیو بلی سیمیتا روان وی سفر کبھی پا سفر باندی وی اور دوران ڈرائیونگ وی اور ڈرائیونگ باندی روان وی نو دا سیدھے چی دلوی اللہ پامان اور اللہ مقبل منزل مقصود تا بخیر خیریت سر اور سوا دا سیدھے چی ڈرائیونگ آغا ڈیر زیاد اختیار سر کبھی سیدھا اور دا سیدھے چی یقیناً چی آغا مینوال با ڈیر زینو کی آغا آواز اوری اور ریڈیو بے لگولی بھی حلیمہ خاکسار میسج رالی کے وہی چھ بھائی مونگا اسلام آباد تروان یو اسلام آباد تزو

0: دخل کو واړی داسې بدی یقیني زونګه دا خوې نو وی وی نو
1: کی تور وی دو چا د پارا زما د مینې یارا ارکشا
0: خوشی هم پروگرام اوري سلامونه را لګلې دې ډیره زیاته مننه شکریا خوشی یو جهان یو نړۍ مننه
1: زما د مینې
0: اور دغه سره سلام
1: مبارک
0: سنهم پروگرام اور سلامونه را لګلې دې نو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته تنها وی چی وان شیر وی پورٹری جاتا ہوگا ہاں کوشش پا کو مچ ہوگا مدر تھا ہاں کوشش پہ میں لازم من بے داغ کوشش وچی شیر آگا درد ہوا ہے مہاں خدا سیدھے چی تنہا زوام تنہا خی کنے یار دا شیر دا تسل ہوا ہے مہاں
1: شروع چماتی دا کابل پا ازان شنا
0: دیر خدے ہائے ہائے ہائے ہائے
1: جہنم رنگا
0: دا ٹپے تم رخوان کی دارا وانا دیر مزیداری لگی کنے لگی شانتی واو رہاں

ای وای ناس کا و ادا کا و نخری کا و چخکلی ای وای ناس کا و ادا کا و نخری کا و چخکلی ای زمرا تمزی کا و چخکلی ناس کا و ادا کا و نخری کا و چخکلی ای زمرا تمزی کا و چخکلی او خیر دے کا دوا دے پخلن رازی اے خیر دے کا دوا دے پخلن رازی اے زمڑا تخیری کا وجہ کلی او لاس پنامہ بہر ساعت درتا ولالم لاس پنامہ بہر ساعت ترتا ولگ دنیمیش پی کا وجہ کلی دا سی دچی ورزم بستاسو لائف کال طرف تھا اور لائف کال چکم دی اغبا پروگرام کی شامل ہوما اور دا پروگرام حساب برخ بے گرزوما اور پروگرام کے بے بالکل آغاز شامل ہوما

सिफर 938 280 495 पता न लग यार नन में दा हाय हाय दा तबियत में दा सिरे करा بالکل داسر میں سما بالکل موڈ میں سم آف آف تیار سب نور نور منظرات کی گرزم ناسپ اسٹوڈیو کی ہم اور گرزم سے کم دیا کا ڈیر زیاد پلے ریلے رزین کی ہو سب بہرحال دا انسان دا جن سارا تھڑلی خبری دے دا سے دچے زندگی ٹول یو خیال لے گورے ہاں گورے ٹول زندگی نہ دیں دادا تسی یو کسمیا او نندر تدا یو سیریس دی خبر کو ماں سچ سور لکا سچ سورا پورے دا خبر باندھے امور لرما اور سچ سورا پورے لکا دا خفل ذہنی دا خبر کو ماں لکا زمام دا زندگی ٹول یو خیال دے گورا لکا دا سی دے چی گورا دا پیدائش پتا نشتا دے مرگ پتا نشتا دے دا صحت پتا نشتا دے خوشحالی پتا نشتا دے دا محبت پتا نشتا دے دا مینی پتا نشتا دے دا جدائی پتا درتا نشتا دے ستیم جنگ رازی ستیم جگڑا پکی رازی ستیم در باندے خوشحالی رازی ستیم در باندے خفکان نازی دغی سرا سرا ستیم در باندے خادیان رازی ستیم در باندے غمون رازی کنا ندا سیدہ چھے ندا دغی وجی زمان چھے یار دا زندگی نہ دیں دا گو ریاسی خیالون یو ٹال دے اور خیالون یو زانگو دخان

0: نو دا چې دا خبرې بالکل نه ختمیږي کنه، او که زه هر سوره لګیایم نو دا خبرې هغه بالکل اختتام ته نه رسی، او دې خبرو سم خوند اغسته دی. 09382804595 ساسو واپس لگی کالا رابطہ شو گورما دا پروگرام دا دلبر آواز چی سوک بر رازر رازی نن اور سوک برازی دا کم زین برازی اور پروگرام تو بیسرا وڑی. السلام علیکم جی.
1: سوگ میرا وانا کنا کی گی
0: آہا
1: نانا نمخ کی شجستا زما
0: آہا
1: آخ تل

0: آی های های دیر خدا دیر خو
1: بول دنیا را کی او یا وخندا یار پلو گے کلاما
0: آی های دیر خو
1: بابا یم چینی تو پر اختیادی ویرم نو مرزی شما
0: دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ د دم رخ کلی ټاپو د دم رخ کلی غاګ او دم رخ کلی انداز سره دراتلو سو خبره کوي قربان د کم زینا
1: دیر
0: زیادہ مننا شکریہ زلفا خبرې کوم د اشتفان زلفا خبرې کوي د اشتفان زلفا څنګه یې خې طبیعت ښه ده
1: شکر دی
0: وای خې د پاس څنګه یې خې بالکل زهم خې ما اور بالکل سټ ساټ ما دار تو وچ سو ایکٹیویٹیز دی لائف کے
1: نہیں
0: بس یہ سہم نشتا دے لگا خبر ہے یار اشپگ رز یوزگار گر جمع دے اتوار بس میں چھٹی ہاں خا خا خا صحیح صحیح دارا تو وہ جو پروگرام تر جان سے سرا وڑی دی یار پروگرام کے برا سر سے شریک ہے بس دغه ټپی دی راوړې وی ها
1: نور یې درته کوم دا
0: راوړې پروګرام ته بس تیاری سره راغلې نو بالکل شامل
1: څنګه
0: دا ما پروګرام ته ځان سره هم سره هم راوړې نو بالکل تابعدار او شامل کرا سره
1: راځه
0: اها
1: ارمان ارمان

0: وای چې دا څنګه چل رو دا سه حساب کتاب دی ها
1: حساب کتاب
0: نشته ها دا دوه چې څنګه پروګرام مو سټیم نه وری دو
1: پروګرام
0: خو چې تر تلو
1: اوسره
0: له اوس ته ولاګو ټپې دی
1: ها
0: نو څنګه پروګرام تر ځان سره سره وړي دی پروګرام کې برا سره سره شامل دی بریانی دی پخکڑی دا سڑی ما وچ تے سوائے خا خا بریانی دی پخکڑی انو سو کما او زو لگا سو خدمت کول شم جی مست پدم رحمت کی
1: چتے
0: ویکھری زبے خرمہ نو دا خود چ ما سره اوس صرف دل تچے دنو ما سره خبر یعنی خوا کی دی ٹائم کی نش ترے حال بتا چاچا لگا دے تیاری صحیح دا کنا زه ٹھیک دا ډیر زیاده مننه شکریہ چراله پروگرام کې حصہ برخوا غستا چا ته بدو سلام پیغام لګې وی
1: پت اول لګو
0: صحیح صفر 9 38 280 495 استاسو بیک ٹو بیک کال آغا باد دلور آواز بالکل آواز گردو ما اور بالکل تاثر آتی شی توصیف احمد خاکسار سرا پدغ پروگرام کی بالکل گپ شفی او خبر اتری دخپل دزلو دغ راز دغ شریکولی شی او بالکل دزلو دغ بڑاست دائرے دنن آغا بالکل رابطے شی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توصیف بھائی تاسو صبر کوئی پروگرام کے ہر کلے بخیر علی سلام نے وان دیکھو حارث خبر کوم نہ پنچ پیر نہ
0: مننا مننا شکریہ حارث جان تا ہم بدا پروگرام کے ہر کلے بخیر اغلاس تنی مشی وے مہار جان سنگے خی طبیعت تی سنگ دے وقت سات تی سنگ تیری گی
2: الحمدللہ میں ہوتی کیوں خو جانا نن نے طبیعت دا سیدھے چ بس پروگرام مو دا پاپتے دا ولی
0: چار وقت مستیم نہیں خپکی دا کلا نا کلا کستا خیالی کنا
2: جی
0: دا پروگرام چ کلا سیٹ سیڈوشن ہم دام خوان کئی خان کنا خوان نہ کئی
2: بالکل ڈیر زیات خوان کئی ڈیر زیات مزہ کئیو ہماری چ طبیعت تینا سادہ دی کسنگا
0: نہ نہ نہ طبیعت الحمدللہ غ بالکل سیٹ ساٹے مخو بس دا باز نیم بس بس نہ وے ما بس دا اغا خبر دا کنا وے چ خلا چبا بہتری دا کنا
2: بالکل
0: بالکل اذان سرا نہ اڑ انتبال تو جواب سنگ ور کے یار سن ہو تو پوس کو ما منی کنا منی خبر می سیدا کنا دا
2: بالکل
0: پکلار سڑی اس بدرا نے چہ پہ کڑے وخا دار دو پروگرام تری سرا اڑی پروگرام کے برا سر سے شامل ہے شیرو نو شامل ہے خیال کا ماتے بچ کہاں دیکھو رے شیرون نڑیر جاتی ارے گما سجاد ہوتی سے اب شیر واہ واہ ہاں زما دخارا رات رغاڑی اوزا زما دلدارا رات رغاڑی اوزا خوارا رات رغاڑی وزا
2: استاد
0: مرض پہ علاج خپو ہی گم
2: تا د مرستې

د دلبر آواز ماته ویلې کیږي ستاسو ورور ستاسو هوست اور ستاسو دوست تاسو دوست تاسو اور مشر ستاسو کشر امزول ستاسو توصیف احمد خاکسار دا سیدا چی یو کالر گورما کا دی هم دا چل کئی نو و بیا با مستاسو بیا خوخه دا خپل قسمت تے 09382284595 السلام علیکم قربان قربان گل نبی شاہ کاکا جی تو پروگرام کے ہر کلے فخر اغلا سوئے مستڑے مشوائے ماں گلنبی شاہ کاکا جی ریڈیو نہ یا لکھ شانتی لری شے یا ریڈیو والیم چکم دے آغا آغا آف سو بیا خواخہ دا خپل قسمت تے 09382284595 السلام علیکم قربان قربان گل نبی شاہ کا گجی تا پروگرام کے ہر کلے فخر اغلا سوئے مستڑے مشوائے ماں گل نبی شاہ کا گجی ریڈیو

0: ډېر لوی کار هم نه بس وخت تیری کی ربی کریم په خیر کې دی سره تیری تاسو وورو یاران دوستان عمره کې غي کلام مو یو هم وورو
1: ماشاءالله ماشاءالله ډېر خو او
0: انا یو کې وی اسلام آباد سره مې خچ کې نن ننګرهار او سرغاړ او ځه
1: اے د اسلام آباد سره مې کچ کړلا او اے ننګرهار اوس را ترغاړ او ځه
0: انو دې غړ و تو کې سلوي خر دې شو ډېر لېټ کې وی و
1: بالکل ستاسو دواګانې دي دار د وای چې سب ویل غواړی پروګرام ته مو ځان سره داسې بهترین هغه زموږ د پارسه یو تخ پر وړی چې هغه به دغه پروګرام حصہ او برخه ګرځوي
0: نو بس زه به دا وایم چې
1: جی قربان مننه شکریا د پروګرام ته دراتلو او د پروګرام کې د حصے اغستلو
0: ټول وخیمه ټول ورونو بایګانو ته سلامونه وام تاسو په صفدمانه ملان شاه بابا او نسی شاه ته بر انګلیش شریف
1: اها
0: باجاور نو کمر لالا ډیر وخت سره نه دعا سره نو
1: اها وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګورو شاه کاکا جی
0: سلام وي ته دعا سلام قاسم کا سلیمان تا چنبال آگا تا دور چیزونا پای گان ساس لیسنر ساس سرمینہ کینو آگا آگای تولو سا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ گلنبی شاہ کا کج گلنبی شاہ کا کجی دا سیدا تا خو ملنگ شاہ تا گوری بابا ہوئی او گو ملنگ شاہ ماما را غی دادا چی بیاد گوری خیر نشتا دے خان او گنو سا اللہ دی خیر کئی ملنگ شاہ ماما راشی چیاغا با بیاد سو وی خان شفر 938-282-495 اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان سنگئی بلکل خیر خیریت تی تاسو سنگئی خیر طبیعت خد وقت سات خطی ریگی
2: خطی ریگی تاسو بروگرام خاموشی سراؤ
1: او سنام امودا سنام ادا
2: ناما
1: آو
2: زیشانو
1: ستاما سر چرتا ملاقات شوی دی که چرتا مخ که در اصر خبری شوی دی
2: خبری می مخ که شوی دی
1: خواه پروگرام که دکال کرده دی مخ که ها خواه پروگرام دی نند سر نو آوری دو
2: آوا
1: دستار پروگرام
2: پروگرام
1: ننم ننم پروگرام مسته صحیح ڈیرا زیادہ من نا شکریہ زیشان پروگرام تو اسرا اڑی دے ہاں گانا تو لگو ماں لگو امدر تھا ہاں چاہتا دوا سلام لے گی ڈیرا زیادہ من نا ڈیرا زیادہ شکریہ زیشان ناغلی پروگرام تھا اور کالے کڑو ڈیرا زیادہ من نا شکریہ دو زیشان زما پر چاشا کرا گئے خو بیا ما تدغو کم نه نه نه نه بالکل اغه نه دی زکه چی د زمکه او د اسمان داغي او د ملګری د आवाज پر خو کنه نو ما ډایرکټ وی ما ته پوسو کې یارا مخ کې در سره خبري شوې دی کنه ډیره زیاده مننه شکریا راته شه پروگرام ته بیک ټو بیک کال 7093280495 السلام علیکم قربان
3: علیکم
1: قربان سو خبر کوي د کمزه زمونگا خور د سوابین خوردان سنگا لخی طبیعت خدے بالکل خیر دے فرسٹ ٹائم کال لے کے مخ کے ریکال کرے دے ہاں وقت وڑو کی اختر کے ریکال کرے ہو ہاں گلپانا خو نہیں ہاں سو خبر کبھی جی جی آواز راضی بہرحال ڈیرا جاتا من نا ڈیرا جاتے شکریہ خور جانی چلا لے پروگرام کے منہ حصہ برخوا سنگ نہ غنی نے پروگرام در تسنگ لگی دو او پرون پروگرام دے اوری دلے ہو کنا سعیدہ اور ننی پروگرام تری سرا اڑی سب راسر شریکے سب شامل ہے دوا سلام لے گی وعلیکم السلام اسپیشل ڈیرا زیادہ مننا شکریہ چرالے پروگرام کی حصہ برخواستہ اور خورجانی

0: کی راسره شریک شه په نوم باندې پوه نه شوم خو برحال زمونږ خور و چې دار دینم و او چراله پروګرام کې حصہ واغستا نو دا هم زمونږ د فارغټ خبره زمونږ د پاره د خوشحالي خبره نم چې رالو او پروګرام کې حصہ را سره واغستا 0938328495 ستاسو بیک ټو بیک کال را روان دي زمونگا پا داغا سیٹ یعنی کہ ٹیلیفون سیٹ داغا سٹوڈیو پا داغا نمبر 0938328495 نیکسٹ کال را تو شو گورم جی سوک رازی مونگ سر دکم زن پروگرام دیس را وڑی دی اسلام علیکم قربان
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ خو قربان سو خبر کوئی دکم زن زہ
1: حفظ خبر
0: کوئی دا ٹکنا
1: جی جی
0: حفظ اٹکتا ہوا سنگ رازی پروگرام پلاننگ میں جو کڑے دے اور اٹک تر روانے والا دے خیر کی دا خیر دی اور بس بس ہاں دارا تو وہ جی پروگرام ان شاء اللہ اللہ دی پکی خیر واچی پروگرام مد سر دا ویلکم سرا سرا اگا ہفسا چکم پروگرام نو تختی دا اللہ کرے چی کالے ڈراپ شو 0938328495 باندې وستا سے نیکسٹ کالر اپ تو شو گرا ما چی سو گراجی ہو دکم زنا السلام علیکم جی نتر زما ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام نونا نو سو خبر کی دا کم زینا عمیر خبر کی دا تو تالے نا عمیر سنگ بالکل خیما تسنگ واہ واہ واہ واہ واہ واہ ڈیر خو ڈیر خو عمیر سے وہ عمیر دار تو جانا نا ستا سرو مر دے مارا گھٹ سڑی سڑی ہم گوی کے چرت پنجوش پکو کالا لکی ہاں سویم کی سبق ہوئے کہنا سبق نہ ہوئے ہاں اسکول نہ ہوئے ہاں اللہ دی خیرو کی دا خیر دی اور استاد پر دغه دوا کو چې الله دې بالکل هغه تعالی د سترګو دغه بینایی در کی او چې دغه دنیا دغه نعمتونه او د دنیا دغه هر څه منظرات هغه ویني خوندونه تی واخلې سید کنه او دغه د بخپکی ګنا هو میر جانا ها ام دغه د بنه خپکی کی ها بس را پنج شهر بس زما دغه شانتی ملګری آو بس چاہتا وایم یو پختنہ کوئے
1: آو آو
0: جی قربان جی جی آو ملاقات کوئے
1: آو آو
0: انی ٹیم رات لیشے زمگا سٹوڈیو چے کم دیکھا نا دا ہر چاہ دا معلوم ہے شاہ منصور کے دا ہاں بالکل دا سے زمچے کا مینجمنٹ ہے کنا نو چکلا ہم رات لیشے نو اوی سر کانٹیکٹ کو لیشے زما سر کانٹیکٹ کو لیشے او وین ٹائم تاس تا ویلکم ہر کلی وای خان ہاں سیدا
1: سیدا
0: ہاں او منگا وے دزرا دروازے زمگا کلاو دتی تہ جانو انشاءاللہ زب انتظار کو ماں اور زب پتا میں ماں قربان چاہتا وہ دوا سلام پیغام لے گی ہوں جانا نا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ سوکو را سرا میر جان را سرا دو کم سے نو تقریباً دبنیر نو کنا او دبنیر نہ را سر خبر کو لی وئی ثوابے تے درجو وستا سٹوڈیو کم سے کے دال کنا زنگ سٹوڈیو پر ثوابے کی دا کنا خدے دے پوے کا پالوا باندی دا سید چی ہا 0938285 میں وستا سو کادر روان دی اور پروگرام کے بے حصہ برخ گرزو ما وئی عمر جان نہ تا وئی خاکسار جان بھائی وئی پروگرام دے دمر مزیدار دے دمر خلے دے کنا لکچے اور الوا نو وا وا وا وا کنا ٹک شو دینا جوٹ شو شو ددی نسا ددی نا جوٹ شو شاعری 0938328495 الگ خاکسار الاڑ شی اور دو پرمان کسکر پشانتی شاعر شی 0938

0: 1995 ګوره داسې کار کوي کنه چې کله هم کار لا ملاوي تاسو کنه نو یو تاسو د ټولو نه مخکې داسې کار کوي چې تاسو د خپل موبایلونو کې ځان سره خپل نیټورک بیلنس چیک کوي یا تاسو پیکج چیک کوي چې تاسو سره برابر وي او تاسو سره سیګنل برابر وي دغه نه علاوه تاسو سره نیټورک بالکل فل وي او بیک گراؤنڈ کې تاسو سره په هغه ځای کې شور نه وي کنه او داغه نه بعد بیا داسې ده چې نور سره برابر وي چې د ریډیو چې کوم والیوم ده هغه هم آف وي یا سلو وي سوي دا به بالکل سره زر وي او نور نه اعلی نور به وي. السلام علیکم قربان. قربان السلام علیکم. زدی په حسن مین نه يم
1: چې غرور نه کړی اده چې نه دی خواږه دي تر مرګي به مې جانا نه يو.
0: آی های های های
1: زنجیر به وشي کی دا وخت پتورا.
0: آها
1: دا غریبای زنجیر به وشي کی دا وخت پتورا او په موږ هم وخت نه راشي خزوانی بنوي
0: خزوانی بنوي په موږ به هم وخت نه راشي خزوانی بنوي. ډیره زیاده مننه شکریا چلالے پروگرام کی مرا سره حساب ورخواسته. قربان سو خبر کوي د کوم زینا حبسه خبر کوي د کوم زینا
1: جی ما ممکن دی صحیح طبیعت مخری
0: بالکل خیر دی هم د کوم زینا
1: حبسه پروم پنچپیر
0: حب پنچپیر حبسه دغه نمخ کی او بل خورجانم حبسه هغه د اٹک کمرې نه را لکنا ها څنګه حبسه پروگرام مر سر نو وریدو کنا خاکسار بھائی تھا پروگرام تو سرا اڑی رہی شیرو نا جی جی بھائی
1: انتظار دے
0: ڈیر ہو مننا شکریہ حفصہ چرالے دا پنچفیر نا پروگرام کی میں حصہ واغستا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہم پروگرام کی آغا حصہ برخباخ لے آخری ظلم مشا چاہتا بدوا سلام پیغام لی کے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر زیات مننا ڈیر زیات شکریہ چرال حفصہ اور پروگرام کی راسرا حصہ واغستہ پنچ پیرنا اور پروگرام کی مراسرا حصہ اور خواغستہ 0938 3280495 میں ستاسو بیک ٹو بیک کال اور پروگرام کی حصہ برخبہ کر زمدہ چہ ہر سوک دی کدی پر کالو کو نبیا دا سیدا چ نمبر با اغا با بیا نمبر بر او با سما او پن مینجمنٹ پا زم گا سٹاپ چ کم دے دا پدی با نخ بھرپور ایکشن بیا پدی اخلی کو نیکسٹ ٹائم ستاسو دک شانت کال راغه او دک شانت مسکل تاسو کو او بیا کال مو کو کال ڈراپ کو نو دا وای مچ بیا با زم گا مینجمنٹ پدا گا باند ایکشن اخلی او بیا پدا گا باند خپکی گینا بیا چ کم دے دا بیا با سکو ما بیا بز دا نمبر دغه دمو وای چې ګورې دل دمو سره سټ لاګېدلې ده نو دا سکیږي نه بالکل دغه ډیټا بیا موږ سره باکې ده دغه پروف زمګه مینجمنٹ چې کوم ده دا ال بیا موجود وي او بالکل دا هر څه ریکارډ کیږي دا هر څه په ډیټا کې دا جمع کیږي ټیک ده نو کو نیکسټ ټایم دا شو شو نه بیا بخا پنه صحیح ده دامي لاسټ وارننګ درکو 0938 3280495 بل کلر ګورم چې سوک راځي او د کم زنا او پروګرام ته سره وړي دي ګورې زو پروگرام کې بار بار دغه یو خبر کوم چې ګوره کله هم کال لا ملاوې نو د داسې زینې کال لا ملاوې چې سیګنل سره برابر وي او د هغه زینې کال لا ملاوې چې ګراوند کې شور نه وي چې رادیو والیوم در سره اپي بیلنس در سره برابر وي تاسو کال لا ملاوې دا زه پوهې مده تم ته دا دل تم سنا شو دا هم کم سره تلو بوت نه نه تم ته دوه پته لګي چې کم کس کال لا ملاوې کې به پاکستان کټ کې دا ته پته لګي خو بعضې ټایمونږ په یو خبره باندې غلی شو نو دا داسې نه وي چې یاره بالکل هغه یاره خو صفر نو سو اٹھتیس دو سو سی چار سو پچانوے راتی سے پروگرام کی حصہ برخ راس را غستی سے اور پروگرام کی راس را شرکت کھول سے صحیح دا صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے

ویلکم بیک مینوال دوباره هر کلی فخر اغلاس سلیم شوایم تاسو اور تاسو اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ماته ویل کیږي توصیف احمد خاکسار او پروگرام ته ویل کیږي د دلبر आवाज دا پروگرام د دلبر आवाज تاسو اور د هری را دهر گل پور زباندی د دوله سن بجونه والا پور د دو بجو پوره اور پتہ پروگرام کی تاسو موږ سره شرکت کوي اور دغه پروگرام نا خواندونه مزیر سره اخلي اور دغه پروگرام را سره ټول په شریکه باندې انجوائے کوي دغه پروگرام کې را سره ډیر هر سره شریک وي اور تاسو لایف کال تاسو پیغامات تاسو مینی محبتونه پورا مونگا کوشش کا کو مونگا کوشش دا ویچارم شکران خفن شی سو نو وایو یا دخلی نے صدا سے الفاظ نوزین مینوال آغا خاطر درون کی زکر چھے زدہ احساس لرما ما تدا پتا دا ما بدی دا مالی دلی دی ما تا زگور ما زد دناستے ما دا ما تا پتا دا دا چینل دغا ریڈیو دغا پروپینسی دا یوازی زندل تا پر دغا پروگرام کو ماو نا دا یو کس دواوری کنا یقینن چی دا دم رخل کوری چی دا دیسو بلکل اڑو حد نشتا دے آغا زرگونی کرتا ہم ویلی شما پس اونو کی ورتا ہم ویلی شما پلکونی کی ورتا ہم ویلی شما ٹک دا انو دا سیده چی دغه आवाज او دغه پروگرام دغه ډیر خلک اوري بشکا کال چې کوم دې دغه به کم اوریدونکو برازي خو خاموش اوریدونکو ګوري یاد ساتي دا ډیر زیات وی خان خاموش اوریدونکو نه ده د انتهای ډیر زیاتی کالرز یقینا چې کالرز هم ډیر زیات وی او میسجز والا هم ډیر زیات وی خو داغي په نسبت باندې کې حساب لګو نو خاموش اوریدون کې نه دي دا ماته ډیر زیات ګران هم دي او دغه سره دانه چې ماته ګوري کال چې کوم ملګری کې یا میسج کې اغیم ماته اغیم ما ټول ماته یو شان ګران دي خدا خاموش اوریدون کې دا وی کنه چې دی دغه پروګرام صرف اوري او خوندونه مزي او د ځله په دغه غوګو باندې اوري کله چې سو کال کوي او میسجونه کوي کنه د دې اکثر لدا سی وی چې دی دغه کال طرف ته خیال وی یا دغه میسج طرف ته خیال وی اکثر بازی خبر یا بازی سونگ داس دغه وی چا پروگرام کې دینه میس هغه ته خیال نه وی خان خدا خاموش اوریدون کې دا وی دی دی زری زری خبر او زرا زرا هر څه ته خیال وی او یقینا چې اوس خو زدا سی خبرو کوم چې ټول هغه مینوال هغه پوه شو دی اوس پدې کې باګه تجربه هغه حاصل کړي نو برائے مہربانی برائے کرم تمام بتا یو ریکویسٹ وی دا یو التجا وی تاسو چې هیڅ کله دا سی کار مکه وچ تاسو باغی باندې اغا چخ کار شي کنه او باغی باندې تاسو بد کار شي اور نو دا سی دا چې ها هزار بار حل دا سی دا چې پروگرام کې بال لایف کال اغستا سو ګورم آلریڈی پروگرام کی مونگ سارا ٹائم آگا ڈیر جات شرٹ یعنی کہ نیما گھنٹہ آگا پروگرام کی راس رفات دا اور بیابا سکوما بیابا اجازت اخلما

ٹھیک تو جی بالکل صحیح دا بالکل بل چا پوادو نہ دو کگی گو خان 09382804995 آئے ہے کالر گور ما چسوک راضی ہوں سرا دکم زنا اور پروگرام تے سراوڑی دی پروگرام تے جان سرا سن دی راوڑی 09382804

0: دغه کالر بګوره ما چې څوک راځي موږ سره او د کوم ځای نه پروګرام ته ځان سره وړي دي. قربان السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: قربان وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قربان څنګه لخه؟ بالکل ساس دعاګانې دي او امن دي. دارا دوه چې تاسو څنګه طبیعت مو څنګه دي حالات واقعات څنګه دي؟
1: شکر دي شکر دي الله لاک لاک شکر الحمد
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. قربان څنګه دغه مینوالو سره اوریدونکو سره خپل تعارف وکې؟ आवाज راځي قربان. بخمیر گل صاحب ڈھیر زیاد مننا ڈھیر زیاد شکریہ چرال پروگرام کی راس رہی سواست دارا
1: دوں گا
0: مننا مننا مننا شکریہ. پروگرام مو دسے ٹیم نو ورے دو
1: اس چرالم بسو میں لگو بس تا تو خبر میں ورے دے
0: ہاں اس مو لگو پروگرام کا نا دور خا جی خا خا صحیح صحیح صحیح نسنگ پروگرام تا مزان سر سر اوڑی جو سبرا سر شامل آوے
1: بس مائی جا جریو گا گو موتا سا دوا سلام ہوا ماو بس اللہ
0: سلطان ازاد آمین آمین مننا شکریہ چھے پروگرام ترا لے اور عزیر مورا سر اولا گلا بخمیر گل سیب چاہتا دوا سلام پیغام یا سلے گے نجی مینہ والے تا
1: دوا سلام او ساتا سپیشن سلام.
0: وعلیکم السلام دلوی اللہ فامان مننا شکریہ بخمیر گل صاحب اور اسرا د چوٹا لاہور نا اور پرلی اریو پروگرام کی راسرا شرکت کیو حصہ راسرا اخلی لائیو کال باندھی اور پروگرام کی راسرا شرکی کی یعنی کہ شرکت کئی راسرا پروگرام کیا اور حصہ چکا شامل ہے زلمی تور ہمارا لگیا

لایف کالر پروگرام اج سوکرا جی دکم زینا سیرا وڑی دی پروگرام تا السلام علیکم قربان السلام علیکم یا اللہ صبر رکھ یا اللہ صبر رکھ یا اللہ صبر رکھ صبر رکھ چمید سخت بنا خبر ای وے دخل مازل پر ہرونو تب جاڑم زوانی دڈی روی برباد دخپل ماد ظرف اور حرونو تا بجاڑم او تا چلال استایا دونو تا بجاڑم دخپل ماد ظرف اور حرونو تا بجاڑم او تا چلال استایا دونو تا بجاڑم او نور لما سر سپاتی ندی کرانی نور لما سر سپاتی ندی کرانی استاد الاس نخو خطونو تا بجاڑم د ټول عمر امیدونه می شو خوري د ټول عمر امیدونه می شو خوري او د ټول عمر امیدونو ته بجاړم

0: نور د دې کلی نه بلری چرته لاړ شم نور د دې کلی نه بلری چرته لاړ شم موضوع یوازې تو متونو ته بجاړم ته چلاړې زه دې غمونو ته یوازې فریخم ته چلاړې غمونو ته غمونو دی غمونو پر یادونو ته بجاړم د خپل مات ضرب پر هارونو ته بجاړم او ته چلاړې ستا یادونو ته بجاړم جناب ما ته ویل کیږي توصیف احمد خاکسار او پروگرام ته ویل کیږي د دلبر آواز راتلی شی په لائیو کال باندې 09382384995 اور پروگرام کی را سره حساب اور خاغستی سے اور پروگرام کی را سره شامل دی شی پروگرام کی را سره اغا ٹائم ډیر زیات لگ دے اور کسو غواڑی چی پروگرام کی شرکت کو نو بالکل تابیدار 09382384995 السلام علیکم قربان قربان بالکل ساس دعا گان دی مہرین خورجان تا سنگ خیر طبیعت خدے بالکل امن و امان دے مزید ادارہ تو ہوئے تھے پروگرام مدثر نہ ہو رہے دو ہاں مشین تو ہم ناستہ وے اور دغی سر سر پروگرام مہم اور دو پروگرام در تسنگ لگی تو ننی پروگرام دے خوش ہو کنا
1: ماشاءاللہ
0: نہ طبیعت خو الحمد للہ بالکل سٹ ساٹے میں خو بس سبھی لینے شمانو بالکل عمدہ شانتی رکھا پروگرام تو مسرا وڑی دی صبر اثر شرک ہوئے سو شعر شاعری غزل ٹفا چاربیتا وغیرہ سا پیغام سو نور خبر دزلو نو بالکل شامل اول شی پروگرام کرا سرا جی جی آئے خی دیر خو
1: جنتا میں خلا نام اور کری دا منی تم اس کا نام اور کری دا چارا نہ تاریخ تا حسن غختی ہو تو اسی کا ماں پاکستان نام اور کری
0: اے دیر خواہ دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ مہرین چرال ہے پروگرام کی اور کل شاعری مناسر شریک رکھ نور بس شامل ہوئے کا بس
1: بس تے ماشاء اللہ نن میں پاکستان کال لگی دی لگا پیری میں کال کو کو دا موبائل ماں چتا اوڑے چالو بس اس طرح موبائل میں ماشاء اللہ زر لگی
0: بس اسی میں نہ منے کنا سیدہ دیر زیادہ تمہارا نے شکریہ دعا سلام پیغام لے گیا اللہ پامن دیر زیادہ تمنا دیر زیادہ شکریہ مہرین ورا سلام ٹوٹی ہوئی گل مہرین سر اگلے بعد خپل کور نا اور پروگرام کی راسر شرکت کو ایک بار پھر مل جاؤں گا مننا اور شکریہ

0: 0938 284 95. نیکسٹ کالر آپ تو شو گورم جی سوک راضی ہو دکم زین. السلام علیکم قربان.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام قربان. سوکرا سر خبر کی ہے دکم زینا وجیحا خبر کئی دمانے رہنا با وجیحا تو کسی مانے رہنا کہ دوبارہ مانے رہنا. ہاں دوبارہ مانے رہنا وجیحا سنگے خیر طبیعت خدے پروگرام نے سر نہ ہو رہے دو
1: جی بھائی.
0: ہاں نسنگ پروگرام در تسنگ ہو لگی دو پروگرام دے خوخ شو کنا پروگرام کی دے خاص سخوخ شو وجیحا پروگرام کې د خاص څه خوښ شو
1: پروگرام کې مخاز بای تاسو ته کوم چې خبرو

0: دغ چل کنه زما خیال استاد سره بادام ختم شي زما بشان الله دې خیر کی او الله دې د خیر کی مونږ استاد سره نه یو کنه ها خبر ہم داسی نشتا دے اس پکر ہم مکوے دا درور دے اور سٹم سہم ہوئی نو بالکل تابے دار خاں اور اس کلا گور ما دا خبر ما داس تو وقتی دگا اکڑا گنا چھ زندگی و زمگا زمونگا زندگی با زمونگا اغا زندگی باغ علی پر مختک کی مګ به ترکه طرف ته اغا لزو چې کلم بری دا ایر باز خبر نی وی باز خبر باز کارونه داسی وی چې اغه د یریدو نی وی باز کارونه اغه د پری خودو نی وی خدا زتا ما وی کنه چې الله په قران کې ویل دی متا ان قلیل سیدا اغه دنیا ته انتهای ډیر زیات لګ ویل دی او دا سیدا چې ډیر زیات اغا اغا زیات هغه بے وفا دنیا دا تم داسې دے حالات هم داسې جوړ دی چې هغه کې سمونګه بس کو مونګه بد دغه حالات او دغه هر سم مقابله وکاو سیدا هغه او دغه ټیم ته دغه هر څه ته ملا ماته کو او دغه ته دغه سره بسې مونګه به مایوسې طرف ته بزو به بسې چې بیا هغه ذو بالله من ذالک زمونګه خدای رسم خدای دې داسې خبر بیا خلک کوي کنه یا الله ته څنګه رب دې دا څنګه وي زما دا دا خلک بیا وای کنه دغه الفاظی مختلف قسم هغه بیا شکری خلیل راضی او زمونږه زبا خصوصی ډیر ذات معذرت سره خويندې دا خبر اغید باندې ډیر ذات نرم هم وي دغه وینو اغي بیا خلیل ته هر سره راضی نو هغه بیا وای نو دا سیدا هغه خفقان هغه ځان ته نه دی جوړول پکار اغي باندې سړی سوشي هغه هیر شي چې کلم هغه خفقان راضی مخه تا کلم دغه نو هغه مو کې ځان ترایا د وک او اغه موکو ته سوچونه بوزه چې کوم موکو د خوشي کوم خوش موکو باندې پاغه کې د خنداګان اوغه کسی ک تعریف کشي وي او اغه محفلونه را جوړ شي وي نو اغه ته سوچ زو پاغه منظراتو کې ځان ډوب کوي نو بیا به هیڅ کلا اغه خپکان چې کوم دی غبن راځي یا پر یو داسي بس زه خوام چې د ریډیو د مشغولتیا نه یو بل مشغولتیا ډیر خنه دی وای بالکل ما چې د تاسو
1: ریډیو ورته وای پروګرام ورته ما ته به ما غوښوي بس او دی ها به شو کار لسی ما دی زما دې چې وام دا تاسو وای بندغه شاندل
0: ډیر زیات مننه شکریہ وجیحا چرالے پروگرام کے مصاب بر خوا وغستہ سدی راوڑی دے پروگرام کے بس شامل ہیں نور یا بچا تے دوا سلام پیغام لے کے
1: بھائی پرم میرے تے ٹپی کول مازیرا سر بھائی پرم مارشا
0: ہم نہ ٹپی کول غواڑے
1: بھائی اس کو می دور مود
0: صحیح صحیح دے انشاءاللہ وان نیکسٹ ٹائم چکم پروگرام کوم اور لازم اندازے بٹا پی بکے صحیح دا دوا سلام علیکم دوا سلام علیکم
1: کار
0: کرو وقت دعا سلام تولی منوان تو سلام اوکے خدا حافظ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ وجیحا ورا سرا دو مانی رینا دوبارہ مانی رینا ډیر زیات مننه شکریہ د وجیحا خورجان چرالی پروگرام کې مرا سره حصہ برخوا وستا اس سپیکر ام مکوي اس پیغام اون ام مکوي زو ستا سره مخه 09382284 95

0: كلامي دا غصونغ ستوكا طوابع شرومي ورطوكرا كنا نبيا مود بي چه خاك سارة تسو كي ها ماوي يارو بسو چه توي نو زي سوكنا برحال لاست کالر اپ تو شو گورا ما چه گورا ما دا داغ کالر خبر کی گیا نکی گیا خیری کالر دا پروگرام دا دلور آواز یعنی کی دنن پروگرام لاست کالر اپ تو شو السلام علیکم قربان الحمدللہ استاز دعا گانی دی تاسو سنگے طبیعت خدے ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربان سوکرا سر خبر کئی دکم زینا ماشاء اللہ ارمانی صاحب سنگال لکھے طبیعت خدے زندگی کل روانہ دا ارمانی صاحب سے مصروفیات تھی مننا مننا شکریہ سم راوڑی دی پروگرام تھا ٹیم را سر شارٹ تے قربان جی ڈیر ڈیر زیادہ مننا شکریہ دوا سلام پہ
1: جواب
0: بالکل مننا شکریہ ارمانی کا نا جی
1: ارمان
0: سعید نمو کا نا یعنی کہ ارمان داغا نمو سعید ہے دا والد صاحب نو ارمان سعید داغا پورا نمو ارمان سعید ہے داغا کو نو تا سو داغا نمو آغستا نو ما تاغا مرایات شور سارا دیر زیادہ مننا شکریہ ارمانی صاحب چرا لے پروگرام کی محصہ واسطا ٹک دا جی مننا شکریہ دا لوی اللہ پامان ارمانی صاحب را سارا دا پروگرام کی راغلے دیر زیادہ مننا شکریہ اور اے کلی والا او تصویر میں واخلا سوک پخا فوی سوک پخو شالا راغلم دی خوالا جناب او دغه پروگرام چې تاسو اوریدو دغه پروگرام نمو خوندونه مزی واغستی اور دغه پروگرام مون سره پورا دو گھنٹی اغا نن انجوائے کو خدا سیدھا گوری چنند نه خفای مها تو ٹول مین والا بہرحال زما خدا کوشش خفا نہ کما اور تاسو کم دے گا خفا پر چیزیں آواز ہے تاثر ڈیر زیادتی سب مال آلہ اور تو آواز ہی ربان ایک سو بلاشی آواز ہو متاثر ابان دے بلاشی کوشش ہوئی ہمیش تفارت یار زمان سوکھا پنچ بہرحال کبھی ہم دا پروگرام کے سدا سے لفظ سدا سے ٹکی اداشی ہوئی سفی خاطر دن شیو ندوان لاسن جوڑا کو بخنا کواڑا ان شاء اللہ کو قسمت وفا کڑے وا اور ساگان وفا کڑے وا

0: سو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو زیګر تر سلور بجو پوری روڑے شه ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطو کې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232.
2: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
3: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگل لار شما.
2: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټ چی د دبئی او د شارجه ټوله ویرایټی موجود ده.
3: نو دا سی وایا کنا
2: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938273265.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وقت ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس شہر د نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د شہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈ نو پتا یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا لیلار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588.
5: ریڈیو دلبر اب کی سنیے ہماری انٹرو www.radiodilbar.pk.
6: آپ سن رہے ہیں ایف ایم چرانوے ٹرانسمیشن
7: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن.
6: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے.
8: یا حبیبی یا محمد یا نبی
6: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی.

0: السلام علیکم قدر مند اوریدن کو سنگی تاسو خی ټیک ټاکی خیر خریت یکن تاسو به ټیک ټاکی خیر خریت سره به یو دلبر ریډیو اوریدو د پاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کورنۍ زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي قدر مند دوستو تاسو سره تاسو قربا طاهر زمان جی طاهر زمان یو زل بیا یو پیر بیا تاسو ته پاره حاضر شوی جی دلبر ریډیو اف ام 94 یعنی کې اف ام سلور نوی سوابینا قدرمندو پروگرام سرات مستقیم دی جی او پدی پروگرام کې موږ سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو راتلی شي تاسو نو کولی شي شریفی کې دینی مسائل مبارک جی او مفتی صاحب کوم د نو خو اوګه چټی کړی دا او خو اوګه چټی نه باج کوم مفتی صاحب یو ځل بیا راغله دی او غو خو د کوم نو کار ویل مفتی صاحب او نن یو ځل بیا تاسو لپاره لایو پروگرام کې نوې میاشت کې کوم نو حاضر شوی دی جی شپغم میاشت جی او نن ایک تاریخ تھا اور دین علاوہ کال ہم نم کال جی 2026 قدر مند و مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تھا پروگرام کے ہر کلے ویم بیا بات کچھ کم نن استاس ٹیلیفونان طرف تبا رازم ہو کسوک پروگرام کے شامل دل غواڑی اخبل دینی شریفی کی مسائل پبارک کا ستا پوست پختہ نہیں کا ستا پوست کا حل غواڑی نو تاس تو تپوسن کولی شی جی تپوس کولی شی 08340934└0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934װ0934').قدر مند و مفتی صاحب تک پروگرام کی ہر کلے ہوئے او مفتی صاحب سر دعا سلام کلام کہو اگے نہ روس سوچ کم دن بیاستا سو لائف کالز طرف تبزو جے مفتی صاحب السلام علیکم بخیر نا ٹول نا اول خوش کم دن اختر مبارک جی او غو ختم خوش کم دن کار وی لیو نن سنبلا ٹائم باج کم دن حاضر شوی جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ خیر دی جی طبیعت مخد ہے
1: خیر دی
0: جی او اختر جی کم دن خپا خوشالو کی او خپا خوندن کی یقین جی کم دن ستاس بتیر شوی
1: ما خو چھٹی جی کم دن نظم خپل جمعی خالی چھٹی وا اختر کیم چھٹی رہ نہ
0: لگا اختر کی چھٹی اختر
1: خو نہ کڑی چھٹی
0: تاس اختر پر روز راغلی وی لگا
1: اختر یو روز چھٹی کڑے پینزر از خو ہکی
0: نا داوج کم دن سنبلا چھٹی نہ زما ملاقات خود استاد سره مفتی صاحب زما خیال یو هفته بعد کې یا صدا سره کوم دو هفته
1: وشو هغه تاسو نو وی راغلی کنه چې دلته غي پروګرام کوي
0: مفتی صاحب زه هوځ کوم ورګه نور پسیت باندې طبیعت حالات مزاج باندې خیر دی
1: خیر دی
0: خیر خیریت دی خبر ادا چې خیر خیریت دی او الله نه بچ کوم نو سوال بکو الله نه بچ کوم نو استاد خیر بغوړو مفتی صاحب کستا سرزا استاس وخخی نو دل دج کم نو کالو نرا روان دی نو دا اوریدون کی بهم کم نو پروگرام کی شامل لو غواڑی با لگج کم نو شامل لو با 0938280495 جی طاہر زمان زمانم اما سر موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: سنگ جی خیر دی ٹھیک ٹھاک جی
2: بالکل خیر دی تاسو
0: خیر دی تپوس کوئی
2: تپوس کو منیشتا ہوتا سو تا مائد اختر مبارکی در کو ما مفتی سے تر اختر مبارکی در کو
0: منا نہیں شکریہ مہربانی
2: مہربانی اسلام علیکم
0: پجون بنج کم نے روغ سے جی منا نہ شکریہ چتا سورا لے شامل شے بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: او علیکم السلام جی تپوس کو
3: خیر بھائی اختر مبارک سے مودی سے اختر مبارک
0: منا نے شکریہ اختر تیر شوی دی جی خیر اس مسائل مبارک جی کمنن تپوسنه کوي او استاد د ټول سایډ جی کمنن اختر مبارکی مفتی صاحب جی کمنن فزان باندې قبول منظور کړی جی
3: زما تپوس زاد د ایمان مفصل او ایمان مجمل سپځي
0: سید جی ٹھیک ته ایمان مفصل او ایمان مجمل مبارک جی کمنن دی تپوس کړی جی مفتی صاحب دی جواب ورکړي
1: الله الرحمن الرحیم ال خدا سره ټول ته اختر مبارک وي اللہ جل شانہ دے ٹول تا دا اختر دا قربانی مبارک ان کی او دا قبول ان کے بخل دربار کے خے جی ایمان مفصل او ایمان مجمل کے ایمان مجمل کے اجمالاً دے ایمان تذکرہ دا و ایمان مفصل کے تفصیلاً بیا بلا سیزونا ذکر دی چی پا دی سیزونو ایمان راڑل دا ضروری دی چی پا ایک تقدیر دے پا ایک او دا اللہ جل شانو ذات تے دے نبی علیہ السلام و دا طول انبیاء و دا رسالت تذکرہ دا دا قرآن و مجید و دا نور و کتابون و تذکرہ دا و دا تقدیر تذکرہ دا و باز بعد الموت دا مرگ نباد دوبارہ جو اندکی دو دا تذکرہ دا نا دا ایمانیات تی دا دی ایمان دی ایمان لارل ضروری دی خان
0: صحیح مفت سے پتہ بان نہ پوئے گم چھ سنگ استاز دا مائک کم دن دا خراب دی مائک شرط بند خونہ دی جی آواز کم دن دیر کمزور رات لن صحیح تاز دا مائک کم دن
1: تا سو مائک بدل کڑے جی دی دا خپل مائک جی
0: دا بدل مائک دی جی صحیح قدر من دو تاس کم دن لگ مونگ سرو سی جی مونگ رازو 0938 282 495 پدی نمبر تاس کانٹیک کولی شی جی رابطہ کولی شی اور پروگرام کی شاملی دے شی

0: قدر مندو یو زلبیا تاستا ہر کلی جیز تاستا راستا سکربا تاہر زمان ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب لائیو پروگرام تاستا پرشکمن نشر کی گی دلبر ریڈیو سو بینا قدر مندو کا سوک رابطہ کول غواڑی 9098324495 پدی نمبر تاست کانٹیک کولی شی پدی نمبر تاست رابطہ کولی شی از مونگ دی پروگرام کے شامل دے شی جی اخفل پختنش گم دے نو لکاب دلتا مفتی صاحب نا پختن کولی شی جی 09382804595 اور دین علاوہ 03344404976 خم مفتی صاحب بل کالر گون مسر سوک راز دکھم زین استفوس کال غالی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تفوس کوئی خیریت دے جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک مفتی صاحب ہم خدی جی خوشحال مفتی صاحب جی تپوس کوئی جی
1: ندی کی سر کی خودی سے کنا نس کی خودی
0: سنگا
1: ساروی کی سر کی خودی سے ساروی بھائی بھائی والی
0: سر کے خدے سے لگا مفتی سے پوچھ
2: پورا خبر ہو گئی
0: خبر نیمگڑ خبر مکھ ہوئے جی
2: خبر ہو گئی مسئلہ
1: آواز راجی جی
2: آؤ جی راجی
1: سر کی
2: خودی
1: سے
2: تو آئے مونگ تو آئے گا نا
1: سر سر دا مطلب
0: سنگھ آواز مکٹ سو دوبارہ دا خبروں کا مفتی صاحب جواب در کے جی جی مولانا سر
2: پورا کہ سڑی سرا ساروے دے اور هغه وای چې دا ما په 1,00,000 روپے اغسته دې پتا په 1,20,000 خرصوم بس هغه پتا خرص کا کته بیا په 1,00,000 خرصه او کبه 2,00,000 خرصه
0: صحیح
2: دا غدي سرکار نشته بس هغه پتا په 1,20,000 خرص کدا هو سپا سوتر سودا ده او کتا سودا سی وای چې هغه په 1,00,000 اغسته نو تا ته وای چې بای دا ته واهله او چې 1,200 دې خرص کو 1,00,000 په اول زمای او بکای چې سمره غټو شو به نیمه زمای نیمه بستای دا ناجایز دي ښه
0: صحیح
2: دا سینې شي کولی یاد یا پتا په متعین ریټ خرص کی چې بس په دې ریټ ما تعالی درکو صورت یاد ہوئی
0: قدر مندو نمبر زویا بیا تا سفارش کم دن دلتا آن ایر کومو کہ سوک ہم میسج دلارے یا واٹس اپ دلارش کم دن اس دا سی سوال وغیرہ ای کہ آن ایر تا سو تپوس نشی گوالے نو تا سو پا واٹس اپ ذریعہ بانے رات لے شے خپل تپوس کولے شے جی 03344404976 03444-00-976 03-344-00-976 کالر گرو مسر سوک رزدکم زینس تپوس کالواڑی السلام علیکم جی
3: علیکم سلام
0: تپوس کوئی جی
3: تپوس دار ہے کہ اس نے مفتی سے نوا ہے جی موس گئی او اگا ورکات کیوں کہنا سو بدرے مکات دا خیال نو جیرے پکائی دا کہنا سو او دیا چل دے پاس نو دے بر آمود ماتا کسی کو سلدہ ہوتا ہوا گئی
2: سڑلی دورکات ہو
3: بدرے مکات جیسے خیال نو دے بدرے مکات کیوں نا سو سلو رکات پرد کیا یا سنت کی
2: ہر سمر سبق شروع واپسی
0: جی
2: او سلورم رکات پو کی خو سلورم رکات اخر کی بس سجدہ سہو کی ایسا وے موضوع شیخا کہ سجدہ سہو ہے اون کڑن بیا موز دوبارہ کئی
0: صحیح صحیح 09382804595 السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
4: جی السلام مفتی صاحب السلام
0: شکریہ جی
4: ماذا تفوس کو جی دا ہو دی پیرے چ قربانوں دا کمپوزیشن جوڑ سے ہو کنا جی
0: جی
4: لکھ یو سروے سڑی پہ یو لاکھ روپیہ اگست ہو فدوا لاکھ روپیہ خرچ ہو یا فدوا لاکھ روپیہ اگست ہو فدری لاکھ روپیہ خرچ ہو آیا دا سی پوزیشن جائز دے یا جائز نہ دے یا ساروی ارزان کی باز ٹائم کنا
0: جی
4: انو فدوا لاکھ روپیہ باپاری اگست سے آج دا خلق پلاک روپیہ ہو کو او یا زر روپیہ لینو آیا دے بارکے مفتی سے تو آئی چلگا خبر ہو
0: صحیح جی ٹھیک ہے ڈیر مننا شکریہ چھ ساسو اور رالے جی مفتی صاحب دس سو دی برکی او سو خبر ہو
2: جی پا تجارت کی گٹا کول دا خو جائز دی لیکن غبن فاخش نہ شریعت کے من راغلی غبن فاخش دی تو بے انتہا گٹا کول
0: جی
2: او بیا دو مطلب دا دے چھ یو شے پتا پا یو لاکھ روپے واغستا خلکو تا ضرورت تے نو تی پا دو لاکھ روپے خرسے نو دا سے ڈیر مطلب بے انتہا گٹا کول دا جائز نہیں دی بلے مسئلہ دا سیدا چے تاسو بہ یو د ذخیرہ اندوزی والا روایت اوریدلی چے سوگ ذخیرہ اندازی کیدا دای پار جائز نه دی ذخیرہ اندوزی په هر غسیس کې چې هغه د خلکو د ضرورت او شی وی او تاغه د خوراک سیس دی وغه تا چې کم دنو سٹور کا خلکو لینو ورکی او چې بیا ورته خلکو ضرورت شنو په ګران ریټ باندې خرسی
0: جی
2: دا غلا کې چې څنګه ناجائز دی نو دا صرف د قربانې په سارو کې هم ناجائز دی
0: جی جی
2: دا د قربانې د سارو دی قربانے نے مخ کے رز باندھے اخیری وقت چی شو
0: جی
2: نو ہغه ٹائم کے حالات دا سی جوړ شو چې ساروی کم شو
0: صحیح
2: کم خلکو سره چې ساروی شته نو پکار دا چې نارمل ریټ خرچ کړو لیکن هغه بیا واغه ټیم کې د خلکو د مجبورای نه داسې فائدہ غستا چې کم ساروی بدو یو لاکھ روپو نو هغه په درې درې په دونیم دونیم لاکھ روپې خرچ کړی دي
0: صحیح
2: نو دا زیاتې ده داسې نو په کار بل دی طرف ته دیم سړی سوچو کې چې دا مطلب عام د مستای شې نو قربانی دا د الله د رضا لپاره خلک کوي
0: جی
2: نو دا غچا چې ګران واغست دا خو ثواب وشي چې مطلب د الله په لار کې ډېرې پیسې ولګولي بلکې په هر سو نو هغه غستا ځکه چې زه د الله حکم پوره کوم نو هغه ته ډېر اجر ملاو شوی لیکن دا کم کس چې دا غد مجبورای نه فائدہ اخلي
0: جی
2: چې مطلب هغه ته پتا دا چې دا سروې دا کز عام خرصوم دا عام اختر رزو کې مز خرصوم دا عام رزو کې نه دا اختر رزو کې قربانای لمز خرصوم نو دې 1 لاکھ 1 لاکھ 10 20 هزار روپو نه دي لیکن چونکه شارټ شو نو اوس راشه اوس خو دې خلق پکې قربانی نه زبې په دونی مو بدرې درې لک روپې خرصوم خلکو بلار به ولنګي غواګانی دو وو میاشتو دا تو تو میاشتو په کې خرسي کړی دي چرایشه دا ټیم دې ټیم کې پیسې کې نو دا سی کول ندی پکار یو خاصم غبن فاخش به انتها غټ کول دا مکروه دی ناجائز دی او بیا دا سی وخت کې دا سی غټ کول چې مطلب هغه د یو عبادت د پاره اخلي او ته دا غد مجبورای نه فائدہ اخلي
0: جی
2: نو دا صحیح ندی او باز خلکو ساروی د دې د پاره مثال کړو چې د ماسپخین نه پوه شو چې منډای شاٹ کی
0: جی
2: چې اخر کې بیا ګران خرصو نو بیا غي باغی کې خي یو په ډبل ټریپل پیسې غټلې نو دا سی جائز ندی
0: صحیح جائز نہ دیجیے پدی سیزن اس گم دنوں خیال پکار دے جی او کوشش پکار دے چہ حلال
2: دا جدا تپوس خوا سو کئی چ غی ساروی اخلی چ کم خرسی غی دا تپوس نہ کئی
0: صحیح
2: غی خو دا چا خرس کڑی گران غی نہ مخ کے تپوس کڑے نہ بایندا کئی الٹا ک زوم دا پروگرام اوری نو بچ نہ مڑا بس گٹا دا مونگا کون تا جی ارزان شیو پکے یو تماوی میں دا دور گران مخرسو نہ جائز نہیں مطلب
0: سلام جی وعلیکم السلام سنگھ جی تاسو خیر ٹھیک ٹھاک مفتی صاحب تم سلام او تاسو تم سلام جی کچانا تکبیرات پات شی نو اوج کم دن سکے جی
2: تکبیرات خو چې پاتې شي نو استغفار دی وکړي بل څه پکې نه کېږي.
0: صحیح.
2: او یو بله مسله د قربانۍ متعلق داسې ده، د مشهور د فقه مسله د تلقی الجلب دا ناجائز دی.
0: صحیح.
2: تلقی الجلب دی ته وایي چې یو خلک راغلی دی هغه ستا په بازار کې څه شی خرڅوي نو تا ته پته ده چې دلته کې ریټ لږ ښه دی نو ته یې د هغه نه په هغه ریټ واخلي چې په کوم هغه خرڅوي او بیا یې په دغه مارکیټ کې چونکې شارټیج نو ته یې ګران خرڅوي.
0: جی.
2: فقه مشهور مسله ټولو کتابونو کدوري هدایت ټولو لیکلي دي کنزه پورې ټولو لیکلي دي چې دا ناجائز دي داسې به نه کوي.
0: صحیح.
2: اوس په دې قربانۍ رضو کې خلکو منډای کې بل چل کو چې خیری کې شارټ سارو کس پراغ نه غنه فرض په 2 لک روپے خرصو ده به ډایرک په 2 لک واغسته او اک کدرنګ به بیا وی وی داز په 2.5 خرصو.
0: صحیح.
2: نغې کې بل کس راغ نه غو په 2.5 واغسته دا ناجائز دي کې خلکو ته نقصان دي وجه دا چې هغه خواسم خرصو کنه نو ګاک په دې ډایرک اغسته ته به ماس کې خپل مارجن سره پرې دي.
0: صحیح.
2: د دې وجه نه شریعت دا منع کړی دي چې تاسو په داسې ځای کې ساروي یا بل څه شی سبزی یار څه چې دي هغه تاسو واخلي په بازار کې چې دې اسې مل ته خرڅې خو ته به دیوالې او زه به بیا دغې نه ګران خرڅ کوم بې انتها ګټه به کوم نو دا ناجائز دی.
0: صحیح. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک بندہ جو ہے نا مسجد میں صبح کی اذان دیتا ہے اور پھر جو ہے نا گھر چل جاتا ہے اور پھر جو ہے نماز جماعت کے ساتھ جو ہے نا پڑھتا ہے نو آیا جو ہے نا یہ مطلب وہ روٹین کے ساتھ ہی کام کرتا ہے اور وہ بھی مسجد کا جو ہے نا امام ہے تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مفتی صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
2: ہاں جی مسئلہ دا سدا کنا چ دا بانگ ویلے شی نہ دا بانگ نہ بعد بعد مسجد نہ نو زیدہ مکروہ دی
0: جی.
2: صرف آگا کس وطے شی

0: چاغه د مسجد او ضرورت او تنظیم برابر لکه بل فرض یو سړی مسجد کې د بانګ یو وي وینه بعد موټر لګول لا یا بهر نسراړي د مسجد د پاره دغه د پاره وته نو د مسجد تنظیمي او بهر د مسجد د کار د پاره وته شي غزاتی کار د پاره د بانګ نه بعد ترغی نو زی چې تر سو پوری موز نه کړي او یو حدیث کې په دې سره خو غید مرغله ابو داود شریف روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یخرج من المسجد بعد الاذان الا المنافق او کما قال چې دا مسجد نہ د بانگ نہ باد مسجد نہ سوکنو زی مگر هغه سړی چې هغه کې د منافقان ولا عادت لري اصل کې مسله دا سیده چې دا کارونه و منافقانو کول
1: جی
0: غیب بانگ وی نو د بانگ دا اصل کې د تشبیه د دې وضاحت درته کوم چې بانگ وو وی نو بیا به قتل جماعت او سو ګوري نه
1: جی
0: غلی غونتی به وته نو نبی علیہ السلام وی دا غی عادت ته
1: صحیح
0: نو دا حدیث کې راځي چې نو زی مگر منافق سړی وزي نو مطلب دا چې دا منافقانو عادت په هغه دور کې رستو عام خلکو چې کوم دنو دا کارونه شروع کړل نو داسې نه چې دای ته منافق ویل شي
1: جی
0: مطلب دا چې دا د هغه لکه څنګه چې حدیث کې راځي دروغ درې سیزونه د منافق علامات دي دروغ ویل یا دا سیزونه کول نو دې مطلب دا چې دا د هغه کارونه دي نو مسلمان لدا نه دی پکار نه بعد د مسجد نه وتل دا چې کوم دنو د خلکو عادتونه دي نو دا ځان کې نه راوستل پکار باقي که څوک مسجد نه د مسجد د ضرورتو لپاره او څه ضروري نه هغه شر کوي لکه چې چونکه بانګ وختي ولا ناسب زبا کور ته ورشم نو یا بز چرتا ورشم بار بیا براشم کرو خدی ندی تلل بکار خج
1: صحیح جی صحیح صحیح مرگے فلا دے خیرو کی جی مفتی سے ولی کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا او یو میسج مراغ لے دے السلام علیکم وعلیکم السلام کا سوک د رمضان د روزے چ گمن کفاره والا روزے نسی نو پدی گج گمن خپل نکنا نور چ گمن
0: نفلی روجی بھی نہ بل فرض دغا رزو کے دیکھ پلے سزا روجی نہیں سی نیسے لے سی خدا نیت بنا کہ دا نفلیم شو کزام شو زکا کبا یو روجہ کی دا دو نیت او کنو واجب روجہ بنا دا کی گی
1: صحیح
0: نو بدای ماندے چھے کمی کزا فرض روجی دی نو کبا چا فرض روجی بھی نگا بیا صرف دا فرض روجی نیت کئی دا نیت بنا کہ جزا بس نفلیم شو او فرضیم شو
1: صحیح
0: کچاری دو نیت او کنو دا بای نفلی دا شی فرضی با دوبارہ نیسی
1: صحیح
0: یو
1: صحیح
0: روجہ کی دو نیتو نا نشکو دی
1: صحیح بل کالر گورو جی مکسر سوک راز دکم زینا اسلام علیکم جی ایک تیر سے دو شکار اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کو خیریت جی الحمد للہ جی
0: چلی گیا نا تاسو سے اوشے خرس ہوئی ضروری ہونا گاہک پتا سولہ راضی
1: جی
0: ہر سڑک پلے فائدے تو گوری غم دے فائدے تو گوری چھ مطلب مالا والا 70,000 روپے ارزان ملا اوشی
1: جی
0: تاسوم دی فائدی تگور چی لس ہزار بما تگران پریوزی ماتا فائدہ ہو کی ہر سڑے دخپل فائدے سوچ گئی لیکن گاک چرے دا سوچ نہیں کرے جدا دا دو لکو ساروے دے دا ماتا آخر کے 50,000 روپے ملاو شی تاسوم دا سوچ مکا وی چی دا دو لکو ساروے دے دا آخر کے 1,000,000 گئی مسئلہ دا سیدھا چی لس 1,000,000 روپے کتا برا دا گٹا تاوان وی او دا دی شریعت اجازت ور گئی لیکن گاک ناراضی نو کہ گاک ناراضی نو مرا ولی ساروی ضروری خون دخل پور شی چکم زے نہ اخلی
1: جی
0: تا پچا لازم نہ دیجے گنی تا ساروی را وستن خلق پتا سن پڑون بای رز اخلی
1: صحیح
0: تا گاک خو خدا جی کلے اخلی کلے نہ اخلی استاد سو خرسول استاد سو خو خاص استاد سو ساروی دے کہ خرسو یہ کہ نہیں خرسوی گاک خو خدا کا اخلی کنا لک شل دکان دی یو کس پیو دکاندار لزینو دا بل خو بدا نہ وے چے دے مال را نہ گنو زبر چے مال را شین دنا وزڑی را گٹکو نہ بس خو دا گاک خو خدا چے چال زی چال نزی سٹیم زی سٹیم نزی نتا سو خرسون کی گا کاغستون کی
1: صحیح
0: گاک جس ٹائم خو خیرا بشی تو بر سر برابر گٹے والا فائدہ والا منا دغو کے جستا گٹم وشی او ډیر به انتها گٹم نی انو دغا طریقہ دا بکای چ کم دنو کو یو گا کو تاسو ک تاسو وای چ مونږ گاک ناراضی اخر کی راضی نو اخر کی سار ویرا ولی کنا او اخر کی خرسوی خدا

0: مونږ ته سبق وایي. قرآن راغلي نو دا جایز دی او که نه دې په باره کې چې کوم دی نو مونږ ته څه وایي
1: دې نه شي وړی نو مجید تلاوت کولی شي او نه د قرآن نه چا
0: صحیح
1: جی ہاں داسې کولی شي خپله دا سبق نه شي ویلی
0: صحیح. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سنگھ جی خی ٹکرا کی یو سیز باندې کوم نن نیم پنیم گټه کول چې کوم نن دا جایز دی
1: نه جایز
0: نن نو خرڅوې لکه سو باندې خرڅې او
1: جی دا انداسه کول نه جایز دی
0: صحیح. کالر ګورو جی مونږ سره سوک راځي د کوم زنا ست پوس کول غواړي. السلام علیکم جی. شکریہ جی. وعلیکم السلام. ډیر مننه جی ستاسو د هم کوم دنو تیر شوی اختر مبارک شي. خیریت باندې تاسو کوي صحیح دی جی ډیر مننه. پروگرام نو رسته کوم دن دی تاسو کړه مفتی صاحب چې واتس اپ باندې جواب ورکوي او کنه اکثر مفتی صاحب دلته میسجونه ماته راشي او ماته چې کوم دن یو ټایم وخایي چې کم ټایم باندې تاسو اوسګاري نو هغه ټایم ته زه تاسو چې کوم دن میسجونه فارورډ کوم. سم بل گنش میر تعداد کې کوم دن میسجونه راغلي په واتس اپ نو تاسو کوم دن بیا داغي التن جواب مال چې کوم دن سند کوی زه چې کوم دن فارورډ کوم مخکې یو ټایم چې کوم دن بیا ماته یاد کی. صحیح دی جی. قدرمندو تاسو کول شي چې موږ ته میسج مو کوي او تاسو کولی شئ چې موږ ته لایف کالز مو کوي 0334-0976-0334-44-00-976. زه تاسو را طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام
2: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تپوس کوی جی.
2: تپوس دا کوم چې نه پرخ ته پر کټای یو
1: مطلب تاسو تیر کال دو کال مخکې بالکل دا جائز دی مارکیٹ ریٹ بھی پزما کا کیا پا دیسی دنوں کے مارکیٹ ریٹ بھی اگر سیدھا خلق سونا واخلی لگا دنن ندو کا علمخ کے جا سونا اگر سے ہم پا دونین دری لکا روپے بے غستی اگر سپا پینزا پش پش پاک لکا روپے خر سیدل نو دا جا کم دنو دا غا جائز دی خواب وقت سرا اگر مارکیٹ ریٹ ہو خوی جی.
0: صحیح کسوک دا کفارے پا روجو کی دا کزا روجو جا کم دن نیت اکی نو کفارا با ادا شیو کنا
1: بھائی واجب روزو کے د یو نیت نصیبا کول سر و یوم نادا کی گی خا جی.
0: صحیح.
1: کتا سو د کفاری روزہ د قسم غیر کفارہ دا یا د بل سسیس کفارہ دا نہ د کفاری روزہ خو بیل فرض دا او د رمضان روزہ بیل فرض دا نو دو فرضو نتا سو بیا روزہ کے سنگ دا کوئی بدا خدا سو کج ما دا پا یو سڑی لس روزے قضا کڑی دینو چ بس نن می روزہ ونی سلا د ممبئی نیت می مقد دو می مقد لس روزہ نیت می پکیو کر نو دس کے پیا روزہ ما در سے سو روزے قضا شی ہے منی سے نو سو روزے پہ رمضان قضا دیا او بیلی نہیں سی چسو پہ قسم کا فارا راضی ہے بیلی نہیں سی پے دا درے پیرے ہنن ما دا مسئلہ ہوئی چ یو روزے کی دویم نیت نشی کولے دا درے ما پیرا چ دیم دک کتا بوس کی
0: میسج راغلی زما خور سبق نہ راضی نو سو وظیفہ وغیرہ خو جی وقتی چ کم نن مفتی صاحب نما یو وظیفہ وختو لگے چ کم نن مفتی وظیفہ را کی چ وڑا جینے چ کم نن خبرن کی وے چ کم جینے خزر خبرن کی مال سم بلا خبر کی آپ سم بلا خبر کی معاشی مجھے کم دن خبر نہ کی وظیفہ ہو گئے جی یا ہو کہنا سر ڈاکٹر ماکٹر لو دل سبق تو ورزی جی او سبق تو پارش کم دن وظیفہ ہو تے مفتی صاحب
1: خجی یا قوی ہو یا قوی ہو ربی زدنی علم وائی خجی
0: صحیح. کالر گرو جی مکسر سوک راز دکھم زینا. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. اختر مبارک شی جی قربانی
1: ورکه یو سړی قربانی خو کړی د قربانای په نیت بیا غوخه وخه چې کومه دا غزان سرپری خدا او پلار پسې خیرات کړنو خیر کولی شي دا غوخه وخه که چا پسې خیرات

0: سختی ورکی که چاله یاسی ورک لازم آقا آقا خواهد رکی خو کنه دا وی چه دا قربانیم دا و دا زما پلار پسی مطلب نفلی خیرات هم ده نو پا یو سیز که دعا نیتون کول دا صحیح ندی سنگ چه اس روجه ورکی چه پا ما واجب قربانی دا آقا کم او بیا آقا وخا وی چه زبا دا باس پلار پسی خیرات کم نو کولیشی دا سیخن دا قربانی که دا قربانی نیت ته و وخی ورکول که دا صدقی نیت ته
1: صحیح پتی کی موسکی کنه
0: پٹی لیسے چل لے جنب کی
1: میسج راگ لے تپوس کرے دے مفتی صاحب دینو برگیف کی گی بے
0: کی چھے صفاز آئینو کی گی بے
1: صحیح صحیح صحیح کارر گرو جی مونگ سر سوک راز دے
2: سلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی در ریڈیو آواز کم کے
2: ہلو جی
1: تپوس کوئی جی در ریڈیو آواز کم کے دی طرف تا لگ متوجہ شے توجہ دی طرف تا برابر کے مفتی صاحب جواب درکے جی بل کالر گرو سر سوک راز دکھم دینا السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
1: السلام تپوس کو کال کٹ شو جی دینا قرض
0: حرامی کا اغنی نہیں بے من سے واقعہ خجی
1: صحیح بل کالر گرو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ بل یہ کالر گرو منگ سر سوک راز دکھم دینا السلام تپوس کو جی
2: جی
1: مفتی صاحب
0: ہر موس پسی کس پیرے وائی خانی اور دا غسیم چھے بس چلتے پھرتے سٹے مزگار یا نو ذکر پتوری وائی
1: صحیح مفتی صاحب خیر اج کم دانا پروگرام وقت پائی تو رسی دو پروگرام ختم شو جی آخر کی دعاو کی
0: دعاو کل توفیق را کی چا چا دی غید اللہ خبال دربار کی قبول و منظور کی
1: آمین
0: چا سوک وفات شیو غیل قربان کری دی اللہ دی غید تداغی اجر رسی
1: آمین
0: سمر مومنان وفات
1: آمین
0: بیماران دی اللہ شفا کاملہ چلے پار نیک عمل ورکی
1: آمین
0: یا اللہ مونږ ټول ته په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد
1: لا اله الا الله محمد رسول الله قدرمند او اوریدونکو د ځان د ځانونو ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې ما هم یاد ساتي جی مفتی فرهاد علی حقانی صاحب هم کوم نن خپل دعاګانو کې ډیر ډیر ډیر ډیر او ډیر ډیر یاد ساتي بیا با تاسو سره کوم نن چرته ملاقات کیږي جی او ژوند دې اوسې ګڼ دې اوسې خاده باد خوشحال سوکاله اوسې جی د الله په امان
3: السلام علیکم

0: هذه او الجمال الطرف طول من والد بلدنا حسن برانو من والد زين بلدنا ستارة
1: ڈیرہ مہربانی خو گودا پروگرام سپانسر کوی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پلس ہیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدا پلس اتوابی پلس ہیدر مومن ہسپتال پشاور جنوم شامل امداد نے مکتب میسج ڈالی گی میسج مکتب سوک ڈالی گی السلام علیکم سنگئی شو نائس تا آواز اوکی دی می سمپل گرل فرام سوابی ہائے سمپل گرل سنگ تاس خی وے مونگ خو ستا خو گیو تے چائی جی دا محترم سیمینی دا سمپل گرل دا سواب میسج ڈالی گی صدف دا وے وے مونگ دستا خوا گیو کنا خویت د چای جی نو زد دستا س ټولو یم کنا ګور چې تاسو زما خوا گشوې نو اٹ مین دا چې زد دستا س ټولو چې کم دی جی جی جی ڈاکٹر سید خا دا ټیم دی ون ان اونلی زمونگا ډیرا خوګه او زړه لسنر چې کم دی مونږ ته مې
2: میری طرف سے بلټون
1: دا ټیم چې کم دی سبا د چمکنی زمونږ پروگرام اوري وې مبارک شه سبا څنګه خی ډاکټر سید بلډونا دا ډاکټر سید بلډونا فرست پروگرام ما اوریدلې یو محترم سیمینی دا چکم دا محترم سیمینی دا سبا د چمکنی ته پیجنې کنه پیجنې جی او سبا وای زما مور سره د مخ
2: سالگرہ
1: زړی رخه خبره دا سبا ته څنګه خی سبا زما غ کار دی اونو کو کنه سبا دا ټیم زمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهرباني شیناز د مردان دا ټیم زمون پروگرام اوري سلامونه کوي وعلیکم السلام جی دا ټیم چکم دی زمون ډیر خواږه لسنر زمون پروگرام اوري راځي دستا سټولو میسجونه بم شاملو د دین لوستا سټولو کال به هم چکم دی شامل ہو جی محترم سیمینی محترم سیمینو اس بعد چمکنی ماں نہ رد دغ چیز دغ دغ محترم سیمینی تا کہ زما دا کار نه خوتان بیار سیری گی جی راسی د دغ پروگرام ز اولنی کالر گورم چما سر سوک تیو د کم زنه گرمی ډیر زیات ده نو کوشش دا و کی چیزان ته بلډونا سن بلاک واخلی بلډونا سن بلاک قیمت چکم دی اغه 300 روپے دے په هر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کې ملاوی گی بلډونا سن بلاک ځان ته واخلی دنور د مزیر سراتونه د خلود نقصاناتونه دنور د تاونه ستاسو د خپل مخ چکم دی د بلډونا سن بلاک سره په مکمل توګه باندې بچ کولای شي بلډونا سن بلاک میډیکیټډ سن بلاک طرف او د بلډونا

0: So come mehruba the upper dear. Shukar zakhay mehruba ta sangay khay. خیر مبارک تیرا مہربانی تھینک یو مہرو بار اغلی وا منگتے د بلڈونا د وومی کلیزی د ہیدر محمد ہسپتال د دولسمی کلیزی مبارک باد کو تیرا مہربانی مہرو با فرام اپر دی ارازی تاسو منگتا کالو کی پر 0312 88 150 دادا کا پروگرام ز بلے کالر گورم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ Hello, hello, assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam, barakatullahi wa barakatuhu.
0: Ji, meherbani, maasra sook do de kam zaina.
1: Awaaz na darzi, aapki ramsha muman karna
0: far. Ramsha sangi zama khogi khori khayi da beladona uwa makali zao da hidar muman hospital, dola sa makali za dheera mubarak sha.
1: Taasa mubarak sha, ugaasit bai khabar awa ura.
0: Ji, ji, kurban.
1: بازید بھائی ماں اختر مبارک باد نو کرے تا ڈائریک نہ راتو خما در تنو کرے نو تیرے در اختر مبارک باد ہم او بے در دبرڈونا او می کلی زی او دبرڈونا دبرڈونا خیدر مومن ہم یو بے دک جنن اسپتال دولسم کلی زی مبارک باد تا تم او تو لے سکتے ہیں
0: دیر مہربانی تھینک یو خیر مبارک دیر مہربانی سما خو غخور چکم دے مونگ سرا رام شرا غلی رام چا در توے بلڈونا پروڈکٹ د سمر ٹائم نے استعمال ہے
1: بسید بھائی دا جسی ددری اوکار نیز منگا استعمال ہو بلڈونا
0: سنگ دا بلڈونا نا مطمئن ہے کنا مطمئن تی نہیں
1: جی بلکل ما دا بلڈونا پروگرام دم تیرا کال کرے ہو منگا تی کم پروڈکٹ روڑی دی اگان دا بلڈونا
0: پروڈکٹ ما شاء اللہ زبردست دیرہ میرے بانی منگا سرا دیوانی نون لی رام چھا راغلی و منگتا مبارک بات دکھا دیرہ منہ پروگرام تیرے کال کولو لگنا دیرہ جاتا منہ منہ میرے بانی رام چھا فرام خوگو دغا پروگرام زو یو بلیف کالر گورم خوگو زمان اما باسط علی دا اوزا ملاقو ریم نند بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان وما کلیز تا تا سٹولو تا مبارک شا او دا ہی در مومن اسپتال نند دولس ما کلیز دا تا سٹولو تا مبارک شا یا زما خوگو زما خواگا لسنر زما میناناک لسنر او زما قدرمند لسنر یخوگو زمونگ دا بلڈونا پیغام گوڑ تر گوڑ ورسوئی زمونگ دا ہی در مومن اسپتال پیغام گوڑ تر گوڑ ورسوئی او دا بلڈونا نا تاسو ٹولا دنیا خبردار گئی اے دا چا دا کستا گورا نن چی در سرسوک ملاوی گی آگا خلکو توئے بلڈونا بانے پوہ گئی بلڈونا وائی ستا پا بلڈونا کسس دی ہی در مومن اسپتال نے خبردار گئی دا سوابینا دا چار سدینا دا پیخورنا خبردار ہے کہ دا پیغام گڑ تر گڑ ورسوئی او پا دغا ٹول کلی گاون کی تاسو دغا دا بلڈونا آوازن ہو گئی او دغا ٹول کلی گاون تاسو دا بلڈونا خبردار ہے کہ رازے تاسو مونگ سرا رازے مونگ تاسو لبہترین کوالٹی در گو رازے تاسو مونگ سپورٹ کے استاس زمونگ دا بلڈونا دغا پیغام تاسو زمونگ دا ہی در مومند اسپتال دغا پیغام گڑ تر گڑ ورسوئی او ٹول دنیا دا بلڈونا خبردار بلڈونا یو پا پاکستان کی نا بلڈونا دا افغانستان سرا لندن و پدا سے مختلف ملکوں کی ہم دغا دا بلڈونا پروڈکٹس غلط استعمال ہے او ہر یو انسان اگر بلڈونا انتخاب کی او اگر بلڈونا تزور کی جی بیا تاسو لم پکار دارا چی دا بلڈونا انتخاب کی او دا بلڈونا سرا تاسو پخپلو خواہستنو کی لگا ناٹی رجاتے زافرہ والی جی رازی دا پروگرام بلیف کالر گورم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی جی ماں سر سوک تھی دکم زہنا
2: رفت سلام بنیر
0: رفت دا بنیر نا رفت سنگی خی اللہ دے خوشحال کر ڈیر منن رفت دا بلڈونا ومن کلیز او دہی در ممند سندال دو لسمن کلیز دی مبارک شاہ ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی در ادوی چسنگا تا سو زمون بلڈونا پروڈکٹس د سمر ٹیم نے استعمال ہوئی لگا چکل نہ ڈاکٹر سے د بلڈونا آغاز کرے دے دا اگا ٹیم نہ تاسو بلڈونا استعمال کرے استعمال ہوئی ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ
0: سنگا تاسو د بلڈونا مطمئنی کنا مطمئن تی نہیں دغه ملګي جی ماشاءالله ډیره مهرباني دیوانین اونلی رفات یوسف زای فرام بونیر لویشی زمان خوږی خوري. تھینک یو.

دا استاسو میسجونو سیر تهم رازم دا ٹیم رہیلا افریدی دا جمرو دا ٹیم زمونگ پروگرام ہو رہی سلام نکی والیکم سلام ڈیر مربانی زینب دا اکبر پوری سلام بھائی اوزل بیام تاسو تا اور ڈاکٹر بھائی تا زینب لکلی ڈاکٹر جان خو زینب دا ڈاکٹر زینب ڈاکٹر سے بوائے ڈاکٹر سے محترم بوائے ڈاکٹر بھائی بوائے دا جان لفظ بنی استعمال ہوئی خا زینب وہی ڈاکٹر سے تا اسپیشل اور خصوصی طول اور دن کو تا دا بیلڈونا کلی زو دا اسپتال کلی زو دیر مبارک باد جی دیر مربانی اسلام علیکم ڈاکٹر اسلام علیکم ڈاکٹر سے سنگ دا بیلڈونا کلی زو دا ہسپیٹل کلی زا تا سو طول دیر مبارک شا ان باجی دا ٹیم زمون پروگرام ہوری سلام علیکم وعلیکم السلام دیر مربانی بھائی تا سو تا دا بیلڈونا اوما کلی زو دیر مبارک شا دا نور دا زروبین ہائے موسٹل کم نور فرید اللہ دا باچ ورد کلی زو مبارک باد

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic author.
2: Khush Khabri. Paran Chadit. Yadav Surgeon. Dr. Tariq Rahim Seb. MBBS. MCPS. FCPS. Ex-Registrar HMC. Hard Atoba Junawa. Koreshe. Nupatayar Sate. Bilal Plaza. Njita Mahamakh. Kondamol. Jahangira Road. Sawabi. Mazid da Malumato da Para. یاد نمبر اغسطو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: ماں ویلے مال دا شارجان کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار توپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے وا ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
6: ریڈیو دلبر

Oké. Okay. Oké. Oké. Oké. Oké. आवाज चरत चरत क्लियर दे आवाज चरत चरत बराबर दे आवाज चरत चरत कोले खेस्टर वाले दे फिर प्लीज काइंडली मंगा इन्फॉर्म कर दे खबर ने चर जमंगा आवाज चरत चरत रवाने दे फिर सुक सुक मिंगा वाले प्रोग्राम मुरी जी चरत चरत सुंग प्रोग्राम मुरी जी चले तेरा शाबाशी जर तर जर हां प्लीज जर तर जर दे खैर मैसेजेस सिर्फ पता का नंबर बने ओके 0316 622 2242 फर्स्ट मैसेज में जमंगा प्रोग्राम तो सोच रहे अवलन है मिसकाल मुंगता आलिया नूर को खेरा अवलन है मिसकाल मुंगता आलिया नूर को खेरा अवलन है मैसेज मुंगता जमंगा प्रोग्राम तो सोच रहे 0316 622 2242 अलका योजने बिया 0316 622 2242 زر مسج جو پہ دیکھے رہا شابسی اولن مسج مت لانے دے راغلے کرے شابسی اولن مسج نہ سو ابین نہ چار سدین مگ راغلے دی جی گورو جی چ زمگا پریاں تے سوک سوک اولن مسج جی 1 2 3 تری مسج جو دے چاچا راجی ماتا اولن جی کم تری مسج جو نہ دیکھے نا مگے بار پروگرام باخر کی خصوصی اعلان کی گی جی نگے بار با پروگرام کی اخر منٹ سے کم دی والے کے بعد ماسج کی گی دیکھے نا خطر دینا مگورے ماتا لکا تردید مگورے لکا تردید مگورے ماتا دے دستر اڈول میسج راغلے نہ دیرا لکا ماتا یوں میسج امران لے لکا تاسو سو چکی جان سرا تاسو وقت پلے مانی جان سرا لکا شاندی بے کرو کئی جی لکا ماتا تردید ما یوں میسج امن دیرا گلے یارا لکا یوں میسج امن دیرا گلے وا وا وا وا لکا لکه ما ته اوسه پورې یو میسج هم نه دی راغلی یاره لکه نمبر تاسو ته نه یاد کول یاره نمبر یاد وساتئ شي نمبر یاد وساتئ شي چې څوک موږ ته میسج کوي دی خیره لکه بیخي میسج نه دی راغلی لکه دا ول یاره تاسو وایئ زموږ سره مینه نشته دی که څه وجه کېدلی شي یاره لکه بیخه په دې وران کوڅو بیخه په دې وران نمبر یو ځل بیا وکړئ دی خیره چې څوک یې جی د کوم ځای نه راغلی او څه ویل غواړئ 0316 622 2242 لکه تر دې دمه لکه ولې یار لکه ولې موبایل باندې خو چې تاسو زما اواز درځي کنه درځي د خیره لکه لکه دا ولې یار لکه دا ولې لکه دا ولې لکه لکه لکه ولې خپه ای سوې کېدل شي مسج نه راځي یار لکه بیخي مسج نه راځي دا واورې ګورې خان بیا مګورې بیا مګورې بیا بوای چې خاطر جان لکه مکه وکنه ګورې مکه لکه مکه ګورې بیا بدن ګورې تلې مخه ارمان بہو کی وقت بتیری بیا با زخان اب سی گورے نہ بھائی مسی لکہ گورے بیا بڑی جات خپائی یارا لکہ لکہ لگن کافی دیر جات بخپائی خصوص کی جی زماری پروگرام تے یو میسج کی خیر جماعت بدو لگی لکہ تر دین ما ما تے یو میسج من راغلے لکہ تر دین ما لکہ اول یارا لکہ ول یارا لکہ ول زمان نمبر تے نہ یاد کسو وجہ کی دلیل 316

from Sawabai Dagai Jathera. Sawabai Dagai wala, thank you dear everyone. Yo number na message lagale vich call me bhai awaz deu kele bhai singh eta so alhamdulillah mage tiktok ke tar zikr apna sawabi salam ne gali walekum assalam salam bhai singh walekum assalam tuaro musing eta ji shani ma tanha from rajal ji rajal da wo eta so rajal da chakkar mane lagale vich deshi salam bhai singh walekum assalam jo sanai ma dakhbal kor salam qabul ko walekum assalam wa rahmatullah barakatuh ji manana سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام زو میمون ہے مدرسہ بھائی نا پروگرام دی ہئی کھولے دے صفات ہربلائل زندہ باد دیر مننا دیر سے شکریہ کامیاب سی بچیاں سلام حضر جان بھائی سنگھ وعلیکم السلام سرگی دے خستری دے کتو قیمت دو کتو قیمت پورا واخلا ز پ بل مینیم گنی تب ہم یار کرے وا وا لو بابا برام مانے رے لو بابا خیر لو بابا سنگے سلام مامو سنگے وعلیکم السلام پروگرام سو نائس ہپسا پرام پنچ پیرو ہپسا خیر تو رکشے بھی بیخی دیشاتا پوچھنے کے گورے خان سلام قبل کے جی وعلیکم السلام سیما فرام سوابی سیما با سیما با جی سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سیما آپ ڈھیر زیادہ شکریہ منے نا چنگا پروگرام تلا لے سلام بھائی وعلیکم السلام لائی بھائی مند چار سے دینا خاطر جان بھائی چکر دے بخیر دے او سد خون چکر ہو یارا سخون دور چکر ہو سلام سنگ جی وعلیکم السلام کی دے شی پدے خواب باندتی گا کی دا کلسوم کلسوم د سوابوی نه مونږ میسج کړو دې کلسوم زما هغه لیسنر دا ګوره زه تاسو د الله په ذات باندې باور کړل کسه دا سینه وایم چې د دې خورکی په مخ کې د دې ګړې په مخ کې مونږ خبره کوو کلسوم زما هغه بهادر لیسنر دا کنه چې دې زما د پروډکټ نه ګلونه جوړ کړی ګلونه په کور کې او هغه ما په دې باقاعده توګه باندې په دې نمبر باندې کوم واتس اپ ته پاغي باندې مغه تصویر ما پرې خېره زمنګ چې د صفات سمره ګروپونه دي هغه ټول ډی پی باندې کوم نه ما هغه تصویر پرې کوم چې کلسوم په کور کې زمنګ د پروډکټ نه ډیزاین جوړ کړی زمنګ کم سے کم دیار د سوال د تغیر فیس واش یاسته وي دا چې واده زما په خاطر چې بیوټی کریم اخستی و او سلور باندې زمنګ شیمپوان اخستی دغه نه علاوه زمنګ هربلای درې دانې اخستی زما په خیال او ټول تصویر ما ته یو سمانه لګره نو ثانک یو کلسوم خوشاله اوسې د خیر او تاسو به استم نکېږي ها کیس بم نکېږي د خیر ته ټینشن مالا تنها تا نه خپې ما او سې چټی کې اور وې د تلو خبره مګوا علی انو وی کته لاړې زه بدون خوشاله ما کنه وې لکه زه بدون خوشاله ما وی لکه زه بدون خوشاله ما چې لکه ما بغټ اختری د خیره وی لکه چې لکه ته دا پروګرام بری دي وی لکه زه بدون خوشاله ما لکه چې ما بغټ اختر

نسلو سدی یار نه پویګم په دې خبره باندې چې څه ویل غواړی را احمد دوباره میسج وکړه خیره زه په دې خبره باندې پوهې شم خیره یوم نه بیا موږ میسج کړل خیره سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مننه سلام می قبول کړه وعلیکم السلام خاطر اسیم نواب بسم الله زما کوچ دغه اجازه دغه ترسیب کوم چې د ګراندی زمنګ یاسین زمنګ بار قابل احترام خاطر شان بھائی سلامونه مدروال وعلیکم السلام کلار شاه ولی بسی خلا جانې مخلا په خیر په خیر په خیر بجی کلا وای کنه بھائی څنګه تاسو صفات کریم دا دانو داغونو دپاره ایوان دیجی استعمال کا ذکر ا د خیر بیا به دواګانې کې د خیر ها ابیر وای شي وہ چیز خوب روٹی ورک میں کتل آ رہی مجھے خوشحالی نے روٹی ورک میں اور ویسا تھا پتہ لگی مجھے تمہارا خوشحال ہے پروگرام پر

0: اوکي جناب د خیره دا ډېر کولی خيشته بهترین انداز سره زبير نواز دغه ټپي ذکر دي خیره دلته مسج راغلی وي جانانا مان بهير نشي جانانا مان بهير نشي او کده جنت په منارو ولاړای ما سلام علیکم سلام ایم ټول ټیک ټاک دي خیره دي سو پلیز د چا سره ملاو شو الحمدلله د خیره زمونږ پروډکټ د هر چا سره ملاوي تاسو لپاره کار دي چې دغه شانتي پښتنه او کده مزید معلومات لپاره زما د نمائنده نمبر ډېر ضروري دي 8316 3545 915 40 او 28 ہارون کاسمیٹکس کھلا مارکیٹ فرنٹیئر روڈ باڑا بازار کی سمجھ تمام تر تمام پروڈکٹ دے سر ملاوے کی خیر تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو سی خیر سلام جی وعلیکم السلام فاطمہ تنہائم دبا جوڑلا اور وچر تھا چرتا بزما کا چکر بوا ما کلسم بی بناز کا مور ان پر ایک دی پسما کا سلام نے رل گری وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر ڈیر چاہتا شکریہ خوشحال ہو سی ہیلو السلام علیکم سنگ وعلیکم السلام سسو پروڈکٹ با ایاس خوشبو محل بٹ خیر تکل راضی زمن ڈیر چا ضروری پکار دی ہاں جی منگ تاسولا لگ میسج جواب ذرا کرے خیر ان شاء اللہ بیگا ایاس خوشبو محل والا ماتا بخبل مانے باقی دو گمانے میسج کری دے خیرا ان شاء اللہ در لیگو بولے دے منگ در تجگر کے بسے راشی دے خیرا نو بخبل باقی زینا روڑے خوا رواب لے دے خیر ان شاء اللہ دیر مننا شکریہ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی سمرا لسنر چی سمنگ پروگرام ہو ری چرتا چرتا باقی دو گمانے تاسو زمونگ نا پختن اگو لشی انم پکاٹ لنگی گور زمونگ پروگرام ہو ری سلام نکلی والی گو بسلام ورحمت اللہ برکاتو مامو سنگی زبر آبری مند خیرا مامو پروگرام دی دی دی دی دی جاتنا استے مامو جان علی اگو بسلام بھائی والی خیرا خجی ولی نو ولی نو قربان قربان لگے لگے اور ڈر ڈر جاتا مننا او زو دی دا ولا کبدی خبر دی پوشے ما چتا بری میسج کس را لے گلی دی ناراضی او او زو دی دا ولی دا سی دی یار پری ولی نہ پوے گا ما بار کے خیر ٹیلی فون کال پروگرام کے لیے شامل ہو خیر چی سوک دی دا کم سے سوال غواڑی دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پروڈکٹ بہر جے کی موجودی با خصوصی تو کمانی زمنگ سکن ہر بس پرے دا اوڑی دے پارا یو بہترین آفر دے ساسو پارا 3500 روپے مانی ملاوی کی پہاڑ سے کی ملاوی کی خیر ادا سے سپرے چتا سے پخپل وجود مانی او کہ بلکہ ساسو دا مخ پسر من بانی او کہ پخلے کی او کہ خلے بخشی پاگے کی او کہ باقرہ تو کمانی دا سکنڈن پہ حساب سرتا اس رزلٹ ملاوی کی خیر ہس کس ما سائیڈ ایفیکٹ نے شک نقصان در کو منگے السلام علیکم جی جناب السلام علیکم خیر دے بچے سو خبر کی گڑی یاسمین خور کی سنگ جی ہیلو آواز درجی یا خدا یا پاک یا خدا پاک آواز درجی کہ نہیں درجی جب باہر کے اجازت والا ہاں اجازت والا خیر ہاں اجازت والا خیر ہاں کل سن جمع آواز والے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سنگے چلے
1: بھائی
0: خیر طبیعت مخدر خیر پخیر پخیر شاد

0: دا څنګه خی چې د برابر دی خیره
1: خیره دې ته ما چلا تا پروګرام مل
0: ما واز دی کټکیږي جانا نه مہربانی شکریہ زمائے سمے سو بیا ہوا ہے قربان ابیر ولی نو بوا یو او بوا داس داس میں سجنوں میں شامل کچھ خوشالہ بچ السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: ریڈیو بند کے بچے سو خبر کی کم سے نہ خبر کی دے خیرا سکن ہر بس پرے مردان کیا دے سلیمان سرا اور سر ملاوی کی خود صفات نہ علاوہ بل نہ لالی خبشیا معلومات کم زما خور کی معلومات کم تے او میسج کما تا سر تبیا میسج کدے لے گا مخا تبیا
2: نہ کو پریڈیو بیا وائی جن گو اور بھائی تاس کم ہا وچ تم نے ور کرو گام بکا
0: وے مل بری رچ نہ اورکش مور انگلینڈ ولار چ انگلینڈ مخ وقت کنے مولے خوخا انگلینڈ کے پیسے ڈی رہے ہو گٹ میں کہنا تھا سولہ بتا کر سر بنگڑی ملا اڑا مکھ مزے دار اوری خدا ٹھیک دن جو گپ لگا خدا ہما سے گپ لگو پروگرام کی ڈیر خوشحال شی زمانی ازبینی خور اللہ دی خوشحال کر ڈیر زیات مننا ڈیا وعلیکم السلام ابیر استا میسج کے خدا سے خاص سن شز دوبارہ سنگ وای ما ا وچ آواز کلا وچ آواز بالکل کلیئر دی ما استا سو کریم استعمال کڑی دی ارباز تو سلام جی وعلیکم السلام ڈرامو والا تھا ڈرامو والا ارباز خان تھے سلام علیکم السلام علیکم حضرت اور صفات آل پروڈکٹ زمنگ سرا اویلیبل ویکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ او واہ ان کے دیکھا لا سڑے جی پپٹا پٹا مانی گر جی کا سوکھنا خبر ہے بس دس سیدھا جرمانہ بری گود خیر ان شاء اللہ سلام بھائی وعلیکم السلام ڈاکٹر حبیبہ پرام غڑمبک علی جان مابو تہم سلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ اگر ورودن چ ریڈیو سٹ نمبر نے دی منگتا بالکل کال نہ کیجی مان جی سو خبر کی دی کم زینا ہلو
3: مشتاق علیکم
0: مشتاق آواز کٹنگ جاتی خوش اختر مبارکی خوشحال زما سره سلای دې خیر خان

it is me, Naila from Swabi Nali Bakhair. Tsange khay se de barabar de. Singe bhai ze TikTok mein khair Zulfa from Swabi Zulfa. Zulfa. Kolen de Zulfa ha. Ana mujhe salam qabul ke wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dere manena. Dere ziyada shukriya kamyab chhe khaira. Awaz de bilkul kat ke do us clear chhe khaira dere manena dere ziyada shukriya. Akha we da sini madarzan atadani lasani chikam de. We da mang sirf skin hal basre ludio jata manena. Dere ziyada shukriya da WhatsApp dala message ra gale ho bahar ke mata patani ziyada chanum de. No sirf salam duai ra ligli. Salam singe ji program aur ma aur khaji mashallah dere manena bas ke na bage. جوخت بگی کینہ دے خیرہ او من دے بگی دواگان ڈے ڈے کو خیر حال دے کامیاب کرے پریال دے رجت مننا ا نو سدی سدی دے قرین ایک بختی

0: هیدر مومن هومیوپاتیک جنرل اسپتال اوس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی هم
1: موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کم چی صرف اور صرف په سلور شپو کې دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: 4-1-5-1-3-2-3-2.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگل آر شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938273265
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو کورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس کورے سہر نہو بجو نا تر مازیگر سلور بجو کورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو کورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرار ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پورے مازیگر دا سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے باو پی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: ټینډي د مرغوز کې
1: ها ها ها ها بس دا غوستاسو کلی والد کنا مرغوز او ټنګوي مرغوز
2: مراد کا کالیتا
0: لو سڑے شی بچے استڑے مشی لو سڑے شی
1: اور مراد صاحب تو بس شیر میں ڈالا کے نا تھا ڈالا کی خا
0: تھا تو بچے تھا ڈالا شکر دے بچے راشا زویا پلار سر راشا خدا سی وکا بچے پلار تا تر تدی ہوا راشا چ کتاب ول خپل ور کما تا تا بزما طرف نہ کتاب ڈالی
1: او اوکے وعلیکم السلام مینوالو غک در ایف ایم سلون نوی ریڈیو دلبر ثوابه نو دغه غزل سره و تازه شوم یی خدای نن خورا ولی السلام علیکم جی السلام علیکم خیر د خورو د اواز بلک تیز کې اواز غډیر سلو راځي خور څوک دا او د کم ځای نه دا او نوم دې سره آیزا آیزا د ثوابای نه پروګرام دی واورېدو اواز اواز غ بالکل رک شي دا موبایل نه کال کړی دی یا د سنه دا اواز غلک
0: سفانه لک تیز لک تیز وای
1: نه دې صحیح کنه ډیر زیات سلو راځي چې داولې ها هلو ستاسو آواز ډیر زیات سلو راځي دا ځای بدل کړئ
0: ډراپ
1: شو کال ډراپ شو سیګنل مو مسله وي نو یې اختای السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: په خیر علی در ته وایو جی سوګه د کمزانه
3: مننه خوشاله شي او دوه شعرونه د تاسو کوم
1: قربان قربان جی
3: ها خزان شی خزان شی سر گلونا پان پانے
1: ہے
3: تا سک ہر شیر گلونا پان
1: پانے
3: تاپتا ہر شیر گلونا
1: پان پانے ہاں
3: اصلان خلق پیدا ترکڑی حاصل اصلان خلق پیدا ترکڑی حاصل کڑی کم زرفا کتابوں
1: پانی پانی کڑی کم

0: اويلي سكن او د اکنيز د پاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنيز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آیل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دوه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314-15-13-232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سہر د نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سہر نو بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعے ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سہر د نو بجو نواخلا ترماضیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
6: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM
7: آپ سن رہی ہیں دلبر ایف ایم سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن قرآن کی تلاوت سنت بھری باتیں اور دل کو سکون دینے والے لمحے یہاں ہر لفظ میں ایمان کی روشنی ہے دلبر ایف ایم 94

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زما محترم الله جل شانه پمنګ او تاسو باندې ډیر لوی احسان کړی دی چې موږ الله جل شانه په دې دور کې د خپل کتاب کلام الله کتاب الله چې د الله کلام هم دی او د الله کتاب هم دی د دې اوریدونکي او د دې ویونکي الله تعالی ګرځولی یو نن زموږ د درس اولنۍ ورځ ده خو چونکې اختر پکې تیر شو نو موږ وی کېدی شي بعضې ملګري هغه نه وي ځکه چې پړومبۍ ورځ باندې کله اسکول هم کولاو شي یا مدرسه هم کولاو شي نو د اسکول الکان وی پړومبۍ ورځ باندې وی سبق نه خي پړومبۍ ورځ باندې وی صرف ازری وی نو دانن صرف زمونږ او ستاسو ازری ده او سبا نه به انشاءالله چې کوم د اختر نه مخکې موږ ترتیب ویلی و چې 7 بجې باندې به انشاءالله سبق شروع کوو 20 منټه د پاسه پورې به سبق وو د 20 منټه د پاسه نوالی تر 9 بجو پورې 10 منټه به د مزد د پاره وقفه وي او بیا به د هغې نه بعد تر 8 بجو پورې چې دی خپل سبق هغه به پوره کوو قرآن کریم کې الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين او پا سورة زمر آیت نمبر 23 کہ اللہ فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا اللہ تعالی یو بہترین کلام نازل کرے دے چی دا یو کتاب دے قرآن کریم داد اللہ تعالی کلام دے او دا اللہ تعالی کتاب دے دیتا کلام اللہ وی دیتا کتاب اللہ وی قرآن کریم اللہ تعالی نازل کرے دے دا اخیری اسمانی کتابونو نا اخیری کتاب چے دے اغا قرآن کریم دے او دا قرآن نازل دے پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی پر قرآن کے اللہ ہدایت ہی حیرے
دا قرآن چې دی دا رحمت دی، دا قرآن چې دی دا نور دی، دا قرآن چې دی دا شفا ده، او دا قرآن چې دی نو دا د کامیابی یو چشمه ده، یو چینه ده، او دا قرآن کریم د دنیا او د آخرت د بلای د پاره، د کامیابی د پاره الله یو ذریعہ انسانانو لا مسلمانانو مومنانو لا الله را لېګلې نه چې چا ځان قرآن سره وابسته کړی دی، ځان قرآن سره یو ځای کړی دی، الله تعالی هغه انسان ته چې دی هغه ته هم فضیلت ورکړی دی. الله قرآن کې وایي ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا هغه کتاب دی چې په دې کې شک نشته دی، هدل للمتقین، دا هدایت تی د پاره د متقیانو، د پرهیزګارانو د پاره هدایت تی، او قرآن کریم چې دا سراسر رحمت او شفا ده. الله قرآن کې وایي مونږ مخکو ورځو کې ویلي دي، الله وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، من قرآن کریم نازل کړی دی، دا قرآن د ایمان والو د پاره شفا ده او رحمت دی. قرآن کریم دا یو بهترین کلام دی د الله تعالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، پتاسو کی بہترین انسان آغر چی قرآن ازدک و بلتے اخو، دو منگم بہترین یو تاسم بہترین یی، تاسو قرآن ازدک وی منگ قرآن خو نو تاسم بہترین شو، منگم بہترین شو. او بل دار چې د قران کریم په هر حرف باندې انسان ته لس نیکای ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم سړی چې د قران کریم یو حرف هغه اولولی نو دته پاغي باندې یو نیکې ملاویږي، او دا یو نیکې چې دنو دا دس ګن زیاتیږي. په ترمیزی کې روایت ته نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پرمائل چی پا یو حرب باندی انسان تا یعنی یو نلس نیکای ملاویگی. او بیا حدیث کی وی چی دا زنوام چی الف لام میم دا یو حرف تے، بلکہ الف زان لحرب تے، لام زان لحرب تے، میم چی دا زان لحرب تے. او بعضی علماء او بعضی فقہا چی دے اغیوی محدثین چی نا الف لام میم چی دے نہ پا الف کے زان لدری حرفونه دی، او پا لام کے زان لدری حرفونه دی، او پا میم کے زان لدری حرفونه دی. نو یعنی مطلب دار چې دا ټولو د دین 90 حروف جوړیږي، نو چې 90 لپاره 10 کې ضرب ورکې نو په یو الف لام میم الله تعالی ته دومره اجر او ثواب درکې. قران کریم جناب محمد رسول الله فرمایي قرآن بد قیامت پر ازبانی شفاعت پہ کئی اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه، سوک چی قرآن لولی د قیامت پر ازبانی بدا قرآن د خپل ویون کی د پارا سفارش پہ کئی. حدیث د مسلم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی کم سڑے چې د قرآن کریم د دیر شو آیاتونو یو صورت هر ماس خوتن لولی دک صورت پچ دے پا قبر کی چکل انسان کی دی دے وفات شیو پا قبر کی دی دغ صورت پچ دے دے برازیو دی انسان سر تب اولاڑی او دے بوئی چی اللہ د دی سڑی سفارش زکو ما اللہ دد بخنه وکي، او کچری دد بخنه نکي نو بیا ما د خپل کتاب نه اوباسا. آغ صورت کم دے، آغ صورت ته سور ملک ورته وي. سوک چې پابندای سره د ماسختن د مز نه باد سور ملک لولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای
دته به د قبر عذاب نه رسی، دی به الله د قبر د عذاب نه محفوظ کوي به. او بل خبر بیا پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې د قران والے چې دی دا الله تعالی خاص خلق دی. لکه پختو معاشره کې وګورو خلک وی الک را پلانې د سیب خاص سړی دی، دک شانتی د الله خاص خلق دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل ان للہ اہلین من الناس، صحابو تپوسو کو یا رسول اللہ اغ کم خلق تھی؟ پیغمبر علیہ السلام اور تو فرمائل اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصته، قرآن والا خلق چیری داد اللہ تعالی دا خاص خلق تھی. ابن ماجہ کے دا روایت اغشتا، نوی فرمائل چی دا اہل اللہ چیری دا اہل قرآن دا اہل اللہ دی، دا دا اللہ والا خلق تھی. یعنی دا اینی نی ویلی جی صرف قاری صرف عالم نہ کہ یو امی سڑے دے دا قرآن تلاوت کئی دے قرآن للی، دام پا اہل اللہ کے راضی، دام دا اللہ پا خاص و خلق کے راضی. اللہ جل شانہ چی کم خاص خلق تھی دی پاغی کے راضی، زکا اللہ قرآن کے فرمائی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ستاسو دا پار دا اللہ دا طرف نہ دا یو نور دے، یو روخانہ کتاب تاسو تراغلے دے. او بیاوی کتاب انزلناہو الیک مبارکن لیتدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، دا یو بابرکت کتاب دے چی مونگ طرف تا دا نازل شوے دے. اللہ وی کتاب انزلناہو مبارکن قارئہو، یعنی برکت والے قاری دری ویون کے درے، مبارکن خادمہ برکت والے خدمت کون کے دا قرآن خدمت دالے چھ سوک دا اہل اللہ دا علماء خدمت کئی، دا ام چھ دے دا قرآن پہ خدمت کے راغے، یعنی دے کر دے سڑی خدمت کئی دا قرآن دا وجہ نہ کئی، دا علم دا وجہ نہ کئی، دا دین دا وجہ نہ کئی. نو زکا اللہ فرمائی چھ کتاب انزلناہو مبارکن قارئہ سامعہ خادمہ، اللہ تعالی برکت ورکڑے دے خادمان دے قرآن تا، اللہ برکت ورکڑے دے اوریدن کو دے قرآن تا. نو کہ یو سڑے قرآن اوری دام برکت تے دل اللہ برکت ورکی دا برکت نا خالی بنی. نو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اہلین من الناس، دا دا خلق نچرے نسری، یعنی صحابو تپوسو کا اغا کم خلق تھی؟ وی اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن کریم ویلو والا سر پرشتی وی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پرمائل چی سوک دیر قرآن وی اغا سر اللہ معزز پرشتی یو زیکڑی، او دا قرآن کریم دا دی حق نسری پمنگ باندے پا قرآن بانی ایمان ناڑل، دا قرآن تلاوت کول، درم نمبر قرآن کریم پا سمجھ کے راستلو پدے کی تدبر کول، سوچ کول، پکر کول، سلورم نمبر دارے دا قرآن کریم پا احکامات بانی عمل کول، پینزم دارے نورو تا قرآن کریم پیغام رسول، او شپگم دارے چی دا قرآن کریم تعلیم او تعلم دا عام کول. اللہ فرمائی افلا یتدبرون القرآن، آیا دا خلق پر قرآن کی غور او فکر نہ کی؟ افلا یتدبرون القرآن، نو دا قرآن کریم شپگ حقون چیری نو دا مونگ ذکر کلل خا، قرآن مانی ایمان ناڑل، دا قرآن تلاوت کول، قرآن کریم پر سمجھ کے روستل پدے کے تدبر کول، سوچ فکر کول، دا قرآن کریم احکامات بانی عمل کول، اوش پینزم نمبر نور و خلق و تا قرآن دا پیغام رسول، اوش پگم دارے چی دا قرآن کریم تعلیم و تعلم، خپلمز دا کول بلتم خول دا عام کول پکار دی. زمان سلف صالحین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگئی وی چی زماز رچی دے دا پاکم شی خدا بچرم پا قرآن باندی دا بمول نشی،
قرآن کریم زان لے یو مزدا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چی بکل دا قرآن کریم تلاوت کو جناب محمد رسول اللہ بورت غوگی خیو. او وتبیوی وی اول ولا اقرا اول ولا اول ولا قرآن کریم تلاوت کوا. قرآن بے لستو قرآن چی دینو دا انسان ایمان مضبوطی پا انسان کی تقوی پیدا کی. دا قرآن کریم تلاوت دیر کول قرآن چی دا انسان دا گناہ نہ بچ گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت تے اغوی چی کم سڑے علم اغ غواڑی علم حاصلول غواڑی نو دے دے پا قرآن کی غور اغ شروع کی. پا قرآن کریم کے اولین او آخرین علم چنن دا موجود دے. پا قرآن کریم کی اولین آخرین علم چنن دا دنیا او دا آخرت علوم پا دے کی موجود دے. او قرآن کریم چنن پا دے کی دیر فوائد دے دی انسان دا پارا. گورا یو خدا رے چھ قرآن بتا تا سکون در کئی زرونو تا سکون ور کئی. دویم نمبر دارے چی ایمان بستا مضبوطی. او دریم دارے چی دا گناہونو دا معافی ذریعہ دا چی تا قرآن لولی اللہ بچی دنو تا تا گناہون معاف کئی. او بل دارے چی پا کور کی کم کور کی قرآن لستلے کی گی پاغی کی برکت رازی. او بل دارے چی پا کم کور کی قرآن لستلے کی گی داغین شیاطین تختی. او بل دار چ پا قیامت کے باس تا شفاعت نصیب کی گی. او بل دار چ درجات پر بلندی گی. او اللہ بتالا پا جنت کی اعلی مقامات چری اغ بدر کئی. پا جنت کے بتالا اللہ تعالی اعلی مقامات چری اغ بتالا در کئی. دا استوگن دا پارا بخز ایون تا تا ملاوی گی. نگور قرآن کریم داد اللہ تعالیٰ دا طول عظیم نعمت تے اخیری اسمانی کتاب دے ہدایت تے نور دے رحمت تے شفا دا. نو قرآن کریم زد کول او بل تخول پدی بان عمل کول دنیا اخیرت کامیابی دا. نو دانن زمونگ دا درس چرے دا افتتاوا زکا میں تاسو تا چرے دا قرآن متعلق میں تاسو تا یوسو خبرے اگا اکڑے دا یوسو فضائل چرے اغم بیان کلل. او دا قرآن کریم چرے نو دا اغی دا احادیث و مبارکون امیم چرے نو یو سو احادیث دا رسول اللہ اغا ذکر کلل. نو انشاءاللہ سبان با زمون چرے نو ماخام او بجی با چرے نو درس پا شروع کی گی. یعنی مطلب دارے چرے دا ازانون و نمخ کے با او بجی درس وی تر شل منٹا او بجو پوری. شل منٹا دا پاس نوالی تر اونیمو بجو پوری لس منٹا دو لس منٹا بدا مزد پارا وقت پوی. بیا با داغی نبات چی دے بیا با مونگ اغا درس اغا با شروع کو. تو لحاظا ماوی چی تاسو تا دا پتا اولگی انشاءاللہ نن با چی دے نو اغا با افتتاوی او چی دے نو بیا با دا غا پر سبا با انشاءاللہ دا وو بجو نجی دے نو زمونگا اغا درس چی دے نو اغا با شروع کی. دونی منوال تر اتو بجو پوری بیا چ بقایا کم درسوی نو هغه به ان شاء الله هغه بکو. دغه ترتیب سره به زمونږ وخت چره دا برور مخ کیزی. بیا اخیری اذانونه چ دینو دا تقریبا سو اونیمو بجو تا یا 15 منټه کم اتو بجو پوری اذانونه لړشی تر 22 جون پوری. بیا داغه نه بعد رورو دا ټیم چره دا بیا راو پس کی جمی طرف ترازی. نو مای چ کنن چاته پته نی نو اغه تبم دا پته ولګی چ سبانه به ان شاء الله وہ بجے بچے دینو درس اغب شروع کی گی. او انشاءاللہ دا آئندہ جمعے نب راروان جمعے نب زمونگ دا احادیث و درس چکم زی اولادو نو انشاءاللہ اغبم چی دینو سہرو اغب مونگ پخپل ٹیم باندے چی دے اغا شروع کو. یعنی مطلب داری چی پینزہ بجے یا پاوبانی پینزہ بجے با انشاءاللہ آغا درس دا احادیث و زمونگ نمگڑے پاتے دے. نو اغبم انشاءاللہ چی دے دا جمعے رزی نب آغا درسم زمونگ شروع کی گی یا پاوباندی پینزہ بجے چرے یا پینزہ بجے انشاءاللہ آغا درس پہ اموی. او سبانے درس چرے انو دابا او بجے بشروع کی گی شل منٹر پاس او بجو پوری.
او بیا چې دنو د شل منټه د پاس نوالی لس منټه دولس منټه به د موز د پاره وقت پوي او بیا به د هغې نه بعد چې دی تر اټ بجو پورې هغه به درس وي. نو سبا نه انشاءالله چې تاسو بیا کم ملګري هغې لیکل کوي یا په کورونو کې چې دی زمونږ میندې خویندې ناستې هغې لیکل کوي، نو چې تاسو بیا مطلب داری ځان سره خپل بیازونه یا کاپیانې وغیره هغه ځان سره ساتی او مطلب داری چې بیا تاسو لیکل کوئ. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. یا الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کی، الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم را کاږي. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې د خیر دعاګانې کړې الله د هغې نه مونږ ته خیر راکړي. الله چې د کوم شروع راپتون مصیبتون نه پناه وختي نه الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله چې د چا څومره حوایج دي الله د ټولو حوایج برابر کړي. الله چې چا قربانۍ کړي دي نارینه او زنانو، چا د پیغمبر علیه السلام د پاره کړي دي، چا د مړو د پاره کړي دي، د بچو د پاره، الله د هغه ټولو په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله د هغه ټولو قربانۍ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. چا پکې صدقې کړي دي، چا پکې مطلب داري چې سرمنې پکې غریبانانو له ورکړي دي، الله تعالی دې ټولو ته دې اجرونه ثوابونه ورکړي. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټولو نه راضي شي. الله تعالی دې همیشه لپاره مونږ د دین د خدمت لپاره قبول او منظور کړي. الله دې زمونږ تاسو ټولو نه تر مرګ پورې د دین خدمت چره دا والی. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټولو نه راضي شي. الله تعالی دې زمونږ تاسو د ټولو حوایج برابر کړي. کوم کورونو کې بیماری دي الله دې هغه بیماری ختمې کړي. چا مونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله تعالی دې دغه ټولو ضروریات برابر کړي. الله دې مشکلات حل کړي، الله دې پریشانۍ ختمې کړي، الله دې مصیبتونه تکلیفونه زمونږ تاسو ټولو نه لرې کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین.

زخمی دی چی خبر روغ رمٹ خوشحال بھائی سوگ پا خفائی سوگ پا خوشحال بدا خو زندگی دا او سوک پا بیمارانی سوک بنا جوڑی چا با طبیعتون ناسازی سوک با روغ موٹ خوشحال بھائی مینوالو تاسو د دنیا په هر ګډ کې چې او په هر حالت کې ہے لکه ډیر چې هغه بد حالات وی نه داغې نه د الله تعالی لپاره مطلب دعا غواړی چې یا الله په ما باندې آسان کړي ٹھیک شوا او بیا کچر تاسو باندې آسان ادا نو تاسو په هر حالت کې شکر وباسه زکا کچر تاسو مطلب روغ رمټی مطلب دا دی یا داسې چې لکه په سر باندې درد دی یا تب هم دا نو بیا اسپتال ته چې کله لاړ شي نو بیا بتاو ستا پتا ہو لگی چی دا پا سپینو دا سپینی کپڑے چی کم دی دا پا سرو وینو بانے لیت پیتے ہو یا زوان چی کل سٹو کے تک سپین سر پندرہ سولہ سال او دا روڑی دا بیچا وشتے دے دا چا لال کرے دے دا پا موٹر سکن مارے ون ویلنگ کو دا چی کم دے دا زوانی مرک شو چی ٹک پا شی کا ٹک پا نشی آغ زے کی بتاؤ استا اللہ دریا چی چی یا اللہ استا ڈیر شکر دے زما خو صرف تب ادا اما وار پار خطا کرو چی یا اللہ بز خدا کرے چی لاڑم مرشو ما ٹول خلق ٹک ٹاک تھی زما تب ادا ما تا اڑ خراب دے او بما درد دے نمی نوالو کستا سو یو لاس کار نہ کہ یا درد دی پے نو اسپتال تلار شی او گورے د خلکو نے دوان خ پی کٹ کڑی کہ خپت نہ کٹ کو بیا دا شوگر یا دا درا کینسر چی کم دے دا ٹول بدن تے لگی کستاسو پسترگ کے سب پرابلم ہی مطلب دا دے خوگی کی درد کا یہ سب آپریشن دے لکھو آگا انسان سر ہم کینے کہ دچا چھے دوستر گی نشت مور خپل مور پلار ایم نہیں لی دلے دنیا ایم نہیں لی دلے رنہ ایم نہیں لی دلے اگا خپل خوراک ایم نہیں لی دلے نشابہ کے پا شریک باندے مینوالو پا شریک باندے شکر اوباسو چھے یا اللہ ستا دیر دیر او لاک لاک شکر دے دا سے دور کیوں کنا پدا سے وقت کیوں کنا چی دا دی دا پارا شکر ربا سے چی یا اللہ ایمان نصیب کا پدا سے دور کیوں نور دا زمونگنا بلکہ زخو باخ پلا تا صبح چی مبارک شاہ صرف نصیحتو نا کئی دا اللہ تعالیٰ بڑیر گناہگار یوں خدا سره چې الله تعالی سره کړی دی پاغي باندې په ټایم باندې شکر وستل کاغی عزت ته کما باندې سوک پلار کې سلامو کې غنه مینوالو نو مبارک شاه سیب څنګه ای او تاسو خې ډیر ارمان میو چې تاسو سره سلام وکم نو کلمه را ته روم چې پاک ټایم کې مخلی راشي یا الله ستا ډیر ډیر شکر دی دا عزت ته چتا مال را کړی دی نو دا سیدھے بھی روالو چی سہم تاثر دی شہرت تے خکولی والی دے بدن روغ دے دولت تے بچی دی خز دا زمک دا جیداد دے کور دے تور دے سپین دے شکر پی اوباسے چی یا اللہ ستا لاک لاک شکر دے اوزتا اس تو ایم کنا چی پا دنیا کی را ٹولو نا خوش نصیبہ طاقتور مالدارا سڑے سوکتے اغه دے صحتیاب مطلب دا دے چې داغه سے بیماری نه وی لاړ شي خلک کروڑو نه ور کوي ای وی دا نیم جیداد می واخل خو زما دا مرض ختم کا ای زما دا غونډه پیسې واخل خو ما بچ ک زما ما سبا زما پریشن دے زړه می ختم دے ہارٹ اٹیک راته شوی دی ڈاکٹر سے زړه راته لگاوا خونی دا سے خلق میولی دل چی زبا دا غون جیداد پا دو کم خو اللہ تعالی دے مال صرف او صرف یو زویرا کی چی ما تا خلقا ما تا یو انسان بابا ہوئی پلار رات ہوئی چی دا بچی منم زوینم نو بیا شکر با سے خوا زمونگ دا غریبانان خود دم روی چی بیا نمون امرانی رشی یکینا پلان کی سشی پلان کی سو کیا دے ورگا مڑا آگا نمیران رشی دم رو دیر رالی اللہ را کردی خو مونگ سرا دی بچو د پاره چې انگریزان سس نه کوي تاسو ته پته رښتا دا مالدار خلک د دې بچو د پاره سس نه کوي او زمونږ غریبانه چې ګم دي مال موز د خپل خوریانو نمونه ناراضي لکه دومره ډیر دي د روئرونو مې چې څومره دي کنه د سلورو رونو بچی مې دي
زاغی ټول نمونه مال نه راځي. نو شکر وباسي مینوال موږ له ډیر په اسانه باندې او دغه تاسو په دشتہ او تاسو خو لک ډیر شکر وباسي چې او ثواب والا تاسو رسوم رخ کل نعمتونه دی بجلی خپل د زخر اغي باندې خو لنجر وانه د خوران پنجاب بوتل ده خو الله تعالی تاسو له در کړی دا او دغه وبو دا په ټول دنیا کې خلک نه دی ورشه کراچی کې به په پیسو باندې وبالي په دوبی کې نه دی په دوبی کې به تا ته احساس د بدرې وشي د بدرې د سیند او د اباسین او د سټیپا ته به چې مړه دوبی کې خو په پیسو وبالي ټینکې به په پیسو ډکه لامې او په پیسو او دلته خو بس کمیسو باسې غرب تی وباسا که سارا پوره پکې پروت خو ماخامه پوره پکې پروت فری اپ کا سیخ یو بو دا په دنیا کې نشته مینواله ګوره ورشه لاهور ته ورشه کراچی ته ورشه سند ته ورشه خلک د ډنډ یو بس کی خپ سند کې په پنجاب کې خلک د باران یو بس کی خا شکر وباسې ثواب والا پتا سو خو نعمتونه خټکی اندوانه او بو غنی ګوڑا جوار دانه هر صدر سره ډیر دی نو بیا شکر وباسه بابا گانو تاسو څنګه مامی گانو تاسو څنګه خې ټیک ټاک او ډیر پخوانی خلک به سما پروګرام اوري کم چې پخوا پخوا به زورې دما اوس پم پروګرام اوري نن دا سې ده چې مینوالو کو تاسو صحتیابی به صحتیابی یې نو شکر وباسه خا تاسو لگا ڈیر بیماری نے بیام شکر اوباسی یا اللہ چی ردین ام سختنی مینوالو دا خپل زان بڑوں بے خیال ساتے زکر دا پروگرام دا صحت بارک کدی منگا پتی کدی صحت خبری کھو او دا صحت خبری چی کل منگا کھو نو آغی دا پار بیام منگ سر ڈاکٹر پکار دے ڈاکٹر ام دا سی ڈاکٹر نے دے پکار دا یاد ساتے مینوالو زچے دنن نا پینزک آل مخ کی او ڈاکٹر سر ناس تیم کنا زرت ایمانن خبر کو ایمانن خا چې داغنه یو سور وځي مخ کې یو سو اپته مخ کې ماخ پل روړ لدوې وړې دا 15 کال مخ کې چې کم ډاکټر سره ځناستم حالان کې دا ډاکټر صاحب دا اوس چې ما سره کم ناشته نو د سره لکه چې دل ال تلی نه کنا مطلب دا د ناس ور سره نه او مطلب دا د رشې نه ور سره رش ور سره نه وی نو بیا به ولزی او دوی به تر اخلي ډاکټر سکندر حیات صاحب نه او زه چې څوک ډاکټر کم یادوم کنا مینوالو عزت تھا سویم کنا تاسو دا ډیر خلک وی ډاکټر سره کینی بیا په دو درې کال پس وی هغه ډاکټر نه لایق هو هغه ډاکټر تا وسر 15 کال پروګرامونه وکړه نه لایق هو زه د خپل خبرې نه نرستو کېږم صحیح ده ها یو کا ډاکټر داسې شي چې لالچ پکې راشي غرور پکې راشي تکبر پکې راشي پیسې ډېرې اخلي یا مطلب داسې چې هغه خپل لاین پریک دی کم چې روان دی او عزت مطمئن آگ لائن پریگ دی او دوایانی مطلب دا دی دا لوک اپنے شی نو آگا خو بیل خبر دا آگا پس بم زبد نوے ما صحیح دا خلکت پریگ دم بے پڑا گوے پریگ دم زبد زم تا یاد ساتے بل خبر پینزک آلا مخ کے چکم ڈاکٹر سے مطلب دا دی ادا پا سوابے کے بل چا سرا نشتا نزکا زپروگام کو مو ڈارک پڑارک خاص ما دا سلاگا نمنے لگی ڈاکٹر صاحب زبتا نو دا تپوس کم تو بداوے نا جی نا نا نا حالان کہ اس اس ہم ڈاکٹر صاحب لانا دے راغلے کی دی شی اغی لار لگا دا سی اگدہ دا کل کل پکے رشم شی کل کل وطا گاڑے خراب شی پدی وجہ کل کل رام نشی نا دا سی دے می نوالو چے ما سر چی کم ڈاکٹر صاحب ناس تے نو ماشاءاللہ قابل دے خو گوری ما دا ندی ویلے دا یاد ساتے زان سرولی کے مبارک شاوی تی سی پتو نگے ما دا ندی ویلی چی رازے دا سوابے خلکو استاد چی سمر مرزون دی دا دے ڈاکٹر سے پلاس کی استاد سو شفا دا ما دا سی چتم ندی ویلی او چرت با ہمو نویم ٹھیک شوا زتا استویم چی تاسو پروگرام مور تاسو تو پتو لگی دا دی دا قابلیت دوی چی سنگا عبور حاصل دے پا مرزونو باندے دی سنگا ڈیٹیل سر پا یو مرز بانی تاسو پویئی پا دویانو پویئی پا خوراک پال پریز بانی پویئی او دا هم درته وای چې دا علاج په هومپاتیک کې شته او دا نشته اسانتیا نه ده پیدا کړي

نو ما تاسو پوی اکڑے او دا بیا یو پوی ڈاکٹر پکار دی چی آغا مرز معلوم کی دیکی دا سی دیر بیماری دی چی آغا دا ویلو ندی آغا پٹی دی آغا دا خزم دی آغا دا سڑوم دی پاگے کے دیر زیاد خلق رازی او علاج کئی زتا اس ٹائم کستا سو پزے کے پوی ڈاکٹر وی نو بالکل تا ستلے شے خدا س خبر چی پدی کی وی لکہ دوی دا سی علاج قبولی شی نو بیا والا لار شے منوالو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے ٹائم دا دے چھ دا سہر دا 9 بجو نہ 500 بجو پورے موجود ہوئی او دا دوی مخ کے نمبر اغستل پریک دے بس ڈائریکٹ ورزے دا 8 نہ 9 بجو پورے دا خصوصی ٹائم زمونگ دا پارے راکڑے دے زمونگ اور عیدن کو دا پارا زمونگ دا خاموش اور عیدن کو دا پارا زمونگ دا بابا گانو دا مامی گانو دا پارا چی ورشے کنا او کاؤنٹر بانے ویزا آغا ایمرجنسی نمبر را لرا کا خاگا دا 8 نہ 9 بجو پورے ملاوے گی فائدہ دائی چستا سو پیسے پلون مخ کی امگوری نمبر با مخ کی رازی پارے غیر گئے پا وقت بانے چی گرمی رازی تاسو بکور ناس دیا پارا دا 8 نہ 9 بجو پورے زان نسوے چی تاسو لے سپیشل دا لسنر کارڈ در کئی خوا بلا خبرہ منوال 2-3 بجو پورے نمبر ورکی تاسو تلے شے او نمبر راغستے شے کم سے کے دے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پا دیوال روزانہ بلکہ دے اتوار پور چھٹی نو روزانہ 9 بجو نہ 500 بجو پوری ڈاکٹر سکندر حیات سے ایز اے وزٹر نو ڈاکٹر صاحبان ہم راضی ڈاکٹر سکندر حیات سے چکم دے روزانہ دا غلط موجود بھی او بلا بلا مرزن والا راضی او اللہ تعالی والا شفا ور گئی سوک ٹک شی سوک ٹک نشی مینوال کو ٹول انسانان ٹک کے دل کنا پر ڈاکٹر سرا سو ایم کدا مغبرہ بیا ڈاکاوے مینوال صفا خبر کو دا نویما دا دا وز چرے مو نویم چ مینوال او تاسو کو سمرم بیماران یہ قتلم دے بس راشے د دی جنم ٹاک زے پخپل خپو بزے د چاخ پینی خپی ب مشی د چاچے میدے یغ پلاسو کروڑ میدے بدل ٹکی د چا گردہ خراب ہن گردہ بدل پلاس کروڑ گردہ بدل صفا کی مان دا خبر نہ کی شفا د اللہ لاس کدا رومبے خزت آسم چ اللہ دستا سد خپل خلے لاڑے شفاشی اللہ تاسل دارو کی اللہ تاسو اسم نے کی وہ علاج سنت تے وہ علاج بتا سو پر ٹائم مانے کا مینوالو ددی پتا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پتی وال دے نتاسو تلے شے زان تا نمبر اغستے شے زان لا پر ٹائم مانے علاج کولے شے صحیح دجی نن ماں سر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب موجود نشتا مطلب موجود نہ دے نہ ٹوڑے خبر ہے بزکم خا موسم ادا سے دے مینے والو بلکہ زبط آستویم چی اختر تیر شوے دے او زیادہ تر مسئلے مسائل چی کم دی اغا دمی دی دی دمی دی دا پارا بزت آستا دم رو ویم کنا چی مونگ زان دا ڈاکٹر نہ بچ کولی شو مونگ زان کیر کولی شو زمون دا زان حفاظت پا خپل بانی کولی شو نو یو سو خبر و خیالو ساتے دا تاستا ما مخ کی میلی دی بات کم دا تاویم د 11 بلکہ 10 بجو نہ پس تاسو خوراک مکوے کستا سو روٹین وی مطلب دا سے چ د 10 نہ واخلے یا 10 بجے یا 11 بجے یا 12 بجے تاسو دکے گے نو دا تاسو غلط کوے رومبے خدا غلط تھی او کو بیام دا تاسو عادت تے د 10 نہ 12 نہ مخ کے تاسو دکے دی نشے نو بیا روٹے بس ٹائم خورے روٹے اصل طریقہ دادا چ د ماخا مون سکل وشی د ماسخوتن مون نہ مخ کے او د ماخا مونز نه پس روټه اخره او بیا مطلب دا دے د روټه نه پس کتا سو پروټ استعمال اوی کا و استعمال اوی چسم وی بیا یو کپ چه د خلکو لکه نشوی یو ګوټ چه اغه خامخاس کلی اغه مسکه خیر سے خبر نشتا نو بیا دا سکارو کې کنا چې د 9 بجو نه بالکل پس خوره ما کتا سوے چھ زمونگا خیٹا غٹا نشی کتا سوے چھ زمونگا میدہ خرابا نشی کتا سوے چھ زمونگ تا مرضونو نلگی کتا سوے چھ مونگ تا بواسیرو نلگی کتا سوے چھ زمونگا دا خلے نسخا بوئی نزی کتا سوے چھ زمونگا غاخون ٹکوی کتا سوے چھ زمونگا میدہ ٹکوی کتا سو سار پاسے استاسو اڈو کی خوگی گی کتا سو سار پاسے گے استاسو اڈو کی خوگی گی نو دا خل کو تویم چھ زما خبر او منے ٹک شوا اغا سنگا اغا ما دے اندر دی ڈاکٹر سیم نزدہ کری دی مینوالو دا 9 بجو نہ پس تاسو کدے می دے خبر کول شو کنا نو دیزین خلق تو ویسا می برانڈے وخلے لکر میخے چھ بس کا ظالم ردا تسل رولی بس تے پمیدہ کی زے کم دے اگر یو کیلنڈری ناغ چگی وخی وخی گاڑی ڈکم

0: harus inna hedar momun hospital dulya samakalizat belerona cosmetic pumakalizat samada tarafna de doctor se ta de mubarak
1: assalam alaikum the aftab pretium the belerona cosmetics omakaliza au the do
2: zamade zato grano dano au khugo minawalo 2 minuta au 9 baje the studio bagale ke zamang sir shividi da mahal the belerona cosmetics pakistan au the hedar momun homeopathic general hospital the kalizi pa daga mukamani munglegi ayu au sitting the خیر سر روان دیتا صبح جدن مونگ سر لے گو دیر پروموز ہو رہی ہو تقریباً دمر برتویم چیس انشاءاللہ العزیز فوکم لز بجی یعنی تقریباً سا نو بچ کر پینتالیس منٹ بانے بین انشاءاللہ تاسو زمانگ دکیک کم سر منی دا بلکی زبا شل منٹ کم شل منٹ کم دولس سوری شل منٹ کم لز بجی با زیادہ کم چی شل منٹ کم لز بجی با انشاءاللہ زمانگ دکیک کم سر منی جدن واغا بدا خیر سر ہوئی تاسو مونگ سر دکیک دغا سر منی کم دن دا انشاءاللہ العزیز گوری تاسو تر غیب اور زمون سر دا پروموز وغیرہ اور چاچ مون تخپل آواز را لگلے دی دا اغیم دیر مننا دا دول سورزو پو دورانیا بانی زمون دا دول سورزو پو دورانیا بانی انشاءاللہ العزیز تاسو زمون سر دا خصوصی او زمون گا لائیو نشریات باوری دول سورزی با زمون گا سیلیبریشن انشاءاللہ جاریوی تاسو مون سر دول سورزی دا سیلیبریشن ہو رہی السلام علیکم
0: زم لائیو دا The Belladonna Cosmetic Pakistan Womakaliza Aw Heather Momand Hospital Dwala Samakaliza Dr. Heather Ali Momanta Aw Tura Oridun Kuta Dere Dere Mubarakshi
3: Assalamualaikum Zain Misbah Do Belladonna Cosmetic

0: اومه کلیزا او هیدر مومن هسپتال دولسمه کلیزا ډاکټر هیدر علی مومن تا او تاسو ټول ته ډېر ډېر مبارک شه.
1: السلام علیکم. زما نیم دی ډاکټر سانیم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د هیدر مومن هسپتال دولسمه کلیزا ډاکټر هیدر علی مومن او باقی لسنرز ته مبارک شه.
2: السلام علیکم. زه منازیش د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا تاسو ټول ته مبارک شه.
3: وای هانی مقصد پزړه چا دنو پوره کیږي. اے رحمانا د ګوتی زرګی چی وچوی نو ګلاب شي. السلام علیکم. زه یم خانی د سوابینا د بلډونا کاسمیټک پاکستان او مکلیزا او د هیدر مومن هاسپټل یو له سم کلیزا تاسو ته او د ډاکټر فیملی ته ډیر ډیر مبارک شي.
4: السلام علیکم. زوالم د حنا زم د ډاکی بو کرم خان نه د بلډونا پروډکټس پاکستان او مکلیزا او د هاسپټل د له سم کلیزا د ډاکټر هیدر علی مومن او اول مبارک
5: شاہ. السلام علیکم. زیم حسینہ دسواد دا بلڈونا کاسمیٹکس ووم کلیزا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن ہاسپٹل دولسم کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن تا اور ٹولو اویدون کتا ڈیر ڈیر مبارک شاہ.
6: مور پلار دعا گانے بچی تو پاروی جی زما د کامیابی غٹ راز زما چکم لسنرز دی بالخصوص زما کم خاموش لسنرز دی اغی زما پیغام گڈ گڈ تر سوال دے او داغی پیغام رسول بیا داغی اعتماد مانے دے خراب کرے. دا سٹارٹ نوال تر ننا پوری مونگ پا بیلڈونا کی پا کوالٹی بانے کمپرومائز نہ دے کرے. زکا دا دے خلقو پا حیدر علی مومن بان اعتماد دے او دا اعتماد زکل پا جون کی ہم خراب ہول نگوارا اس کو پا کی دا غلطی سے سوالم نہ پیدا کی گی. زکا چا مونگ دا ہر قسم تجربوں نے دا خیر سے رہو تلو او زما دا بیلڈونا ہر یو پروڈک زبا کی دا پا خپل ہسپتال کی با کی دا دا پریکٹس نہ بعد دا تجربی نہ بعد دا ریسرچ نہ بعد بازار تزر لانچ کوما داغی نہ بعد زخل کو تا داوا امجتا سوزان لداوا خلی دغه زمونږ د ټولو نه غټ د کامیابی راز دی او نن هم د دغه ټولی کامیابی کریډیټ زه خپل خاموش لسنرز ته بالخصوص ورسومه.
7: السلام علیکم. بلډونا.

0: ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زین نسبا دو بلګونا کاسمیټکس پاکستان د اووم کلیزا او حیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا. ډاکټر حیدر علی مومند ته او تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک شي.
2: السلام علیکم، زما نوم دی ډاکټر سانیم، د بلګونا کاسمیټکس پاکستان اووم کلیزا او د حیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا. ڈاکٹر حیدر علی ممن اور باقی لسنرز کا مبارک شاہ.
3: السلام علیکم، زائے منازش دے بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تا سوٹولو تا مبارک شاہ.
4: وی ہن مقصد پزل چودنو پرکی گی اے رحمانا، دا گوٹی زرگی چی وچوی نگلاب شی. السلام علیکم، زائے مخانی دے سوابینا دا بلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اوما کلیزا اور دا حیدر ممن ہاسپیٹل یولسما کلیزا تا ستا اور دا ڈاکٹر فیملی تا دین دین مبارک شی.
5: السلام علیکم، زوانم دہم نازم دے ڈاکی مکرم ہان نے دے بلڈونا پروڈکٹس پاکستان اوما کلیزا اور دے ہسپیٹل دولسما کلیزا دے ڈاکٹر حیدر علی ممن اور آل لسر تے دین دین مبارک شاہ تے.
6: السلام علیکم، زیم حسینہ دے سواد دا بلڈونا کاسمیٹکس اوما کلیزا دے ڈاکٹر حیدر علی ممن ہسپیٹل دولسما کلیزا ڈاکٹر حیدر علی ممن تا اور ٹولو اویدوں کو تا
7: دل سے چلی دل کی بات.
8: ڈاکٹر صاحب دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راس
9: نورحمان یوسفزئی سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست کوشچن دے اکڑلو. زما دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کامیابی غٹ راز دا ٹول نہ پہلا زبد عمر ویم چ دا مور پلار دعا گانے اخو ہمیشہ تن لدا ہریو بچی دا پاروی جی اخو. زما دا کامیابی غٹ راز زما چکم لسنرز دی، بالخصوص زما کم خاموش لسنرز دی، اگی زما پیغام گڈ گڈ تر سوالے دے او داغی غ پیغام رسول بیا داغی غ اعتماد مان دے خراب کڑے دا سٹارٹ نوال تر نہ نہ پوری مون پ بلڈونا کی پ کوالٹی بانے کم کمپرومائز نہ دے کڑے زکا دے خلقو پا حیدر علی ممن بان اعتماد دے او دغ اعتماد زکل پا جون کے ہم خراب ہول نہ غواڑا اس کو پکے دے غلطی سے سوالم نہ پیدا کی گی زکا چمونگ دے ہر قسم تجربوں نہ دے خیر سر روتلو او زما دے بلڈونا ہر یو پروڈکٹ زبا کے دا پخپل ہسپتال کی باقی دا دے پریکٹس نہ بعد دے تجربے نہ بعد دے ریسرچ نہ بعد بازار تزر لانچ کوما داغی نہ بعد زخل کو تو دعوی امتنا سوزان لداوا.

0: چانس پکی وی خو د نور خلکو د نقصانات چانس پکی وی. الله رب جل جلاله غ رزق مونږ لنه راکي، هغه کامیابی الله رب جل جلاله مونږ لنه راکي. الله رب جل جلاله مونږ نه د نستونو ماران نه جوړي، دا زمونږ لپاره ډېر زیاته غټه خبره وي. نو دی وخت چې څومره لیسنر زما غږ زما آواز اوري ورته ډېر مبارک باد مې مو بس ته دار دوی څنګه د مونږ خو ډېر یو شارټ پروګرام راټول کو ځکه چې دا یو ډېر لوی پروګرام دی. خو ته مونږ د پروګرامونو دا ځکه پر دې چې اوس ته اوس چې د نو اختر تیر شوی دی دا اغی کمی خوشحالی اگر آلی اور پسی دا دے کلی زر آل خو بس دے دیزل زمون دا کما جشن کامیابی منزلے کی دا دولس روز منزلے کی دا گے گٹ وجدار چ تقریبا دولس دولسما کلی زمون دا اچ کلی ز نو دولس کال جدن دا زمون تم تیری گی نو دا دی پ خوشحالی کی دولس روز بجدن مون سیلیبریشن کو زما بخل تا دولس پٹاخی ہم را اڑی دی
1: دولس
0: پٹاخی در اڑی چ تقریبا 74 ڈز کی
1: جی جی جی بالکل
0: اور روان زمون دے سیو شیمپو دے 72 گھنٹوں پر جدن دا انسان وخت جدن بالکل نرم ساتھی خوندور بے ساتھی دا اگی کمال نچ 72 گھنٹوں پوری چیو زلور بانی سروین جی
1: جی جی
0: 72 گھنٹوں پر بداغی وقت بالکل دسے نرمی لگے مسلم دی وقت تو گورا بالکل دسے وقت بی دے خیر سر جی نو ترا تاول دی دین روان دی دار دو جی رقم ڈیزائن ما جوڑ کڑے دے جشن کامیابی 2024 سوالی اس رقم ڈیزائن ما جوڑ کڑے دے نو اے دا ڈیزائن خکلے دے برابر دے کنا برابر دی
1: ڈاکٹر سے ماشاءاللہ چون کی منسر دفتر چوٹیاں کی تاس چکر لم تلی وے نو ٹائم ڈیر زیاد کم ہو پتہ الگ ٹائم کے ماشاءاللہ چتا سو دا رقم ڈیزائن تے رکڑے دے دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان والا بیا زمنگ دا ہیدر مومن ہومیوپیریجن ہاسپٹل والا دا رقم ڈیزائن ماشاء اللہ تاس ارکڑی دالک نہ ڈیر زیاد خیستہ دی اور دا ٹولو نہ زیاد ماشاء اللہ زک دستاسو دا تصویر تو گور مان او دا ڈیر زیاد خیستہ خلے پر آگلے دی او دا جشنی کامیابی دا 2024 دا نوی کال پا 1 جون باندی زمنگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ اوم کال پروشو د دې سره د هیدر مومن اسپیتال د دولس کال د کامیابو مونږ پروشو نو چې سمرا لیسنر زمنګ आवाज اوري هغه ټول لیسنر ته مونږ مبارک باد هم وایو په دغه مونږ په دغه کامیابو کې مونږ سره د ټولو نه غټ لاس کم دی هغه زمنګ لیسنر دی او څنګه چې تاسو مونږ سپورټ کړیو مونږ له مومینه راکړی دا ان شاء الله داسې به تاسو مونږ سپورټ کوئ مونږ له مومینه راکوئ او دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پیغام د هیدر مومند اسپیتال دغه پیغام به تاسو ګډ ګډ تر سوي او ټول خلک په ان شاء الله د دینه خبردار وي
0: بالکل د دې په حوالی سره ته وایي چې بری بورډ باندې سلیکل شوې دي دار ته ایکسپلین کړه ټول نوړاندې ور باندې بر سلیکل شوې شنه چې کوم د پاکستان جنډه د دغه په ډیزاین کې ور باندې سلیکل شوې دار ته بیان کړي
1: ډاکټر صاحب د ټول نو اول خو په دې باندې لیکل شوې دي جشنې کامیابی 2024
0: او کنه ملسن جوسو جشنې ازادي مبارک او کنه
1: جشنې کامیابی
0: جشنې ازادي مو مونږ دي ته وایي ځکه داخله ګورم د ډیرو کریمانو نه آزاد کړي
1: شکه
0: د ډیرو شمپانو نه آزاد کړي د ډیرو لاجونو نه آزاد کړي د ډیرو زیاتو جاري دوانو نه مخلص کړي دي د دې جشن آزادۍ مو لیکي صحت آزادۍ ورته لیکي د بیا چې د جشن کامیابی ویل کیږي نو د جشن کامیابی د غلب زربانه څنګه ولګي دوه اېدا صحیح دی کنه صحیح نه دی
1: بالکل ماشاءالله ډیر زبردست لفظ دی او بالکل زمونږ دغه د جشن زمونږ دغه کامیابی خدای پاک مونږ ته د بلډونا کاسمیټکس دی وو کالو د هیدر مومن اسپیتال د دولو سو کالو راکړو دغه کامیابی مونږ مناو او ان شاء الله د دولو سو ورځو پوری به زمونږ چکم دی دغه جشن چکم دی مناویږي او بیا په دولسم ورځ باندې به ان شاء الله زموږ چې کوم غټ پروګرام دی کوم
0: غټ کیک دی او غټ پروګرام دی هغه بل خیر سره په دولسم تاریخ باندې ان شاء الله کوم ځکه چې دولس ورځې بعد سلیبریشن زموږ جاری وي جشن کامیابی به زموږ جاری وي چې ودی کی په دې کوم بینر چې موږ لګولې نو په دې بینر باندې ایچ جی ایچ لیکل شوی دی حیدر مومن میډیکل سنټر لیکل شوی دی حیدر مومن هومیوپاتیک کلینیک ور باندې لیکل شوی دی دولسم کلیزه ور باندې لیکل شوی دی 1 جون 2014 ور باندې لیکل شوی دی بیا ور پسې دینو 1 جون 2018 ور باندې لیکل شوی دی بیا ور پسې دینو 12 کال د کامیابی کم زموږ تیر شوی دی د اغه ور باندې لیکل شوی دی دین علاوه دی یو سیټ ته دینو حیدر مومن د میډیکل سنټر ور باندې لیکل شوی دی دین علاوه چې دینو ور پسې دینو بل سی لیکل شوی دی ور پسې دینو بیا لیکل شوی دی شکریا پاکستان ور باندې لیکل دی خېلې دی ورته شکریا پاکستان څه مطلب دی جی مطلب څه چللی
1: ثانک یو پاکستان مطلب شکریا پاکستان لگا
0: شکریا پاکستان او بل ور باندې سی لیکل دی اردو کې ور باندې سی لیکل دی وای
1: اپ کی اعتماد نے ہمارے خواب کو کامیابی میں بدل دیا ڈاکٹر سے محترم کو پتا اعتماد کرے دے اعتماد کرے کوالٹی اور کڑی دے اعتماد کرے دے
0: بالکل
1: کاسمیٹکس دنیا دی بلا دنیا دی ڈاکٹران بلا دنیا دی کلینکوں بلا دنیا دی او کدی خلق په تاسو اعتماد کړی دی او تاسو دا نن کامیابی نه پدی وځي چې تاسو دی خلق له په بلډونا کې کوالټي ور کړی دا تاسو دی خانه ټرسټ ته اعتماد دی مخکې مست تاسو دی خلق د پاره خصو چې ننم دی پر روان وخت به مين انشاء الله
0: بالکل بالکل الله رب جل جلال زمون د مونږ د لاس نه هغه کار نه خلی کوم د نورو خلکو نقصانات دی جلال هغه کار زمون کله هم وانه غسته لکه سوي چې د شبکته نه دی وخت مونږ میسر علي جی ډاکټر بای ما ټک ټوک کې وکړل ډیر نایس دی ډیر مننه جی تمنا او نسیم ډاکټر سیم خور می راغلی د تاسو ته د کلیز ډیر ډیر زیات مبارک باد ہوئی ڈیر ڈیر جاتا منانا تھینک یو سو ویری مچ جی او دو کلی سیدھا کا سلسلہ چکم روانہ دن دا بتا سو جی دن بالکل لائیو روانہ ہوئی اور نور ملگری ہمرا روانہ

0: سپینوالی د پاره کریم او د دې سره چې کوم دی شیمپو کړیو او نو 2024 دی چې الحمدلله زموږ د بلډونا کاسمیټکس دغه اوه کاله پوره شو او موږ سره په دغه بلډو پروډکټ چې هغه په دې کې را روان دي. تاسو دا خبرې په ذهن کې کینوئ چې کله تاسو یو پروډکټ راوړئ د هغې نه مخکې تاسو ګورئ بلډونا کمپنی د چا ده؟ بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومند ده. یو خبره د دې نه علاوه بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه اووم کال د کامیابو روان دی. دغه یو څو ضروري خبرې دي. تاسو دا مه کوئ چې بس په ریډیو باندې آواز اورئ لسم فیل لسم پس کس تاسو لګیئ او بس تاسو وایئ چې پلانکی دی ډنګلی دی او بیا تاسو ځئ نه. تاسو ول ګورئ آیا دا کاسمیټکس دی د چا؟ آیا دا د کیمیکل دسټرایډ نه ډک دي که نه؟ زمونږ بلډونا چې څومره پروډکټس د پوینټ خبره دا ده چې زمونږ بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. دا میډیکیټډ دي. سوال دلته دا راځي آیا بلډونا ولی میډیکیټډ دي؟ دا ولی د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي؟ نو دې جواب دا دی چې بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومند ده. دا خو څه د لسم فیل د لسم پاس خلکو خو نه ده لکه څنګه چې دغه خلک تاسو سره لوبې کوي، تاسو مخونو سره لوبې کوي، تاسو یوختو سره لوبې کوي. نه، د بلډونا اونر ډاکټر حیدر علی مومند دی. نو ځکه زمونږ بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي، ځکه زمونږ د بلډونا ټول پروډکټس میډیکیټډ دي. نو خو ګور راځئ په دغه خوشحالو کې تاسو راځئ مونږ سره په دغه د بلډونا په دغه فیملی کې شامل شئ. راځئ مونږ سره په دغه مشن کې حصہ واخلئ او راځئ تاسو هم د بلډونا سملګرتیا وکړئ.
1: بالکل دانن نه چې کوم جسن دی ګرانو درنو خوږو مینوالو، دانن چې کوم جسن روان دی نو دا جسن یوازې د بلډونا جسن نه دی جی. دے جسن تا د اعتماد جسن ویلے کی، دے جسن تا د محنت جسن ویلے کی، دے جسن تا د کامیابی جسن ویلے کی. یو دے تا د راروان وقت د دیو مسلمان، دیو پاکستانی، دیو پختون، دیو بہترین، د کامیاب انسان جشن ویلے کی پٹول دنیا کی بمونگ دا خلقو تا ثابتو چوا کی بلڈونا دا نن دور دا ٹولو نا بہترین اور اعلیٰ ترین پروڈکٹس تیاری بلڈونا کاسمیٹ پاکستان کے ڈیر سر روان دی. خو اگر با ورس بورس آسو انشاءاللہ ایکسپلین کو جی ولی چی دا جشن سنگ چما ہوئی چی دا کامیاب جشن دے دا جشن دا دیر خوشحالو جشن دے جی کلگو ساتونو کی دا کیک تیدن تقسیم یدو والے دا کیک کٹ کے دو والے دی جی ولی چی زمون سر دا وقت دا پروگرام دا بلوچستان دا خیبر پختونخوا دا پنجاب دا پاکستان دا مختلف علاقوں دا پروگرام زمون سر نشر کی رازی را سر یوزی شی او دا پروگرام را سر طول اوری جی لائب اوری تا اور تسنگ برابر کا دا خیر سر باسی دا شابسی دا تقریباً دا یو لس منٹ دا پارا مائکونو مائکونو مرد ریڈی کا او کوشش کا چی دا لائیو راتلل سر سر جی دن تا کوشش داو کی چی عمران دا خیر سر سٹوڈیو ترا دنو نشلو آگتم ہر کلیو آئیو دا دا خیر سر مینیجر احمد شہزاد غمخوار سے دا خیر سر را لے او دا دین علاوہ نورم دیر ملگری دوستان روان دی جی تاسو چې د دیوال ته د خیر سره ونږدې شئ ولې چې دې وخت د سټوډیو کې دننه چې کوم پروګرام زموږ روان دی نو دا موږ ډېر زیات یو لمیټډ پروګرام ارینج کړی دی او په 12 تاریخ باندې د خیر سره کله کړې خیر وي نو دا پروګرام مزید چې موږ ان شاء الله برابر وو غټ پروګرام لاړی. ډېر مبارک باد ته د کامیابی جشن مو ډېر زیات مبارک شي جی د خوشحالۍ جشن مو ډېر اعتماد جشن مو د محنت جشن مو ډېر زیات مبارک شي جی او د کامیابی جشن مو ډېر زیات مبارک شي جی ان شاء اللہ العزیز بلڈونا یو اس برانڈ چی دا پیخور خار نمونگ آغاز وکړلو بلڈونا واحد اغه برانڈ چی دا خیبر پختونخوا نه علاوه دا د ریډیو پورې محدود نه دی دا برانڈ مونږ دا ریډیو نه علاوه په ټوله دنیا باندې منل دی او بلڈونا کاسمیټ پاکستان تاسو لپاره وړي بهترین اور اعلی ترین پروډکټس نن دا بلڈونا کاسمیټ پاکستان اوم کلیزا او دا حیدر مومن هم یو پاتګ جنرال سپتال دولسما کلیزا لمانځلې کی تاسو اعتماد زمونږ اصل کامیابی دی جیو په دغه مین مقصد کې الله رب جلال مونږ کامیاب کړو چې تاسو اعتماد مونږ ګټلې دی ټول علاج خدمت د خایس خدمت او وکاله د اعتماد او ان شاء الله دغه سفر به ټول عمر جاری وي. یو ځل بیا هم ټولو ته دا ویل غواړم چې زمونږ دغه کم د خوش کامیابو کوم سلسله روانه دي ساری وي جی عمران لگیا دے تصویران وغیرہ اوباسی جی او کوشش کو ٹول ملگرو تصویران سرو باسی جی.

زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو د کلیزی رز د کلیزی حالات او د کلیزی جشن مو ډیر مبارک شه جی تو دیو د جشن د زبدول مینوال ته دا خواست فیسبوک استعمالونکي کوم خلک زما غږ زما آواز اوري نو هغه دې کوشش وکړي چې دا فیسبوک دلاري زمونږ کې او دا دلاري زمونږ دغه کوم لایو نشریات زمونږ کوم شروع دي دا سره لایو وروي سو لیډیز اینڈ جنټلمن مشر رو خوازاري چې زګی جی پکچر ضرورت والی جی لگ معمولی اور پکچر والے او ویڈیو سے مزیدار برابر کجی او باسین اترے گا بابا سر اترے گا شاباش باسین اترے گا لتا دے باسین اترے گا کنیری کرسی کی اور تکینو او باسین عمر علی جی او مکلی زاو دا ہے در محمد صدال دولے سے مکلی زمو ڈیرے ڈیرے جاتا مبارک جی تاسو ټول لیسنر ډیر مننه کوم او دا کامیابی دا کیک د خیر سره ګټ کیږي ما د دین وړاندې وی چې دا کم جشن دی نو دا جشن یوازې د بلډونو نه دی دا جشن یوازې د حیدر محمد اسپیتال نه دی جی بلکې دا جشن د کامیابو جشن دی او د کامیابی دا جشن اثر ول مانځي جی

0: ډیر ټیم ډیر زیات دی مونږ سره لا ټیم فی الحال شته دی او دې دوران کې ز لسنر ته دا ویل غواړم دا د خوشحالي او د کامیابی سلسله مډیر ډیر زیات مبارک شه دا سلسله بچی دنو ختمو را سره نه بلکې دا بر سر جاری او ساری ساتي او فضل ته هر کله وایو فضل جان ډیر مبارکباد ته وایو چې دې کامیابی کې 90% کوم لاس دینو اغستا او د اجمل ډیر لوی لاس دی او دغه کامیابی کې دغه کامیابی تاسو نه بغیر زمان انګړی دا ولادي
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈیر مننا ڈیر امینا ڈیر احترامات اللہ دے چکم دے دغا کامیابی زمونگ دغا شانتی دوامدار لری دا ٹول نوڑان دے تاسو تا زمونگ چی سمرا ٹیم دے ٹولو تا ڈیر ڈیر مبارک باد خصوصا زبا مبارک باد آگا چاہتا ہوئے ما چی چا زمونگ سرا پا دغا کمپین کی چکم دے
0: برابر مکمل خواہشمندی ڈیر مبارک
1: روزانہ
0: وعلیکم
2: السلام بالکل ماته یو کس پیسې را لګی دي او غیره ته ویل باقاعده چې را
0: تاسو مایک ولا تاسو مایک دی لاندې
2: فضل تاسو بابا کې کله یو غبا کټکوي
0: ناوان دي
2: نو ما تاسو ویل ډاکټر
0: مایک بٹن
2: ور مو ویل چیرا
1: صحیح شو اوسان شو
2: یو کې کټ کو سبب یا بل کټ کو دا طریقې سره مو بارا
1: دا تا د چا سونه پیسې را لګی دي دا په تحقیق دا غي پنوم دا کې بل دا کټ کو ستا بخپل ورزي
2: نه زما
1: هغه ورز باندې با تخپل چې کم دي دغه شانتي د ملګری
0: او ستا حساب ٹرالی براولی دل بدسی کیک بھی چلے یو کٹ بھی کنا بدول سم تاری بندو نظر دی سیلیبریشن منگ نہ ختم او بل دادا چتا کم کیک منگ راولون دا بلڈونا چکم زمن گاڈ دے پاگا گاڈی دے پاس بگدو اگی کی بیروڑو جی دا دی فلم مزوی
1: وردا مورا دی لا خوندی او دا سیدا چی نن دا شو د جمیش پیلا
0: د جمیش

0: سی هغه ځان به ترې نه خلاصي دومره خو لیونی نه چې مطلب اوس ګوره لکه د اولاد علاج چې موږ څوک کوي نو په هغې کې ماسک استعمالېږي انتهایي ګران دی په دې کې ډامیانه استعمالېږي انتهایي ګران دی په دې کې ایګنس استعمالېږي ډېر انتهایي ګران دی مورنګ استعمالېږي انتهایي ګران دی په دې کې نو ٹریبیونس استعمالېږي ډېر بهترین ګران دی او ډېر بهترین میډیسن او ګران دی جی او زه دې کې بل یو خبره کوم د زنانو په اولاد په پیدایش کې یو دوی استعمالېږي چې مطلب کوم زنانو ته مسله وي اولاد پیدایش د باره کې دوا نه کوي جی هغې کې یو میډیسن د چایلډ آئی الیکٹرس ویل کی الیکٹرس ہوم یپات ڈاکٹران اگر بالکل روڑی ہوم نا لگتا سوچو کہ چاہیے تم دا ور کڑی دی ٹولر سمر گڑی کم از کم پدا علاج بانی کڈیر کم منو نیم زرا و زرا و نیم زرا روپے پدی من خرچ پیو یو بان راغلو اور تم ور کڑن مقصد زما دو چگو یو خوغي حافظان و مطلب اجز و اگی تک میں دوانے من ور کڑی فری مور تو ور کڑی و فری مطلب دو چی اگی تک میں دوانے من ور کو نو اللہ رب ذل جلال ای من خپل رحم کرم کو اللہ خپل رحم کو
1: بے شک نو بالکل ڈاکٹر صاحب نو دل تم دی خلق تو زکا دا خبر کو چی دا ڈاکٹر ہی درجوم من سوچ تے انسانیت مالدار غریب بھی کاغا فری میڈیسن اڑی کاغا پنیمو پیسوں بانی اڑی کاغا پورا پیسوں اڑی چاہ لمنگ صحیح میڈیسن اور کو اللہ تعالیٰ ٹیک ہو جائے بیماروں نخلا سے اللہ تعالیٰ اولا اولاد ورکی
0: آمین سم آمین بالکل باسط چدن امنگ سر دے وقت موجود ہو باسط چدن سداغی خبر اور دلے اور دے وقت چدن امنگ سر مسلم موجود مسلم لمائی کر کے مسلم لگی خبر ہوگی مسلم سر تک خبر ہوگا لگا مسلم نے سپوز کول وارن مسلم نے سپوز گئی مائیکون
2: دے دوانا مسلم خان ڈیرہ مننا ہر کلے دے تے مد ٹول نہ پہلا مسلم سنگ ہے خی
3: شکر الحمدللہ جی استاد دعا گانی فضل بھائی
2: مسلم مائیک لے کھلی تے نزدیک ادارہ تو ہے چے حیدر مومن سرا در کم وقت نہ چکم دیتا جوائننگ کرے دے
3: یارا لاول ہوتا استاد دی دغا سالگیری چکم دے مبارک باد ویم
2: مسلم تچکل راتلی استاد سویل چیرا زو حیدر مومن ہیلتھ کلینک تزما دغزے کی بز جاب کوما داسی یقین دیو چیرا ز دون وقت پورے بازار ا رسم چ کم دے 2019 نہ 2026 تر
0: خبر ماتو ماتو زو دی فضل تے موقع تو زڑ سختم شو ما یوز سپلے و صدر ما درو کپڑے میں آواز میری تخت مور و دے میں سور دی کار دے کر دے پیسے ہوتے والے کنا
3: بس زبا دونوں ویما چې دا ډاکټر صاحب او د ټول سټاف والا او د دوی درونو بیگان او ټول خپل خسړی توپ دی کنه الحمد للہ دے وقت پورا لو اللہ دے مزید نور رمضان وسرا چسونا زندگی چدا دوی خدمت ہو
2: ڈیرا مننا مسلم ما تو سمیا دی ڈاکٹر صاحب چکل را لے نو دو پیو شاپر کی جان سر کپڑے روڑی یو جوڑے جمع پہ خیر روڑے وا او په هغه ورځو کې مونږ هونډا سیویک چې کوم دی دا نوې اخیستې وو او چې کله دی رالی نو په فرسټ ټایم ماته یاد چې دی رالی نو ناست مخامخ او چې کله دی ما وکتل نو ما ړومبی چې داسې ورته وکتل مونږ مې دا د کم سیډ نه راپسې راوستې دی یقین ساته دی هغه وخت کې اوس خو ماشاء الله لږ شان دی سمارټ شو کنه لږ
0: زور ټول خېټې ته لاړلې
2: ما اصل کی چکل گن مال تراشا لیکن ڈرائیونگ ورزی موقع چکل دے گاڑی تک ناست اور کلے گاڑی اسٹارٹ کرنا الحمد للہ مسلم نہ ہوتا
0: تو سوری جگہ تھا اور تجھے لگتا نورتے دا گاڑی والے ادھر ہوئے تو سب ادھر میں نے چار برسن علی بڑا جگہ دے کے تلیوں سنروپ لگے سنروپ دے کے تلیوں
2: سی کارو شو ہونڈا سیوک کی دا ہینڈ بریک چکم دے گا نا دا بٹن دا ہینڈ بریک خود بازی نیم کیا گا دسے مکلاؤں دا کی رائے کاگی نو ہونڈا کی چکل دا رہا نو آدھا سے بٹن ہوندہ کیوا پا بٹن مانے کلک کی نو ہینڈ بریک راک کے لیشی نو مور دل مسلم چکل سٹارٹ کنو مور دل ہینڈ بریک نیو باسا مسلم پا آگا ہینڈ بریک پسی کردی تو آگا آگا موگیا ہوندہ کی پکین آگے پسی کردی تو مال دا ہینڈ بریک نیو ہینڈ بریک دا دے
3: ڈاکٹر صاحب اوس الحمدللہ چیزے ما
2: جاست دا بکی رہے ہیں
3: بلکل بلکل
2: بلکل بلکل بلکل بلکل مسلم خجون کے مخامخ ناستے مسلم تعریف نکو ما خو یقین اس آتا چھ مسلم تا زمان مورم چکم دے دعا کئی مسلم دیر جس سڑے دے دیر زبردست انسان دے او اللہ دے چکم دے امدہ شان منگ سر اللہ دی خوشحالا اور انشاءاللہ چھ سمرہ پوری کی گی منگ مسلم سر جکم دے

0: تکوچ تراز
1: دزل دزل مونږه سه غلطی نه شو غریما ته خپل باندې چې ما دا باسه ته وسام لا یوزي کوردو چې بسبار ګرځي خو به دا قربانیا نه کوي راټولو
0: نو چې دا دوه قربانیا نه خپل کول 50-60,000 خو دا مغستلې
1: ولا دا غین خو خو به دا چې مکنه ور کول عمران سي لګي قرباني سي کړو کسانو کنه سي نه وکړي
2: قرباني هم ماشاءالله ډېر خپل تر کې سره
1: کړو
0: کسانو
1: نه نه او قرباني سي وسل کې سي زر کړو کنه زر
2: ډېر خپل تقریبا 9 بجو نه مونږه سره ختم کړو
1: راټولو ور سره دا ور او سس دي وډو رشتہ رشتے رہتے ہوئے قربانی کے ماں تو بل چاہیے چلے رہے پکی بولے تھے دہلی لوگوں کی بیلا کڑے تھے اور جانے میں جمع لے رہے بولے تھے
0: جانے
2: الگ خزانہ ہوا اس پتہ نہ لگے دا اور ڈیر خپل لری ڈیر مزیدار لری بیم بلم پا کو جاری
0: ہوا خود جی غڑ غوی غٹ لری
1: او دغن نہ دماغ خلتی جوړ بار ولا غوی نوڑ ما بار غوی کنا اغین بار چک ملال کو اجر کی اغین کڑو ما غوی او بل لکبیو دل لری بی دی خوڑو خپل وان گنو نہ خوڑو
2: لڑر سے ڈیر خپل می وڑو
1: نہ او دا چھٹیاں چھ دکمی تیرے کڑلی کنا تمرے چھٹیاں خبر تمخ جڑ نہ تیرے کڑ ما بخیل
2: نہ جی باغی غرا سے پرویز چاچا نے نا غسو کڑ جی
1: ولی پرویز سر سے کارو
2: نا غوی جس خر لتا مو خوا خل لتا منو بل تو جس
1: پی گرے تو بس کنا دو بد دور جی تیرے کڑوی خانو بیچ کل دا دا دیوڑ نو سنگ دیزل اختر کے وخی مخی خولی دی گنی دی خولی کور کی
2: ارے ڈاکٹر سے وہ ہم ملے کے ڈیر ہولی دی ہم چکر والے دی لتی پم را سر
1: خطری ہو چکر لوتی ہوئی
2: او جی لتی
1: کم زیادہ تری ہو چکر لا
2: بھر میں بوتلے بھرم تا
1: سمجھدا ماشاء اللہ موٹر سائیکل تیری کو گاڑی کی تیری ہوئی
2: موٹر سائیکل تیری
1: زبردست زبردست سو گور ماشاء اللہ پورے لاڑے بولتا رہتا ہوں پہلے اس کے لیے بدلا لے اور ماں نے باقی لگی تیری نہ سو گور تو کاٹ
0: موٹر سائیکل
1: خبر چکر چکر نہ تو مکمل تو
0: کم پڑے میں کی چاہ سڑ نہ خرابی گی جمع تک سڑ خراب سے ہوگا نا میں زما تو بھائی بڑے طرف بم نہ رازم نو دا دا من کم سخت تے رکڑے مسلم نہ شم در تے ویلے
1: اگ سخت بیان تے نہیں شکول
3: دی دی پشا وجہ دا وجہ دا رزق کم ہو پتہ گا اورز باندھی یقین راضی ما جو کھڑتا بیا گن
1: او گور چھ سر کی شکان بے پرو تو بس سمجھ دا
3: خبر دا وا اصل کی زور دا خیر ریلیکس پرو تو ما او چھ کلا رون مل زئی چھ سونا مخ کی زئی زئی یقینو زیادہ چھ واپس ہم دی رہتا ہو شو نو دا اصل کی
1: روٹی پروگرام کو لاندے
3: روٹی خبر دا چھ چکر مو پکی وارو بیا مدین بہرین تا زالیمانو تا سو بیا رسی دیری مو واپس ہم را لئی
2: نبس سرجیل دا ہم دا ترور کورم دے
3: خا
1: نا شپا مکڑے ہو کنس چلے مکڑے ہو
2: یو شپا ہم کڑے ہو
1: زبی اوپر سرا
3: بلد زیر
1: اگا ویڈیو گانے جوڑ کری گنے
2: جوڑ
1: کری جوڑ کری جوڑ کری جوڑ کری
2: جوڑ کری
1: لطیف ممن جتنے جڑ کڑی دی او چکر والی دی خزا بیا دا غټ کار کړی
3: چې بل زخه دا چې مړه چکر مو پکې والے دی بل دادا
1: لکه اختر مونږ یې کړی دی زل
2: او جدي پیر مې جو
3: عرفان باندې ځان سره بوتلې وې
2: کنه عرفان خو
1: عرفان د کور نه روزي هغه نه روزي هغه بالکل د وطن نوم نه اخلي بل دا د خوشاله کوم سفر دی دا د کامیاب کوم سفر دی دا یاد لري چې دا به تقریبا مونږ سره دوه سره سل جاری وي دا د حیدر محمد اسپیټال د دوه سمې کلیزه او د بلډونا کاسمر پاکستان د ومې کلیزه دا کوم سلسله زمونږ کوم جاری ده نو تاسو مونږ سره لایو وري د لایو وري د لوري
2: مہربانی سفر بروانی
3: دی انشاءاللہ دا بمدغ شان دوامدار روانی که خیر
1: پټا خو په حوالی سره تو
3: اول خورا دا وای چې در مومن سره د کم وخت نه کار کې
4: زخو د ټولو ناول خو زه اوس

اوکے جی وہی ملنگ دا سمو آیا زدا سے سڑے نیم ملنگ دا سمو آیا زدا سے سڑے نیم او کا وقت چرتا مجبور کړی زوانی بدر نظار کم او پختونی ما پختون پا پختو باندے پوہیگم اے پختونی ما پختون پا پختو باندے پوہیگم او قسم دا چی دا خپلا زندگی بدر نظار کم اوکے جناب السلام علیکم اینڈ ونس وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوگو درنو کے درمن جو رن کو سنگے جا سو ہے ٹک ٹاک امید لرم دخل رب نا جسنگ